Slušali ste muziku Dua Trash of Dreams sa albuma Impronta. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Čini mi se pre 2-3 godine naš gost je bio Duško Antonić, koji je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Tada je bilo reči o prošloj knjizi. Sada imam u rukama knjigu koja je promovisana prošle nedelje, to jest ove nedelje, ali početkom. To je knjiga 100 najbolje EP ploče, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka. O ovoj knjizi danas u emisiji Klub 2, ali bih voljela da započnemo ovaj razgovor tom vašom misijom i trajektorijom da objavljujete, da ostavite ovakva dela koja su, evo, i mogu da osetim i taktilno, stamena i dobro opremljena, kao što je i ova knjiga, koja je i deo istorije jugoslovenskog popa i roka, ali može da spada i u takozvane coffee table knjige, ono što prelistavate dok uživate u životu, pijete kafu, neko piće i razmišljate o lepoti sveta koji je nekad bio deo našeg života.
1: Nisam čuo za taj coffee table izraz, ali mi se sviđa, ako moja knjiga može i u tu svrhu da služi, znači da je lahorasta, da je lako štivom, a da je ima kilogram, teška je kad se nosi ovako, spada u težu literaturu. Kad smo Danilo Štrbac i ja uzeli da radimo još 90-ih knjigu i 100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, ni u snu mi nije padalo na pamet da ću raditi kasnije nešto slično, pogotovo ne to da ću maltene postati rock arheolog. Ali onda, nakon nekog vremena, trebalo je opisati, jer ona knjiga, ta prva, obuhvata Jugoslaviju i najbolje albume u Jugoslaviji. Onda, kad se nakupilo toga, kad je prošlo izvesno vreme, onda mi je sledstveno, logično, došlo u pamet da radim najbolje albume u Srbiji nakon raspada Jugoslavije. Kad sam završio te dve priče, ukapiram da mi je nepokriven ostao taj deo iz 60-ih godina, kraj 50-ih, 60-te, početak 70-ih, kad nije bilo albuma. Kad je jedini nosač zvuka bila mala ploča koja se tad zvala Extended Play. To su kao produženo slušanje, znači EP ploča, sa dve pesme na jednoj i dve pesme na drugoj strani.
0: Kao što imamo LP, imamo i EP.
1: Da. I najveći mi je problem bio od početka, od ideje da radim knjigu, najveći mi je problem bio kako da u naslovu objasnim šta je EP ploča. Nisam uspeo da smislim ni jedan pametniji naslov, čak sam se nosio mišlju u jednom trenutku, imamo i varijantu korica gde u ćošku stoji oblačić kao u stripu sa onim WTF iz EP. Pa mi je sin onda rekao da skinem to, da je bez veze.
0: Da, zapravo
1: pa
0: kao neka didaskalija, kako bi trebalo, ili nekakvo objašnjenje.
1: Jer mnogo ljudi, čak iz tog vremena, se više ne sećaju šta je EP ploča, a pogotovo što je kasnije čitav galimatijus, te mini LP, te maxi single, te ovo, te ono, i tu samo retki znalci mogu da se snađu u celoj
0: toj priči. Mada mi se čini da sada mladi bendovi često snimaju zapravo EP pre samog albuma, možda kao neki test, ali neki zapravo i ostanu na tome da objavljuju EP za EP-em.
1: Objavljuju zato što nemaju dovoljno materijala za ceo album i četiri pesme, to im je otprilike ono solidna neka osnova da bi moglo da se izda CD. Da, rade to u poslednje vremeno. Ja sam starokova, ja kao ploču, kao nosač zvuka, ja priznim samo vinil. Tako da meni CD služi samo kao informacija. Kad baš silom prilika, kad nemam to isto da kupim ili da nabavim na vinilu, onda uzmem CD.
0: I vi ste odlučili da to bude 100 najboljih EP ploča i niste birali sami. To je vrlo zanimljivo, ova vaša strategija za, za stvaranje ove liste.
1: Pa kad bih birao sam, to bi bilo totalno subjektivno i ta bi lista potpuno drugčije izgledala, ali kad je više učesnika, naravno kompetentnih, svako od tih koji učestvuju u tome, bilo nas je 53, svako je kompetentan u svojoj oblasti, u svojoj profesiji, znanju, iz svog ugla da izabere tih 20 koliko se tražilo. Svako je birao 20, pravio svoju ličnu top listu 20 najboljih, pa se to posle poeni kao na Euroviziji, 20 za prvo mesto, 19 za drugo i tako dalje, sabere i napravi lista. Znači ja sam zacrto da će nas biti najmanje 50, jer što više ljudi, to je cela konačna lista objektivnija.
0: Opet, kada govorimo o albumima, to je možda i lakše, zato što EP postoji sigurno registar, ali tu...
1: Ne postoji registar.
0: Ne postoji. E pa, tim gore. Ništa. Hoću da kažem, uzorak, naći uzorak i ponuditi to ljudima koji su kompetentni, ali se možda nečeg ne sećaju ili im je nešto promaklo. Verovatno je i samo istraživanje, odnosno dolazak do ove liste bio teži time.
1: Pa znaš šta, u startu sam znao da ima mnogi koji itekako dobro poznaju muzičku scenu tog vremena, pogotovo ako su bili savremenici i tako dalje, ali se neće svega setiti. Jednostavno, to je bilo pre 60 i kusur godina i teško se svega toga setiti. Ja sam napravio podsjetnik. I napravio sam podsjetnik sa spisak od 500, oko 500 tih EP ploča, s tim što je i on skraćen, jer recimo imaš neke izvođe, Đorđe Marjanović, Vice Vukov, Marko Novosel, Radmila Karaklajić, Lola Novaković, Miki Jevremović, oni imaju po 30-40 tih EP ploča, oni su to štancovali po 4-5 godišnje. Onda sam ja sam i svakog od njihovih opusa birao po nekoliko najkarakterističnijih, jer taj bi mi spisak onda imao preko 1000 tih ploča i ja sam slao te spiskove svima koji su prihvatili da učestvuju u tome čisto kao pomoć. Neki su pedantno, mislim, bilo je sad različitih pristupa. Na nečije liste sam čekao i po par meseci, kaže, ja sam uzeo da preslušam sve ono što si ti nama predložio. Da se podsjetim. A opet drugi su stavili neke ploče i pronašli neke koje ja nisam stavljao na svoj podsjetnik, jer ja sam tu listu pravio na osnovu mojih ploča, na osnovu, ne znam, Perine enciklopedije, još nekoliko knjiga, ima neki portal Jugo Rock Forever koji uređuje izvesni Lajso Rimac iz Hrvatske, gde ima takođe dosta tih nepoznatih imena i tako dalje. Sa raznih strana, ne pledirajući da je to spisak konačan i da ja imam sve na tom spisku. Tako da je bilo ljudi koji su još dodali nešto što ja u svoj podsjetnik nisam stavio, a opet s druge strane, drago mi je jer sam kopajući po tim arhivima saznao i za neke ploče za koje ni sam nisam znao da su postojale. Pa su to verovatno, to se prenelo i na ostale učesnika, jer samo tako moglo da se desi da recimo muzika iz TV serije Na slovo uđe među 100 najboljih, jer ko bi se toga setio? Ne, svi pamtimo da je to bila sjajna serija i sjajna muzika, svi to pamtimo, ali malo ko zna da je to izašlo kao ploča, da bi kasnije čak saznao da se ta ploča nije ni prodavala u prodavnicama ploča, nego se prodavalo u knjižarama kao dečija literatura, jer je imala, to su dve EP ploče praktično, dupli EP sa knjižicom unutra, sa notama, sa i tako dalje.
0: Eto, sasvim slučajno ja imam tu taj EP kod kuće svog detinjstva.
1: To je fantastična muzika. Mislim, i kad to preslušaš danas, iako mi to imamo negde zapreteno u mozgu, šta ja znam, koliko je to kvalitetno i muzički i tekstualno, i koliko se za decu radilo, sad se za odrasle ne radi tako kvalitetna muzika i tako.
0: A ni za decu, za decu tek.
1: Za decu i ne znam šta se radi, jer sad je moje dete veliko, tako da nisam, ne
0: Duško,
1: pratim.
0: Mi ćemo u današnjoj emisiji slušati neke od ovih pesama sa ovih EP-eva. Malo smo probrali, bit će tu neke koje su vrlo visoko rangirane, tako ćemo za početak slušati indekse, a onda se vraćamo razgovoru. Zanima me još na koji način ste došli do ove liste i koga ste sve zvali.

0: 13 časova 16 minuta, slušate emisiju Klub 2 i evo ja prelistavam ovu čudesnu knjigu U 100 najbolje EP ploče. Evo sad, uzorak je takav da sam na 67. strani videla Biseru Veletanlić, Dečak taj, Ne želim takvu ljubav, Sani, Volim ceo svet. Dakle, na EP-evima četiri pesme, po četiri pesme, nekim prostim uzorkom, po jedna je baš veliki hit od svakog, ako pogledate. Mislim, hit koji bi trebalo da i većina ljudi i zna.
1: Zavisi. Neka je isplivala kao veliki hit u periodu dok su oni prepevavali, to konkretno ta Biserina ploča, Sani, to su sve svetski hitovi. Dosta dugo su oni prepevavali svetske hitove, jer tu imaš Dečak taj, to je Little Man od Sony Cher, čuvena stvar, pa Sani, Bobija Heba, pa sad ne sećam se koje su ove. Znači, oni su birali svetske hitove i sad negde se pogrešilo u tome da li će ona prva na A strani biti najveći hit, pa ispadne druga na B strani, postane veći hit i tako dalje, ali je to bilo ujednačeno, nije bilo da jedna bude veliki hit. Kad već biraš od tolike ponude iz celog sveta, onda mada se dešavalo i da ima. To se kasnije iskristalisalo da ljudi snimaju ploče, snimaju album sa jednom dobrom pesmom. Reklamiraju tu jednu pesmu, ti kupiš album zbog jedne pesme i vidiš da je ta jedna jedina u stvari dobra, a ovo drugo sve onako.
0: Neko se vratimo na ono što je bila vaša strategija, odnosno način da napravite ovu listu. Pomenuli ste neke, ali ko su bili ljudi koje ste zvali? Naravno, to su i muzički novinari, muzički urednici, i sami muzičari, hroničari vremena.
1: Pa, muzičari, ali muzičari iz kasnijeg perioda. Znači, jedan osnovni princip je bio da ne zoveš Vladu Džeta da ti glasa za takvu listu, pa ne znaš da mu kažeš da sme da glasa za Crne bisere ili ne sme. Znači, oni koji su bili protagonisti, koji imaju ploče u konkurenciji, oni ne mogu da glasaju. Mislim, to ti otežava posao, jer znam dosta njih iz tog perioda koji bi čak rado učestvovali u tome, ali ne možeš da im kažeš glasaj, ali nemoj da staviš svoje ploče na listu.
0: Evo, ja verujem da, to jest ne znam, ali pretpostavljam da je Gile iz Orgazma glasao možda za lutku koja kaže ne, zato što su kasnije i oni obradili.
1: To je obradio, to je legitimno, da mu se ne sviđa, ne bi ni obradio.
0: Tako je, da.
1: Tako da, to je druga priča. Ali, moja prva intencija je bila da bude najmanje 50 ljudi zbog objektivnosti. Drugo je bilo da budu svi iz tog perioda, znači koji su to slušali kao mladi, kao deca, kao tinejdžeri, kao... Međutim, nisam uspeo da okupim sve toga godišta, jer neki su mi otkazali, neki jednostavno neće da učestvuju, neće više da u javnom životu da budu, neki su me zavlačili po 10 puta, ih zovem, poslaću ti u ponedeljak, poslaću ti u sredu i tako dalje, i na kraju mene više sramota da ih podsjećam i odustanem. Tako da mi je falilo desetak ljudi, onda sam rešio da pozovem desetak malo mlađih, koji su recimo bili ono 2-3 godine u tom, koji su 60 i neko godište i tako dalje, ali koji bi po prirodi posla kojim se bave morali da znaju i tu kulturnu baštinu. Znači,
0: naravno,
1: kao što je Jadranka Janković, kao što je Olga Kepčija, kao što je Gile, Čutura i tako dalje. Što se ispostavilo i da znaju i da vole, i da, kao što je Neša Kuzmić i šta ja znam.
0: Dakle, i neki od naših kolega uglavnom sa 202-ke, da.
1: Da, da. E, onda drugi kriterijum je bio da pored muzički, da kontaktiram ljude diskofile i kolekcionare opet tih godina, jer oni imaju ogromne kolekcije i pamte to vreme, tako da sam desetak ljudi te branše koji su kolekcionari, čuveni diskofili, njih zvao. I što je najlepše u celoj priči, evo dve prethodne slične knjige, ono i u 100 albumi i ovih srpskih 100 albuma, nisam imao učesnike iz cele Jugoslavije. Za onu prvu koja je izašla 90-ih, još su bile sveže rane od ratova, da. I šta ja znam. Pa ih nismo zvali, u stvari jesmo zvali njih nekoliko iz Hrvatske, koji su jednostavno rekli da ne smeju da učestvuju. Da bi rado učestvovali, jer bi ih tamo razapeli na križ kada bi čuli da su uzeli učešće u nekoj srpskoj knjizi. Tako da smo mi odustali, Danilo i ja, da zovemo uopšte ljude van Srbije. Ova druga, srpski albumi, logično je da su učestvovali u izboru samo ljudi iz Srbije. Sad sam prvi put mogao da zovem ljude iz cele Jugoslavije. Tako da tu ima 7-8 iz Hrvatske, 3-4 iz Bosne, dvojica iz Slovenije, trojica iz Crne Gore, dvojica iz Makedonije i tako dalje. Sad imam XU ekipu, što mi je posebno drago.
0: A da li vam je drago što je na prvom mestu upravo grupa 220, odnosno kada se napravi neka interna lista ili intimna lista, vrlo često dolazimo do nekog

0: jugoslovenskog prostora, zapravo ova pesma je našla svoje mesto.
1: Ti govoriš samo o pesmi.
0: Da, dobro.
1: Tu su sve četiri pesme sjajne. Sve četiri pesme su sjajne, zato je ta ploča i toliko uspešna, jer su sve četiri pesme sjajne. Drugo, sve četiri pesme su autorske, znači domaće. I to je jedna od tri ploče, Siniša Škarica piše na početku knjige o tome, koja je starija, Indeks i naše doba, odnosno Pružam ruke, Kameleoni, Sjaje izgubljene ljubavi ili grupa 220 sa osmijehom, i on u mesec računa kad je koja ploča izašla i koja je prva praktično. No, bez obzira na to što je prva koja grupa 220, odnosno Dragom Linarec, bio prvi koji se drznuo bukvalno da snimi ploču sa sve četiri domaće pesme, pritom su sve četiri pesme sjajne, i ja sam jednostavno, pre nego što sam počeo da radim ovu knjigu, pre nego što sam i jednu listu dobio, ja sam znao da će ta ploča osvojiti prvo mesto.
0: I evo, uvijek kad ostanem sam, kasnije su i momci iz Parnog valjka obradili, koliko se ja sećam,
1: pa dobro,
0: ovu pesmu.
1: Parni valjak je nastao iz grupe 220, znači on,
0: ali
1: to je malte ne ista
0: svoju
1: grupa.
0: Iako
1: su posle bili različiti ljudi, ali Hus je bio i u grupi 220
0: tako
1: i
0: je
1: u Parnovaljku, tako da je logično da...
0: Ja predlažem da sad čujemo Osmijeh još jednom. Nakon toga se vraćamo razgovoru o vašem novinarskom radu, o vašem publicističkom radu.

0: Koliko ste redakcija promijenili, koliko tekstova imate iza sebe?
1: Nisam puno redakcija, promijenio sam tri redakcije, četiri praktično tekstove, ne brojim jer ja sam počeo ono, kad sam počeo pisao sam sve, znači od sporta, kulture, privrede, ovog onog, imao u svakom broju novina, sam radio u Zvezdari, u opštinskom listu, znači pokrivo sam sve rubrike, imao sam po 20-30 tekstova u svakom broju, znači tekstove ne brojim, to su hiljade i hiljade tekstova, sad koliko je vrednih i kvalitetnih u tome, to je druga priča. Najviše sam naravno voleo kulturu i najviše sam se za te teme otimao, jer su i drugi u redakciji voleli kulturu i celog života sam se u svakoj redakciji otimao za teme iz kulture. Tako da sam kasnije, kad sam počeo da pišem knjige, onda sam mogao da pišem o tome. A knjiga sam objavio jednu 30, ne znam tačno, 5 o rock'n'rollu i svih 5 je o pločama.
0: Ploče su se na neki način vratile među mladu populaciju, no one su skuplje i one su sada nekako za poklon kada idete kod nekoga da na useljenje ili nekome na venčanje. Sada su skuplje, ali postoji jedan ritual koji prepoznaju i generacije koje su možda i, ako su imale sreće, nasledile ploče od svojih roditelja ili baka i deka. Kako gledate na to, na taj povratak veliki?
1: Pa meni je drago, jer ja sam bio strašno mnogo, sam mrzeo CD-ove kad su se pojavili. I to sam stalno govorio, ja potrošio pare za tri kuće i sad mi neko izmišlja nešto novo što treba sad da krenem iz početka. I ja sam valjda poslednji čovek koji je kupio CD player. Kad sam već počeo da na raznim promocijama, jer sam sve vreme pisao o novim pločama, pisao recenzije, pa kad sam počeo da dobijam CD-ove da bi napisao recenziju, ja nemam na čemu da ih preslušam, nego idem kod drugara u komšiluk da preslušam. Rekao, ne vredi, ne možeš da se boriš protiv toga. Drugo, i ono što sam, što mi se sviđa, tada je retko šta izlazilo na vinilu 90-ih, u drugoj polovini 90-ih i kasnije. I onda naravno da je meni najviše drago što se to vraća.
0: A opet, taj CD je, barem u ovom sad trenutku, da kažemo, loše ostario. Kada vam neko sada pokloni CD, vi sada nemate gde da ga slušate, zato što i automobili, a da ne kažem moderni kompjuteri, nemaju više onaj deo za CD.
1: USB, pa ne znam šta da kažem, meni je CD od uvek bio samo kao informacija o nekoj muzici, ali dugo je to priča, mi bi mogli satima o tome da pričamo. Ja sam, kad odrasteš na pločama, u vremenu u kome, ako hoćeš da slušaš neku muziku više puta, moraš da kupiš ploču. Nema drugog načina, tad još nije bilo kasetofona i tako dalje. Ko je imao magnetofon pa snimio, ali retko ko je imao magnetofon. Znači, ako ti se nešto sviđa i hoćeš da slušaš više puta, moraš da kupiš ploču. Samim tim, kad kupim tu ploču, ja računam nekako, to ti podsvesno uđe u mozak, kao da je ta muzika delimično i moja. Ja sam akcionar te muzike. Kad imam ploču, ja posedujem tu muziku i ja to, jer kad pričamo o muzici, aha, imam to. Ne moraš ni da kažeš imam ploču, imam to. Tako da i to. I onda decenijama tako, i normalno da ti to uđe kao normalna stvar. CD nikad nisam osjećao tako. CD mi je bio kao informacija da postoji to, ali eto, ne sticam okolnosti, nemam ploču, ali imam CD da bi znao da to postoji. Maltene jeste opredmećeno, ali isto ono kad, kao kad ga imaš na mrežama u kompjuteru, pa možeš da ga čuješ kad hoćeš, ali kad ga imam, a ritual, omot, sve to, to je
0: buklet,
1: potpuno druga
0: fotografije,
1: priča.
0: Pa. Miris, dodir, sve to.
1: Pazi, pa, za umetnost sam se zainteresovao preko omota ploča. To su moji prvi susreti sa umetnošću.
0: A evo, ako pogledamo i istoriju tog dela rock'n'rolla, veliki umetnici su radili i naslovne strane i fotografije, veliki fotografi. Evo,
1: naravno,
0: baš,
1: jer da. Zato je long play ploča bogom dana za tako nešto. Išto ako je na otvaranje omot, takozvani gatefold, pa tu čuveni su omoti Rodžera Dina za... Bilo je specijalizovanih slikara i umetnika koji su radili gotovo isključivo samo omote. Jer omot je podložan tome. Omot je bogom dan da na njega možeš svašta da i likovno i tekstualno i inovativno i konceptualno i mnoge stvari da spakuješ. CD nema,
0: a evo, pošto ste vi skloni listama, izlaze stalno knjige, mislim već duže vreme izlaze knjige 100 najboljeg ovog ili onog, ima i tih sa 100 najlepših ili najefektnijih korica ili omota, tako da tu bi se moglo debatovati takođe.
1: Pa moglo da. Bi u jednoj od tih je, sećam, u isto vreme sam nabavio dve knjige. Knjiga 200 najboljih albuma svetskih i, ne znam, 500 najboljih omota ili tako nešto. I u jednoj i drugoj je Sgt. Pepper na prvom mestu. Sad, ima omota koji su lepši od Sgt. Peppera. On je značajan zato što je spakovao tu ličnosti koje su obeležile 20. vek i tako dalje i tako dalje, i što je podložak za taj omot strašna muzika koja je napravila revoluciju u svetu. Ali meni su se najviše sviđali omoti Rodžera Dina, to su, on je radio za Yes, za Osibisu, za Oni leteći slonovi, ona čuda. Likovno mi je to bilo onako.
0: U današnjoj emisiji se trudimo da predstavimo ovu knjigu na najbolji način, ali moramo da odemo u sve te rukavce rock'n'rolla, koje je nepresušna tema za ljubitelje. Ipak pre ovog početka ovog segmenta pomenuli ste mi nešto što bih volela da ne ostane nedorečeno, da i naši slušaoci čuju, a tiče se ljudi koje ste zvali, je li tako? Rekli smo 50-ak ljudi je učestvovalo u svemu ovome.
1: Pa ne znam, mislim da sam rekao sve s tim u vezi. Ne.
0: Nešto
1: mi je izmaklo šta smo mi pričali dok je išla muzika, to sad ne mogu da
0: tako,
1: se setim.
0: To tako i biva. Ovde ima naravno stilski različite muzike od bita do soula, do nečeg što je i kantautorska muzika, mislim slušat ćemo i Arsena Dedića. Pa to je sve taj jedan korpus koji je, možemo da kažemo, i soundtrack te jedne generacije koja je konkretno živela u tom trenutku, ali po svemu sudeći i kasnijih. Da li to vidite možda i kod svog sina ili kod još mlađih generacija? Da li im ova muzika nešto znači? I da li ste upoznali mlade kojima nešto znači?
1: Upoznao sam mog sina, naravno, i njegovu generaciju. Oni su mahom metalci. Idu po celoj Evropi na koncerte nekih grupa za koje ja nikad nisam čuo. Za neke sam i čuo. Znači, uglavnom su metalci, ali oni išli na sve koncerte velikih grupa koje sam... iz moje mladosti, ne znam, Deep Purple, Uriah Heep, Leonarda Cohena i tako dalje, i čak priča, i on kaže da mu je koncert Leonarda Cohena najbolji u životu.
0: U Areni pre koliko deseta godina,
1: pa,
0: možda
1: tako.
0: Više. Tako, tako.
1: Ja pričam da mi je to najbolji, kad je i njemu koji je metalac to najbolji koncert, znači ima tu nešto zajedničko. Znači i njegovi drugari i tako dalje s njim. Što naravno, ja kad mu kažem, reko, šta je da slušam heavy metal kad hard rock, Zeppelin, Deep Purple, Cream, Black Sabbath su 10 puta bolji nego ovi koji sviraju heavy metal, kaže, pa jeste, ali ne mogu ja da slušam samo tvoju muziku. Pa reko, slažem se, u pravu si. Mislim, zna i Beatles-e, zna on sve to, ali pretpostavljam da i puno mladih, pošto ja idem i po ovim berzama ploča i tako dalje, šta mladi kupuju? Kupuju oni ovo novo, Lana Del Rey ili ne znam ni ja, te neke koje ni ne slušam, ni ne znam šta pevaju uopšte. Te neke nove...
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift i tako dalje. Ali vidim da klinci popunjavaju, fali im ovaj album Beatlesa, fali im ovaj album Pink Floyda, fali im ova Azra, ovaj Bajaga i tako dalje.
0: Sam nedavno na ulici videla osobu za koju pretpostavljam da ima, da je u ranim tinejdžerskim godinama, koja je imala King Crimson majicu. Sigurno je uticaj roditelja ili nekog tetke teče, nekog ko je zaljubljenik u prog rock, na primer. Dešava se i to.
1: Tako da divno je kad ta deca, pored onog što je imanentno mladosti, da vole ono što je novo i da slušaju ono što je novo, ali ne zanemaruju ni neke temelje onoga što je bilo najkvalitetnije u nekim prošlim vremenima. I mislim da, mislim, neki klinci zapanje kad dođu da pitaju za neke ploče koje onako čak nisu ni prva, druga liga po popularnosti, nego kvalitetne, ali nisu bile nikad nešto specijalno popularne. Reko, kad si ti saznao za to?
0: Možda su sada drugačiji kanali, zato što sada mladi ljudi mogu da dođu do neke informacije za milisekundu, pa ali od te informacije opet se vraćamo u svet koji je analogan i opipljiv, dakle neko opet traži ploču, ali možda je do nje došao do te informacije ili možda je prvi put slušao na nekoj platformi, ali ipak želi da je ima u ovom obliku.
1: Teško je to objasniti. Ja sam pokušao da objasnim i pokušavam, kad ja kažem, ovo mi je peta knjiga koja se bavi pločama. Ja sam zaljubljen u taj nosač zvuka i to mi nešto znači. Tako da i dan danas kupujem ploče, naravno, ne sva izdanja, ali nešto što... Volim ploče, valjda sam zato i napisao sve te knjige o pločama. Jer kao što su ploče osnov svega, tako su i ove sada EP ploče u stvari osnov naše muzike. Ove ploče su osnovne i ja sam u jednom trenutku došao do toga da ja u stvari dugujem, kad sam se već toliko bavio time, ja dugujem da obradim i taj period, da obradim i te ploče. Ima nekoliko knjiga koje se bave muzikom iz tog perioda, autorima, grupama, ovim onima, ali se ne bave toliko konkretno samim pločama koje su bile u tom trenutku važne. I često volim da kažem, ako uspem bar 10% čitalaca kojima dođe ova knjiga u ruke da motivišem, da inspirišem, da uzmu da preslušaju te ploče, sve može se nađe na YouTube-u i ne znam na raznim drugim platformama, da uzmu da preslušaju to, vratit ćemo u život, jer ima mnogo lepih stvari, mnogo divne muzike, mnogo fantastične muzike za koju mnogi ne znaju.
0: Sada ćemo slušati pesmu Ljubav i moda sa EP-a koji je vrlo visoko kotiran na ovoj listi. Pesma traje samo minut i 46 sekundi, posle toga se vraćamo u sam finiš današnje emisije.

0: razgovaramo i van etra, Duško Antonić i ja, u samom finišu današnje emisije. Pitaću vas šta su planovi za promovisanje ove knjige i kako biste i kome preporučili, ko je idealni čitalac, a onda potencijalno slušalac?
1: To je teško. Ja mislim da su svi potencijalni, naravno idealni slušaoci i čitaoci ove knjige su ljudi moje generacije. Oni koji su to doživeli. I mnogi učesnici ovoga izbora, kao i prvi čitaoci, svi su mi listno rekli, kao vratio si me u mladost, podsjetio si me, ne znam, pošle su mi suze na oči kad sam pročitao ovo, ono, i tako dalje. Ali s druge strane, oni mlađi koji ne znaju da saznaju to skriveno blago šta smo mi imali u to vreme, znači da se podsete, jer ovo je temelj naše rock muzike, temelj naše kulture. Kad kažem naše, mislim jugoslovenske, naravno. Tako da, ako si u životu propustio Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, šta ja znam, ti ćeš kad tad da im se vratiš, ako držiš do svog opšteg znanja i kulture, pa ćeš pročitati njihova dela, isto važi za ove ploče i za ovu muziku.
0: A opet, razgovarajući sa mnogim ljudima koji su i obrazovani, koje sebe smatraju obrazovanim, svi mi imamo nešto što smo propustili, da li u filmu, u literaturi ili u muzici, pa je dobra strategija vratiti se onome što nam je prošlo kroz ruke, a nismo apsolvirali, ali i ponoviti nešto, nanovo slušati neke velike ploče i pijeve ili neku literaturu. Čemu se vi u ovim danima najradije vraćate? To može da bude i film, to može da bude i knjiga.
1: A pa sad na osnovu moje majice pričali smo u hodniku o Warriorsima, mislim,
0: Walter Hill.
1: To je film koji mogu da gledam svaki dan, mislim da ga znam na pamet, tako da ja ne kažem da je on najbolji, ima na desetine boljih filmova, jačih po mnogo čemu, ali je on meni jedan od najgledljivijih. Tako da ima još puno filmova kojima se rado vraćam, i to filmova različitih žanrova. Ima i genijalnih filmova koji su teški, mučni, kojima ne želim da se vratim. Priznajem im svu veličinu i sve, ali ne želim da prolazim
0: ponovo, da, ponovo, ima filmova koji se gledaju samo jednom.
1: Pa, na primjer, Let iznad kukavičjeg gnezda. To sam gledao samo dva put. Drugi put da bi sa mojim sinom mogao da porazgovaram o tom filmu, da čujem njegovo mišljenje o tome.
0: Duško, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Još jednom ćemo preporučiti knjigu Pionirke, Pioniri jugoslovenskog pop-roka, najbolje EP ploče U100, dakle Jugoslavija 100 najboljih. Hvala vam i sve najlepše, i da lepo promovišete ovu knjigu, da dospe u prave ruke.
1: Hvala i tebi, ti meni vi, ja tebi ti, ali dobro.
0: Slušali ste Klub 2, koji su danas za vas realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuće i drugih objekata srpskih vlasnika zbog sumnje u nelegalno posjedovanje oružja. Informacije o privođenju saopštio je zamenik komandira policije za region Sever, Veton Elšani. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa, a u selu Dren pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povreda i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. Lokalizovan je požar na otvorenom u selu Gornji Brestovac u opštini Bojnik, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vatra koja je bila zahvatila 300 hektara se dogačava, a ekipe ostaju kako bi sprečile novo širenje. Trenutno je aktivno još 24 požara, a najteže u Deliblatskoj peščari. Požar na stolovima nije lokalizovan, dok je na delu teritorije Bujanovca uvedena vanredna situacija. U Breznici gori 200 hektara šume i niskog rastinja. Vodosnabdevanje građana na teritoriji Srbije se odvija prema najnovijem izveštaju uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja. Stanje na terenu se stalno prati. Preduzeće Vode Vojvodine preduzima mere u snabdevanju vodom za potrebe privrede, stočarstva, navodnjavanja i obezbeđivanja rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo. Rusija je odbacila predlog o primirju s Ukrajinom na Crnom moru, ocenivši da je to polovično rešenje koje bi Kijevu samo omogućilo predah. Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve. U Rusiji Moskva sumnja da je Vašington duboko uključen u ukrajinske napade u Rusiji. Rusija i Ukrajina pojačavaju napade na brodove u Crnom moru, što je doprinelo poskupljenju žita na svetskom tržištu. Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Košovskom području jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviše od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 stepen do 33. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo svanuli u ovo 15. augustovsko jutro. Sada je 6 sati i 3 minuta i nakon vesti koje smo čuli počinjemo jutarnji program Novi dan drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Bojan Milanović. Muziku je odabrala i ostavila nam Jasmina Mihajlović, neki od prethodnih dana, a potom je otputovala u Niš da isprati dešavanja na ovogodišnjem 32. Nišvilu. Nišvil će biti jedna od naših tema ovoga jutra, a u drugom satu druženja sa nama će biti profesor dr. Aleksandar Milanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Govorit ćemo o interesovanju mladih za studije srbistike, srpskog jezika i književnosti. Ovoga jutra u šetnji Srbijom zatičemo požare koji besne, ali i ispucalo zemlju i presušene izvore i bunare sa vodom usled velikih suša. Što se ovog jutra tiče, subote 15. augusta, prijatno je, temperatura oko 20 stepeni, pirka vetrić, a ovo što čujete, poštovani slušalci, otvoren je prozor našeg studija, pa sa ulice čujemo vredne naše komunalce koji sada čiste ulice. Kažemo, prijatno je jutro, prijatna je bila i noć. Ko je odvažan, on može da iznese neki dušek ili poljski krevet na terasu i da spava pod zvezdama. Sigurno bi imao prelepe snove i okrepljujući san. Mnogo bolje nego san uz klima uređaje, promaju ili ventilatore. Ako ste još uvek negde u polusnu, a morali biste da se probudite i krenete u novi dan, ili ste budni i uživate u svežini prvih jutarnjih sati, rađanju dana, pridružite nam se. Budimo se zajedno uz prvu šolju kafe i muziku. Sledi, da li znaš da te volim?

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 15. avgusta 1805. godine u toku prvog srpskog ustanka u kući Sime Markovića u Borku sastala se Skupština srpskih narodnih starešina i osnovala Sinod, prvu vladu u novovekovnoj Srbiji. Sinod je kao centralni organ vlasti objedinjavao ustanak i stvarao osnovne uslove za pravni poredak, ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Slušamo zapis prote Mateje Nenadovića o prvim zasedanjima Sinoda u manastiru Voljavče.
7: Nađemo jednoga seljaka, te nam otese i načini od lipovine asta, ali dve klupe, namestimo u jednu sobicu, prostremo jednu maramu na astal, metnemo sveto evanđelje i manastirski krst i oko toga činimo zasedanije. Za čoju i druge male kancelarijske stvari poručili smo da donesu. Odmah nam dođe knez Janko iz Konske za Smederevsku, Đurica iz Reseve za Ćuprijsku, Vukašin iz Sabante za Jagodinsku, Jovan Protić za Požarevačku, svaki je doneo kako se zakleo i od skupštine polnomošćije. Čuše okolni ljudi za sinod i navališe kao na svetinju tužiti se i pitati ko je zašto. Osobito Kaluđeri sa starim diplomama da im potvrdimo. Druge smo ljude zadovoljavali kako smo umeli, Kaluđere pak odbijali smo. Da nije sinod još te potpunio se, a i to treba će čekati da bude, i da skupština privilegije potvrdi i tako dalje.
6: Na današnji dan 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je hatišerif kojim je priznao delimičnu autonomiju Srbije. Njime je dato i nasledno knjaževsko pravo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju, hatišerif je objavljen na turskom i srpskom jeziku. 15. avgusta 1883. godine rođen je Ivan Meštrović, vajar i arhitekta, jedan od najvećih skulptora 20. veka. Živeo je i izlagao u Beču, Parizu, Rimu, Beogradu, Zagrebu. Tokom Drugog svetskog rata odbio je Hitlerov poziv da poseti Berlin i zbog toga je morao da se preseli u neutralnu Švajcarsku. Posle rata odlazi u Sjedinjene Američke Države. Najznačajnija Meštrovićeva dela u Beogradu su spomenici pobedniku i zahvalnost Francuskoj na Kalemegdanu i spomenik neznanom junaku na Avali. 1959. godine, tokom posete Jugoslaviji, Ivan Meštrović je govorio za Radio Beograd.
8: Svrha moga dolaska je bilo da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno. Ja sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
6: Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik, slikar i diplomata Rastko Petrović. Već u ranoj mladosti objavio je svoja dva glavna dela, roman inspirisan slavenskom mitologijom, burleska gospodina Peruna Boga Groma i zbirku stihova Otkrovenje. Roman, Dan šesti, objavljen posthumno, autobiografsko je svedočanstvo o prelasku srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Posmrtni ostaci Rastka Petrovića preneti su iz Vašingtona u Beograd 1986. godine.
9: Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu, ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Srpske narodne pitalice.
1: Pitao magarac đaka: šta ćeš biti kad porasteš?
0: Ne znam šta ću biti, ali znam da neću biti magarac. Pita li Miša: u kom selu najbolje živiš?
1: U onom gde nema mačaka. Pita li nečije dete: kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
0: Bog me, on i nezvan dođe. Pita li Raju: koji vam je do danas bio najbolji paša?
1: On ti nije među nas ni dolazio. Pita li seljani popa: znaš li pisati?
0: Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
1: Pita li zmiju: zašto ti je svako dušmanin?
0: Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pita li psa: zašto svakog repom pozdravljaš?
1: Zato što nemam kape. Pitao neki tvrdica cigansko dete kada mu je došlo na konak: ali ćeš, dete, hleba, ali mleka?
0: Ja na voli udrobiti.

0: Beogradu. Prijatno jutro, prijatna noć za nama, ali ovako prijatne temperature neće nas još dugo pratiti. Kažu meteorolozi da od ponedeljka sledi novi talas vrućina i temperature opet do 40 stepeni. Visoke temperature koje bi u mogućnosti rasklađuje se u moru, ko nije uz klimu ili odlazi na neka od gradskih kupališta. Pančevci imaju izbor, mogu da odu na gradski bazen obale Tamiša ili na Veštačko jezero u Kačarevu. Gde Pančevci najradije odlaze da se osveže, ispričat će nam Danica Jovanović.
1: Najviše Pančevaca kupa se na gradskom bazenu, jer ima dobru infrastrukturu, obučene spasioce, pristupačnu cenu. Najčešće dolaze deca koja i najbolje podnose avgustovske visoke temperature.
2: Mi inače treniramo plivanje, pa ujutru i ostanemo ovako na bazenu kad završimo trening. I mnogo je lepa voda. A verujem da se i drugim ljudima sviđa i da uživaju ovde.
3: Ali ti nije vrućina pored bazena?
2: Ne, ni malo.
4: Pa mnogo mi se dopada i dolazim svaki dan.
3: Kakva je voda? Kakva je voda?
4: Fina je voda, fina. I kad je hladno, ogreju 25 stepeni, tako kažu.
5: Dođem ovde da se malo rasladim u ovim vrelim danima, mada i kada je malo hladnije, prija ipak doći. Fizička aktivnost za njega isto znači, tako da stvarno eto, imamo sreće što u Pančevu imamo jedno ovakvo mesto.
1: Jedina zamerka koju posetioci ističu je da ponekad bude gužva i da velikom gradu kao što je Pančevo fali još jedan bazen.
6: Bila je intervencija, ali do sad je hvala Bogu svaka bila uspešna.
3: A kako je tebi na bazenu, da li ti smeš da se kupaš?
6: Pa smijem, skočim. Kada mi je baš toplo, rasladim se ili na tušu ili uskočim malo u bazen i...
1: Gradska plaža na Tamišu je uređena, ali tu nikad nema mnogo kupača. Dolaze oni koji su navikli na reku, pecaroši, veslači.
7: Baš je lepo. Meni se sviđa. Mada ljudi odlaze i na Dunav, ali više mi se sviđa Tamiš.
3: Zbog čega?
7: Pa mirnije i šta ja znam.
1: Još jedan izbor u blizini je Veštačko jezero u Kačarevu, koje su meštani sredili na mesto nekadašnje deponije.
8: Počeli smo svaki dan da dolazimo. Svaki dan. Pa kažem, sviđa nam se najviše voda, okolina, borova, šumica lepa i baš je divno.
1: Kvalitet vode na kupalištima redovno kontroliše Zavod za javno zdravlje, a prema poslednjim ispitivanjima, na pomenutim mestima svi parametri su zadovoljavajući.
0: U ovim letnjim danima Kragujevčani imaju na raspolaganju gradski bazen, ali i jezero u Šumaricama. Gde najradije odlaze, saznaćemo od Branka Vukašinovića. Iz njegove reportaže, u okviru koje ćemo čuti posetioce jezera i bazena, čućemo i Mirjanu Milosavljević iz Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, koja će iznati podatke o kvalitetu vode u jezeru u Šumaricama.
9: Kragujevčanima su u gradu dostupna dva javna kupališta, to su gradski bazeni i jezero u Šumaricama. Na ovih 36 stepeni na ovom mestu gde se sada nalazimo na Šumaričkom jezeru, miru i tišini uživa tek 20 građana. Ovde plivaju, sunčaju se, a pojedini uživaju i u prirodnom hladu borove šume. Mišljenja građana o ovom kupalištu su podeljena. Sada zato predlažem da čujemo šta su nam rekli oni sa kojima smo danas razgovarali, a među njima je i jedna porodica iz Kikinde.
10: Još smo sa porodicom na jezeru, na proputovanju kroz Srbiju i mogu vam reći da nam se jako sviđa. Kupanje i priroda su stvarno na nivou.
11: Svaki dan sam ovde, kad nisam u Srbiji, onda sam u Grčkoj, izvanredno.
12: Zadovoljna sam, dolazim već 4 decenije, kad god imam vremena. Dođem na 3 sata, imam dobru bus liniju, presem i kolima.
9: Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama počela je pre 10 dana. Zapravo od tada jedan spasilac brine o bezbednosti plivača i sportskog privrednog društva Radnički poručuju da je to shodno broju posetilaca ovom kupalištu. Inače, spasilac radi u terminu od 10.30 do 18.30, a van tog termina svako ko se bude rekreirao ili plivao na ovom mestu uživo čini to na sopstvenu odgovornost. Pre nekoliko

0: dana urađene su analize vode na jezeru Šumaricama, uradio ih Institut za javno zdravlje Kragujevac, pa sada predlažem da čujemo kakvi su rezultati tih analiza.
1: Prema mikrobiološkim parametrima voda pripada u drugoj klasi, dok prema hemijskim pripada trećoj klasi voda, što je dozvoljeno za kupanje, s tim što stoji ona preporuka koju ponavljamo iz godine u godinu, da se ta voda ne uzima u usta, da se izbegava kontakt sa očima i posle kupanja u jezeru preporučuje se tuširanje čisto vode.
0: Kragujevčanima su tokom letnjih meseci na raspolaganju i gradski bazeni koji su otvoreni svakog dana od 10:30 do 18:30 časova.

0: Kako se odnosimo prema napuštenim životinjama, tema je koju je dotakao poštovani slušalci u prošlosubotnjoj emisiji Novi dan, gospodin Kristijan Ovari, biolog u Beogradskom zoovrtu, u reportaži iz vrta koju smo tom prilikom emitovali. Ali evo jedne priče koja ilustruje donekle naš odnos prema napuštenim uličnim psima. Kako je jedan napušteni haski u Prokuplju, gradu koji nema azil za napuštene pse, živeo na ulici i kako je na kraju ove priče ipak našao domaćina, devojku koja ga je udomila. Priču o haskiju koji je dobio ime Vuk ispričat će nam Biljana Popović.
1: Aleksandra je napuštenog haskija upoznala pre 4 meseca kada je počela da radi u jednom lokalu kraj autobuskog stajališta gde je pas najčešće boravio i spavao.
2: To je pas živao godinama. Prolaznice su ga viđali, znači on je ulični pas bio tu. Neki su ga šutirali, maltretirali, polivali vodom, alkoholom, tako da baš je bio onako u lošem stanju. Ja sam ga hranila i rešila sam bila jednog dana da ga udomim.
1: Na psu su se videli tragovi uličnog života. Na ideju da mu pomognu došli su jedan dečak i njegova mama koji su ga odveli u salon za pse. Čuvši priču, vlasnik salona se pridružio akciji ne naplativši svoju uslugu.
3: Išli smo u vrtić svaki put, uvek smo ga pomazili. Meni je bilo žao pa smo ga odveli da se kupa.
4: Pas je baš bio u lošem stanju, ali super sarađivao. Hteo je da uđe u auto. U salon se baš dobro ponašao i uspeli smo da ga sredimo. Inače, pas vidno je bio loše i vidi se da je bio vezivan nekim lancem, ima ožiljke oko vrata.
1: Za razliku od njegovih drugara sa ulice, haski je sređen i okupan odjednom postao poželjan pas. Da ne bi ponovo doživeo sudbinu napuštenog psa, Aleksandra je rešila da ga trajno udomi. Mirne i dobre ćudi postoje miljenih dece.
3: Mnogo mi se sviđaju njegove oči, plave, i mnogo je lep, i uši mi se sviđaju, i njegovo krzno je baš lepo, mekano.
2: Ja sam se vezala za njega, odlučila sam da ga hranim, da brinem o njegu, da ga čuvam, tako da odlučila sam da ga ja preuzmem. Prvi put kad sam ga videla, posetilo me na Vuka, mislila sam da je zapravo Vuka, ne haski, tako da, eto, dobio ime Vuk.
1: Haski je imao sreće i jedan je od retkih napuštenih pasa koje je neko udomio. U gradu bez azila problem pasa lutalice je višegodišnji, a većina njih okonča od gladi i hladnoće ili biva pregažena i ubijena. Sve se svodi na dobru volju i entuzijazam pojedinaca koji ih hrane i o svom trošku obezbeđuju veterinarsku pomoć.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.40 na talasima drugog programa Radio Beograda i jutra novi dan. Nizak vodostaj Dunava, a i visoke temperature vode, znatno utiču na rečni ekosistem. Ribe još uvek pronalaze načina da se prilagode novim otežanim uslovima života u rekama. Stručne službe prate situaciju i upozoravaju da se u ovom periodu izbegava konzumiranje rečne ribe, dok pecaroši tvrde da je riba dobrog kvaliteta, ali da je ribolov otežan. Slušamo reportažu Dušana Miletića.
1: Temperatura vode dostiže i do 28 stepeni. Iznad 27 riba menja ponašanje i zbog nedostatka kiseonika beži iz plitke vode. Iznad 28 prestaje da uzima hranu. Srećom, ekstremni uslovi još uvek nisu ostavili drastične posledice.
2: Dizala se panika da će da sada riba ugine u Dunavu, da će dođe do nekog pomora. To se neće desiti u Dunavu. Ono prosto da što utiče na populaciju riba, da ona mora da se pomera u glavni tok do vode, da se, da kažemo, u neku letargičnu fazu, da ne bude toliko aktivna. To se nešto dešava u smislu da utiče na ribolov.
1: Kaže da je uginuća bilo kod beskičmenjaka. Najviše školjki i vodenih puževa. Ozbiljniji problem je sa rukavcima i barskim ekosistemima, koji ostaju bez vode, pa je na nekim mestima bilo neophodno da se voda ubacuje pumpama, kako ne bi došlo do uginuća ribe. Zbog povećane zagađenosti reke, iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, još krajem jula izdali su preporuku da se u toku ovog perioda izbegava konzumiranje rečnih riba.
2: Manji protok Dunava, visoke temperature, a količina otpada koju ulazi u Dunav je podjednaka. E sad, to nije nikakva zabrana kako se predstavljalo da se jede riba, ali jeste na vrsta oprez, da je potreban oprez i da treba izbegavati jesti ribu, zato što potencijalno može da dođe do zagađenja tog mesa.
1: Sve je manje pecaroša na Dunavu. Tamo gde ih ima, uglavnom se muče, jer kako kažu, riba ne radi, beži ka sredini. Na udici je po koji amor ili mrena. Uginuća nema, a što ulove, kažu, dobrog je kvaliteta kao i ranije.
3: Riba da je bilo šta, ne bi ona, ja mislim da je bilo crkavanja ribe što se tiče toga, ali tu ipak ima voda dubine od 3, čim malo dalje baci 5-6 metara, znači ipak je dubina. Ako vidra prolazi svako jutro tu, a zna se da vidra neće bez gde je čista voda, to nema šanse. Družimo se, pecaroši, viđamo se, ali niko još nije ništa pričao da je negde bilo pomora i da je crkavala ribe.
1: Rečna riba u ribarnice uglavnom dospeva iz ribnjaka, ali u ovom periodu najviše se konzumira morska riba, kaže Janko Pincer, koji je čitav radni vek proveo u prodaji i pripremi ribe.
4: Riba koja dolazi u ribarnice ne treba uopšte sumnjati, ni podrazno. Ta riba je 100 puta proverena, znači na svim ribnjacima vode pravi tehnolozi. Znači svaka riba koja dolazi u ribarnice mora da preći veterinarski pregled da bi ušla što se tiče slatkovodne ribe.
1: Ne sumnja da je riba u Dunavu i dalje dobro kvaliteta i u snazi, jer da je drugačije, kaže, bila bi doneta odluka o zabrani ribolova.

0: U Srbiji je trenutno aktuelno 24 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari. Požar na stolovima nije lokalizovan, a na teritoriji Bujanovca proglašena je vanredna situacija. Kakva je situacija u zemlji kada je reč o požarima i koliko vetar otežava gašenje, detaljnije u izveštaju Jelene Vulinović.
1: 10. je dan borbe sa vatrom u Deliblatskoj peščari. Nekoliko žarišta i dalje je aktivno prema selima Dubovac, Kajtasovo i Šušara. Oko 300 vatrogasaca, dobrovoljaca i radnika sa teškom mehanizacijom radi na suzbijanju požara.
2: Ono što jeste dobra stvar jeste da je požar poivičen i to je bila strategija koju smo odmah na početku napravili da se zaštite naselja, život i bezbednost ljudi. I to je urađeno atipičnim širokim protivpožarnim prugama koje smo radili sa teškom mehanizacijom. Dakle, to su pruge koje su širine između 30 i 100 metara i takvih pruga je sa današnjim danom urađeno 60 km.
1: Kuće i meštani u Deliblatskoj peščari su van opasnosti, kaže resorni ministar.
3: Juče smo dali zvanično odobrenje za da tako kažem, da se svi mogu vratiti i da može da se obraća do šumarka.
1: Vatrogasci su angažovani na još tri požara, kod Bojnika, na stolovima kod Kraljeva, gde je gašenje otežano zbog nepristupačnog terena, i u Bujanovcu. Tamo je u tri sela uvedena vanredna situacija, gori oko 200 hektara šume. Domaćinstva nisu ugrožena, kažu nadležni.
4: Vazduh je dosta suv, izbijanje požara je vrlo lako. Molimo sve građane da budu jako, jako pažljivi prilikom svih aktivnosti u prirodi, da ne koriste otvoreni plamen i da se pridržavaju zakonskih odredbi.
1: Padavine najavljene za utorak mogle bi da donesu olakšanje.
2: Bez toga, u ovim vremenskim uslovima, bez obzira na sve ovo što, kako se gasi, koje napore ljudi ulažu i sa ovom opremom koju imamo, dosta teško ide jer jednostavno su uslovi takvi. Kiša je suštinsko rešenje.
1: Na terenu je i Crveni krst, koji je spasilačkim službama i ugroženima do sada dopremio više od 4 tone pomoći.
0: Požari i u Grčkoj. Na Halkidikiju preventivno evakuisano više od 500 ljudi, među njima su i naši turisti. Srpski građani koji letuju na Halkidikiju su bezbedni, tvrdi Jelena Vujić-Obradović, generalni konzul Republike Srbije u Solunu. Da je čujemo.
5: Svi državljani Republike Srbije su zdravo i dobro. Veliki broj srpskih državljana juče je evakuisan i morao je da napusti oblast Siviri, tako da smo do kasnih večernjih sati svi zaposleni u generalnom konzulatu pružili pomoć i podršku našim državljanima. Svi koji su nam se obratili do 10-12 časova u sinoćnim noćnim satima bili su zbrinuti u privatnom smeštenim jedinicama, ali i u zajedničkim sabirnim centrima koje je grčka strana organizovala za sve turiste koje su tog trenutka bili evakuisani. Očekujemo stabilizaciju situacije i povratak i srpskih državljana u svoje smeštajne jedinice. Prema trenutnim podacima zaista nema razloga za zabrinutost po pitanju zdravlja i bezbednosti srpskih državljana, ali je jako važno da prate sve informacije koje se nalaze i na sajtu Generalnog konzulata, da prate informacije lokalnih službi.
0: Čitav region Balkana bori se sa požarima. Požari i u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, a najteže je u Hrvatskoj, gde je usled požara oko Splita u Omišu stradalo više ljudi.

0: da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria.
1: 6.52.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika zbog sumnje u nelegalno posjedovanje oružja. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa, a u selu Dren pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povreda i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. Lokalizovan je požar na otvorenom u selu Gornji Brestovac u opštini Bojnik, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Trenutno je aktivno još 24 požara, a najteže je u Deliblatskoj peščari. Požar na stolovima nije lokalizovan, dok je na delu teritorije Bujanovca uvedena vanredna situacija. Vodosnabdevanje građana na teritoriji Srbije se odvija prema najnovijem izveštaju uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja. Stanje na terenu se stalno prati. Rusija je odbacila predlog o primirju s Ukrajinom na Crnom moru, ocenivši da je to polovično rešenje koje bi Kijevu samo omogućilo predah. Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u Rusiji. Moskva sumnja da je Vašington duboko uključen u ukrajinske napade u Rusiji. Rusija i Ukrajina pojačavaju napade na brodove u Crnom moru, što je doprinelo poskupljenju žita na svetskom tržištu. Vreme danas sunčano i toplo, najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviša od 30 do 34. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 15. avgust, u izveštaju Senije Vukajlović.
3: Danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u košarskom području i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu danas takođe sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 33 stepena.
1: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo od Jovice Mitića, koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
4: Subota donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozače i ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze pod velikim umorom. Vožnja u kolonama, u kombinaciji sa umornim vozačima, krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima, kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimum, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Zato apelujemo na domaće vozače da budu maksimalno oprezni i solidarni na putu. Držite znatno veće bezbedno odstojanje, izbjegavajte nagla usporavanja i vožnju u potpunosti prilagodite trenutnom saobraćaju. Strpljenje i puna koncentracija su ovim danima najvažniji saveznici za volanom. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Trenutna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržagrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmeravaju na put od petlje Vržagrnac ka Boru. I tokom ovog vikenda očekujemo više satna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane, i na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, čekanja su duža od 2 sata, sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanja sada umerenija, iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze.
1: Pratili ste vesti, naredno u 7.55.

0: 7:02 minuta, poštovani slušalci, polako ulazimo u drugi sat jutra, novi dan, Radio Beograda 2. 32. Raške duhovne svečanosti počinju danas i traju do preobraženja, do 19. augusta. Slogan ovogodišnjih raških svečanosti glasi Ispod neba sa milion zvezda, što je stih nedavno preminulog pesnika i dugogodišnjeg glavnog urednika našeg programa Radomana Kanjevca. Kako je osmišljen program 32. Raških duhovnih svečanosti, saznaćemo od Danijele Matović, direktorke Kulturnog centra Gradac u Raški.
1: Danas, odnosno 15. augusta, počinju 32. Raške duhovne svečanosti i ove godine će trajati, kao i ranije, do 19. augusta. Pripremili smo raznovrstan program za decu i odrasle. Dakle, u prvom segmentu dečiji program je u jutarnjim časovima, znači u prepodnevnim časovima, i za ovaj deo smo pripremili radionice i jednu predstavu. Imaćemo radionicu mozaika od 16. do 18. sa Ljiljom Rivić, koja će se odvijati od 9 časova na Gradskom trgu, dok ćemo u ponedeljak 17. augusta imati jednu zanimljivu arheološku radionicu koju ćemo realizovati u saradnji sa koleginicama iz Doma kulture iz Nove Varoši. I ova arheološka radionica nosi naziv Delići koji stvaraju priču i vodit će je arheološkinje Majda Turkmanović i Milica Vuruna. U utorak ćemo predstaviti predstavu Ivan Ator Superheroj, dok ćemo poslednjeg dana manifestacije u saradnji sa Malcem Genijalcem realizovati radionicu na našem gradskom trgu od 9 časova. Što se tiče popodnevnog, odnosno večernjeg programa koji je namenjen starijoj publici, počinjemo večeras programom u galeriji Centra za kulturu Gradac, gdje ćemo otvoriti izložbu radova sa 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademije Jelena Anžujska, i ovo počinje u 19.30, dok ćemo program nastaviti na Gradskom trgu koncertom legendarnog benda Neverne bebe. U nedelju ćemo imati zvanično otvaranje manifestacije. Program je ove godine u porti našeg hrama Svetog Arhangela Gavrila i počinjemo u 19.30 pozdravnom rečju predsjednika opštine Raška Darka Milićevića. Nastavljamo tribinom Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo, koju će održati komunikolog Srđan Vistić, i veče ćemo završiti divnim koncertom Trija Chamber Souls. Što se tiče ponedeljka, program počinje u 18 časova u galeriji Centra za kulturu Gradac i tu ćemo predstaviti knjigu Džez skice Vojislava Voje Pantića, gdje će sa njim o knjizi razgovarati dr. Nenad Nikolić i Nikola Marković. Kasnije u 19.30 imaćemo u Domu kulture koncert Marta Sanchez Trio, dakle imamo gosti iz Španije i Sjedinjenih Američkih Država, tako da ovaj koncert će se dešavati u Domu kulture, a veče završavamo u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila predstavom koja počinje u 21 čas, a predstava nosi naziv Tesla prilagođavanje anđela. U utorak 18. augusta imaćemo dokumentarni program, projekciju dokumentarnog filma Sjeti se moje pjesme autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković, i nakon projekcije imaćemo razgovor sa autorkama filma. Kasnije, dakle u 21 čas, u bašti našeg Doma kulture bit će održan koncert Martine Vrbos. Poslednji dan manifestacije je za nas poseban i ove godine celovečernji program posvećujemo našem divnom, nedavno preminulom Radomanu Kanjevcu, i ovaj program realizujemo u saradnji sa Radio Beogradom, tako da to veče imaćemo poeziju uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, a ono što je značajno za nas jeste da Raščani posebno cene i vole rad Radomana Kanjevca, pa je ove godine i manifestacija ponela slogan iz njegovog rada, a slogan manifestacije je ove godine Ispod neba sa milion zvezda. Ovaj program je zamišljen kao razgovor o delu Radomana Kanjeca koji će voditi profesor Zoran Paunović, Đorđe Matić, Jovana Milovančević i Ranko Stojlović, naravno i Maja Vujanac iz Centra za kulturu Gradac. Tu nam je i glumac Nebojša Dugalić, on će u ovom programu recitovati pesme. A na kraju večeri, pre dodele nagrade Stefan Prvovenčani, traju imati jedan nastup, muzički nastup u kom će biti takođe izvođene pesme koje je Radoman Kanjevac pisao za Galiju. Eto, to je sve za ovogodišnje Raške duhovne svečanosti.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, sve su to egzaktni fakti. A mogli bismo? Sve su to tačne činjenice. Kažemo, nalaze se na rukovodećim pozicijama, a mogli bismo, nalaze se na rukovodećim položajima. Kažemo, mislili smo da je period egzodusa prošao, a mogli bismo, mislili smo da je razdoblje progona prošlo. Akcije. Porekla latinskog, engleskog. Sniženje. Naprimjer, u lancu ovih samoposluga u toku je sniženje, a ne u lancu ovih supermarketa u toku je akcija. Još jedno značenje, delovanje, dejstvo. Naprimjer, treći Njutnov zakon se zove zakon delovanja i protiv delovanja, a ne treći Njutnov zakon se zove zakon akcije i reakcije.
0: Poštovani slušalci, slušate drugi program Radio Beograda, jutarnji vikend magazin Novi dan. Pred nama je drugi upisni rok na fakultete, na osnovne studije, prijem dokumentacije za upis na Filološki fakultet u Beogradu, katedra za srpski jezik i književnost, počinje 20. avgusta u 10 sati, a poslednji dan kada može da se prede dokumentacija je 31. avgust do 13 sati. Kako je ove godine interesovanje mladih za upis na osnovne studije srpskog jezika i književnost, koliko je studenata upisano u prvom upisnom roku, hoće li biti i trećeg, tema je u našem narednom bloku jutra. Meni je čast, poštovani slušalci, da pozdravim i poželim dobrodošlicu gospodinu Aleksandru Milanoviću, redovnom profesoru na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima. Profesor Aleksandar Milanović je i predsjednik Saveta za srpski jezik pri našoj vladi. Profesore Milanoviću, hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce i za Radio Beograd 2.
2: Hvala vama što ste izrazili pažnju i upitali se nad sudbinom srpskog jezika na našim studijama. Meni je uvijek zadovoljstvo da govorim na tu temu.
0: Pa evo da odmah krenemo sa našom temom. Prvi upisni rok za Brucaša je prošao. Kakve rezultate beleži katedra za srpski jezik?
2: Pa uprkos ponekad tendencioznim naslovima koji se pojavljuju u našoj senzacionalističkoj štampi, zapravo interesovanje za srpski jezik i književnost ove godine na Filološkom fakultetu ostalo u rangu onog interesovanja koje imamo zabeleženo poslednjih nekoliko godina. To govori o zapravo jednom sada stabilizovanom interesovanju za studije srbistike i samo grupa za srpski jezik i književnost ove godine u prvom upisnom roku upisala je 40 studenta. Kada ne govorim tačan broj, to nije zato što ga ne znam, no zato što se desi da poneki od studenta koji je formalno upisan se zapravo na studijama ne pojavi. Dakle, on fiktivno postoji kao broj, ali de facto uvek je to pitanje koga ćemo zatići u učionici 1. oktobra. Ali kad saberemo sve studente, budući da mi imamo i studije književnosti i jezika, dakle zapravo različit je fokus na grupi takozvanoj 0-1, fokus je na jeziku, a na grupama 5 i 6 fokus je zapravo na književnosti sa studijama srpskog jezika. Dakle, kada saberemo sve studente srbistike, to je samo u prvom upisnom roku 100 studenta, što zapravo uopšte nije malo. Zašto nije malo kada taj broj na neki način na prvi pogled odudara od onog nekadašnjeg broja koji svi pamtimo i kuzimo, zapravo kao referentan kada sudimo o današnjem broju studenta, zaboravljamo da broj i katedra srpskog jezika u međuvremenu raste i da se ono što je nekada bilo sliveno u Beogradu, u Novi Sad, delom u Niš, sada se rasparčalo, da tako formulišem, na različite katedre, što može da se sudi kao od decentralizacije kao valjanom procesu, a može se suditi kao nekoj, možda i nedovoljno dobro promišljenoj obrazovnoj politici, o tome bismo mogli, ali je činjenica da, uprkos, ponavljam, pomalo senzacionalističkim naslovima, mi imamo zapravo, kada saberete sve te katedre o kojima govorim, a dalo bi se nabrajati koliko ih je na srpskom jezičkom prostoru, ali kad uzmete u obzir sve te komunikologije i druge discipline koje su uvedene u međuvremenu, vi zapravo nađete logično i racionalno objašnjenje zašto zainteresnost ovolika kolika jeste. Postoje naravno neki negativni faktori koji utiču na realan manji broj u odnosu na pre recimo 15. godina, a on se pre svega odnosi na činjenicu da se danas, nažalost, i to ne treba kriti, moramo govoriti istinu, studenti, dakle, diplomirani, jel da, filolozi zapravo jako teško zapošljavaju sa diplomom srpskog jezika. Broj časova srpskog jezika i u osnovnim i u srednjim školama je toliko mali da zapravo mi ne možemo zadovoljiti škole dovoljnim brojem novog kadra, jel, ovi koji su zaposleni manje više ostaju tu do penzije. Sve to studenti danas jako dobro znaju, odnosno već srednjoškolci jako dobro znaju. Jako dobro znaju koliko su teške studije i koliko im je ta diploma jednog dana prohodna. Mi imamo poprilično apsurdnu situaciju. Škole na određeni način zatvorene za nove kadrove. Lektorske službe, kao što svi dobro znamo, potpuno su ukinute u skoro svim medijima. U izdavačkim kućama se govori o fiktivnim lektorima, potpisuju se lektori sa vrlo rasprostranjenim imenima tipa Nenad Petrović, pa sad proverite da li postoji lektor Nenad Petrović u Srbiji i slično. Dakle, kada vidite su vrata diplomiranim srbistima zatvoreno u izdavačkim kućama, u medijskim kućama, u ogromnoj meri u školama, onda se mi zaista realno moramo upitati pa koji je motiv određenog nadarenog srednjoškolca da upiše studije srbistike, osim da taj motiv ne pronađe u ljubavi prema maternjem jeziku ili književnosti, ali ponekad u ovom savremenom svetu, kao što znamo, to ne bude dovoljno ubedljivo da se odabere određeni smer ili određeni tip studija.
0: Da, ja nekako ipak verujem, kada nešto iskreno volimo i verujemo u to, nađemo i smisao tome i primenu tome u praktičnom životu. A šta vlada, eto vi ste predsjednik Saveta za srpski jezik pri našoj vladi, šta vlada čini po tom pitanju da bi poboljšala taj status i nastavnika i uopšte interesovanje mladih za studiranje našeg jezika?
2: Ako bih sažao probleme, možda bi se sve to dalo svesti na dva ključna pitanja. Prvo je nedovoljno dobro rešen status srpskog jezika u našem zakonodavstvu. Dakle, ne u samome ustavu, gde to mi ne treba bude posvećeno previše pažnje, ne više od onoga što piše u članu 10. U Republici Srbiji u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo, to je sasvim dovoljno i sasvim valjano, ali prateći zakoni, odgovarajući zakoni, na neki način ostavljaju mnoga pitanja nerešenim i Savez za srpski jezik pod jedan od prvog svog sastanka pa nadalje šalje preporuke Vladi Republike Srbije da je neophodno i nužno što pre izmeniti postojeći zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, koji ostavlja prostore za dovođenje u situaciju u kojoj smo trenutno. I sa druge strane, na čemu još više insistiramo u tim preporukama i mi ih ponavljamo uporno, nadujući se da će to stići do ljudi koji odluče o našoj politici i o našoj jezičkoj politici, jer struka o jezičkoj politici samo delom odlučuje, samo delom participira, druga naša strana trebalo bi da su političari koji su na vlasti i koji su u opoziciji. Čini mi se da ti političari očigledno ne pokazuju dovoljno interesovanja za ovo čemu nas dvoje danas razgovaramo. A ključno pitanje na koje nekako svi ostaju imuni i potpuno nezainteresovani jeste pitanje broja časova srpskog jezika i književnosti u našim osnovnim i srednjim školama, jer smo dovedeni u zabrinjavajuću situaciju, ja o tome stalno i govorim i pišem, nekako ne nailazi na odjek, da je broj časova maternjeg jezika u Republici Srbiji manji od broja časova maternjeg jezika i u državama u regionu, da ne govorimo kulturno de facto razvijenim državama od Srbije poput Rusije, Francuske, Nemačke. I postoje različite istraživanja, postoje uporedne tabele koje su na to ukazivale. Dakle, da mi srbisti ne želimo, kako se to zlonamerno predstavlja u medijima, više časova no što imaju drugi, nego naprotiv, evo još jedan put, ko zna koji put ističem, isto časova maternjeg jezika koliko recimo imaju Hrvati, Rumuni, Bugari, Rusi, Nemci i drugi u Evropi. Sticajem nekih čudnovatih okolnosti, prosto se upitate ko je to, ko o tome odlučuje i ko je to, ko to sprečava, čini mi se da je zahtjev poprilično logičan. Ne želimo hleba preko pogače, želimo pogače koju ima i drugi, jel tako, da to na neki način redovno bila
0: ne, želimo stopirana. Hleb, u stvari.
2: Ili o hlebu, potpuno svejedno iz koje perspektive da, tako da, gledamo. Da. Ja sam nailazio na nerazumevanje i pedagoga i psihologa na određenim skupovima o kojima se o tome raspravljalo, jer su me redovno obiđivali da nije problem u kvantitetu nego u kvalitetu, ali ajde da mi krenemo od bazičnog, a to je isti broj časova koji u drugim državama, a onda da raspravljamo koliko su profesori srpskog jezika kompetentni da predaju to na pravi način ili ne. Meni se čini, odmah da dodam, da su profesori srpskog jezika jako dobro obučeni i veoma zainteresovani, i to je jedan neslav koji ja moram zaista hvaliti, ne zato što su to moje kolege, nego znam koliko su posvećene. Ono što ste vi lepo istakli, koliko ljubavi u njima i za srpski jezik, i za književnost, i za svoj učenik, i za nastavu, i za školu. I prosto ne prihvatam sud da je znanje srpskog jezika koje oni pokažu na određenim testovima tipa PISA i slično, čitali smo svi o tome u medijima, zapravo posledica njihovog lošeg rada. Prosto kad im kažete da li ste primetili čudnovatnu podudarnost da bolje rezultate postižu oni koji imaju više časova, tu se naša polemika završava, ali meni je to još uvek, na tom insistiram, više nego logično. Što više časova, to bolje znanje, ali ne više časova na račun nečega drugog, nego još jedan put da ponovim, isto časova koliko imaju druge kulturno razvijene države, a onda ćemo suditi o kvalitetu.
0: Da, u nekim anketama kaže se da studenti razmišljaju kada se opredeljuju da li će upisati srpski jezik i književnost, da to studiraju, o težini fakultete.
2: Ne mogu reći i ne želim da kažem da su studije srpskog jezika lake. Čini se da je uvođenje, pa neka se ljuti kogod želi, čini se da je uvođenje privatnih fakulteta pomerilo te kriterijume na niš. I da je veoma lako naći fakultete na kojima je mnogo lakše dobiti diplomu koja je na tržištu podjednako relevantna, jel da, makar na nivou zakonske odredbe u odnosu na ove studije. Dakle, ponavljam, nisu naše studije lake, pogotovo u poređenju sa nekim privatnim fakultetima. Sa druge strane, opet kada biste poredili sa nekim drugim državnim fakultetima prirodnih nauka, tehničkih nauka i tako dalje, to pitanje teškoće ili lakoće studije bi se relativizovalo i vodilo nas nekim drugačijim tipovima odgovore. Da mi od studenta tražimo mnogo, tražimo, očekujemo njih da budu odgovorni. Dakle, u pitanju su studenti koji će jednoga dana obrazovati našu decu, naše unuke, dakle, truditi se da zadrže kulturni nivo ovoga naroda i ove države na zadovoljavajućem nivou. To u novom društvu nije tako lako. I mi hteli i ne hteli, to javno treba reći, pomalo spuštamo te kriterijume, prateći i preznanje koje studenti donesu iz srednjih škola, prateći njihovu zainteresovanost koja nažalost opada, i to treba javno reći, njihova opšta kultura koju donesu i iz srednje škole i koju stiču tokom studija možda nije na nivou na kojem bih ja volao da jeste. Čini mi se da premalo čitaju, čini mi se da premalo filmova odgledaju, čini mi se da premalo i klasične i ove, ali kažemo, pop rock muzike oslušaju tokom studija, a sve je to bitno za jednog prostora srpskog jezika. I kad sve to uzmete u obzir, vi dođete do zaključka da su ti kriterijumi nekadašnji zaista za nijansu popustili, ali akcenat logički u ovoj rečenici za nijansu. Prema tome, mi se trudimo da kriterijume držimo, studenti to ocenjuju kao teške studije, ja sam zbog toga srećen. E, ono što, dakle, dovodi nas u situaciju koju jesmo, jeste i težina studija. Ali čini mi se da je to put kojim se mora ići. Znate, te nastavničke grupe, te nastavne grupe moraju zadržati

0: toga beži jer studenti računaju bit će im jako teško tokom studija, a jednog dana ću raditi u školi, imati relativno malu platu i imati relativno nezadovoljavajući status i kod roditelja i kod samih učenika i kod direktora, ali to je jedno mnogo šire, ajde kažemo, socijalno pitanje. I nije to samo pitanje puke plate koja sada čak i nije tako loša. Problem je međutim da se eto u tih 30 godina kad sam ja izašao iz gimnazije do danas status profesora i status nastavnika promenio nagore. Ja moram reći, nastavnici i profesori trpe jako mnogo pritisaka sa različitih strana. Kada razgovaram sa profesorima srpskog jezika, to činim svake godine, bio sam i predsednik društva za srpski jezik, oni se pre svega žale na te pritiske od kojih se ne mogu tako lako zaštititi, na to se žale mnogo više nego na trenutnu platu, na primjer.
1: Da čujemo muziku, nastavljamo razgovor sa našim gostom, profesorom doktorom Aleksandrom Milanovićem, nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan, Radio Beograda 2. Uoči drugog upisnog roka na osnovne studije i fakultete, naše pitanje je kakvo je interesovanje mladih za studije srpskog jezika i književnost. Sa nama je ovoga jutra profesor dr. Aleksandar Milanović, redovni profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, predsednik Saveta za srpski jezik pri našoj vladi. Mnogo ste, profesore Milanoviću, govorili o potrebi očuvanja kako jezika, tako i našeg pisma, ćirilice. Početkom godine, tačnije 26. februara ove godine, otvoren je prvi muzej ćirilice u selu Rača kod Bajine Bašte. Šta znači za očuvanje našeg pisma, jezika, takav jedan događaj?
1: Ja sam jako ponosan na taj projekat čiji sam deo bio od osnovne ideje. Osnovna ideja je stigla od lokalne zajednice. Bajina Bašta kao opština je već godinama stavila poseban akcenat na promovisanje ćirilice kao našeg kulturnog dobra. Oni su još pre mnogo godina formirali park ćirilice u najstrožem centru Bajine Bašte. Uveli su, čini mi se, kao prva opština u Srbiji poreske olakšice za one firme koje svoje reklame i firmu samu istaknu ćirilicom. Imali su, dakle, mnogo vrlo lepih akcija vezanih za očuvanje ćirilice u savremenom društvu. Ne treba to mnogo da čudi, nedaleko od Bajine Bašte je manastir Rača, čuveni centar naše srednjovekovne prepisivačke delatnosti, i čini mi se da se ta neka ljubav za ćirilicu koja je seže još u davni srednji vek na tom prostoru jako dobro očuvala i na neki način isplivala na površinu sa ovom idejom o muzeju ćirilice. Od ideje do realizacije prošlo određeno nužno vreme, budući da je bilo neophodno da se napuštena

0: osnovna škola u selu Rača renovira. To je jedan predivan objekat, jedna prelepa, tradicionalno zidana, projektovana seoska škola renovira, da se napravi tim najkompetentnijih stručnjaka koji se bavi studijom srpske ćirilice, i taj tim je zaista reprezentativan. U njemu su akademik Zlata Bojović, profesorka iz Novog Sada Isidora Bjelaković, profesor moj kolega Viktor Savić, takođe profesor i moj kolega Vanja Stanišić sa Beogradske katedre, Ana Macanović iz Instituta za srpski jezik. Dakle, skupili su se vodeći stručnjaci, napravili projekat, veliku pomoć tu je pružio Nacionalni savet za kulturu i ta ideja realizovana je. Muzej je zvanično otvoren krajem februara i on je radio prvih meseci zapravo na, po principu, volonterskog angažovanja entuzijasta iz Bajine Bašte, ali smo bukvalno ovoga ponedeljka dobili i zaposlene i taj muzej je počeo da diše punim plućima od, zapravo od ovoga ponedeljka. Ali više nego zanimljivo kao ilustracija koliko je zapravo taj muzej svima nama potreban i koliko je on važan. Čini se da od kraja februara pa evo do ovog ponedeljka, kada su u njemu radili samo volonteri, dakle, nismo imali stalno radno vreme, nismo imali, dakle, mogućnost da primamo sve zainteresovane posete. Uprkos tome, kroz taj muzej je prošlo više od 5000 ljudi, računajući zainteresovane ljude iz lokalne zajednice, preko svih zainteresovanih čitave Srbije, računajući organizovane posete slovenskog sveta. Dakle, dolazili su Poljaci, dolazili su Ukrajinci. Ono na što sam posebno ponosan, prva organizovana poseta dan nakon otvaranja muzeja bila je poseta srpskih učenika iz Vukovara i oni su dolazili više puta, što će reći taj muzej ima ulogu. Prvo da, ono oko čega se vrtimo od početka emisije, probudimo ljubav za naše nacionalno pismo. Odbacimo stereotipe koji se vrlo tendenciozno vezuju za ćirilicu, da je to neko zastarelo pismo, nedovoljno funkcionalno pismo, nepotrebno pismo u savremenoj civilizaciji i slično, da, i da konačno upozorimo na to, a zašto je ta srpska ćirilica kroz vekove zabranjivana. Znate, tu se uvek pozivam na reči Matije Bećkovića, pa kaže da je, volimo i čuvamo, dovoljan razlog to što su nam i drugi stalno zabranjivali. Moramo se zapitati koji su to bili razlozi da neki okupator, bilo da je to Austrijanac ili Nemac ili bilo ko drugi, kad uđe u Srbiju, prvo što uradi, on zabrani ćirilicu. Znate, ja stalno teram svoje studente da se na time zamisle. I kada se na time duboko zamislimo, mi shvatimo da to nije samo puko pitanje našeg identiteta, ono na prvu loptu. Ja sam Srbin, pravoslavac, eto, pisajući ćirilicom, nego da je to pitanje ćirilice zapravo jedno dubinsko identitetsko pitanje. E, iz tog ugla ovaj muzej ćirilice je način na koji je koncipiran. A koncipiran je tako da prati sudbinu srpske ćirilice od njenog nastanka do današnjega dana. Ima vrlo važnu edukativnu ulogu i važnu ulogu upozoravanja šta se može desiti ako mi tu ćirilicu jednoga dana zaboravimo. Na sreću, čini mi se da i sada vreme ide na ruku samoj ćirilici, odnosno da su mlađe generacije, ja sam tu dosta optimističan, sve okrenutije vraćanju ćirilici. Programeri, dizajneri, stručnjaci za marketing, znate, to je sve ono što je, pokazuju sve veće interesovanje, ukazuju na marketinški potencijal koji ćirilica ima, ukazuju na vizualne efekte koje prouzrokuje ćirilica kada je stranci spoznaju i slično, i mi na tom talasu nekog, kako kažem, novog interesovanja za ćirilicu gradimo i optimizom, ne samo u muzeju ćirilice koje je vrlo moderno postavljen i prati upravo ovo o čemu govorimo, jedan novi senzibilitet, nego i na propratim faktorima u društvu. Što će reći, ja računam da će se ćirilica u narednom periodu, naravno uz dobro osmišljene akcije, vraćati u srpsko društvo na onaj način na koji treba da se vrati. Kao živo, moderno, evropsko pismo, a ne kao neki relik prošlosti okamenjeni, pa kao ajde, imamo neki spomenik, hajde da ga čuvamo. Ne, naprotiv, treba ukazati gde su funkcionalne prednosti ćirilice u odnosu na latinicu, lako se daju dokazati. Prema tome, kada dokažemo, kada, kako kažemo, objasnimo, ne treba nikoga ubeđivati, kada objasnimo mladim ljudima gde su prednosti ćirilice odnosno na latinicu. I danas ćirilica ne vodi nikakvu stramputicu, pa nisu ovi ostali narodi koji pišu ćirilicom nikakvoj stramputici, nisu zasnili nikakav ćorsokak civilizacijski. Nisu Grci izašli ni u kakav civilizacijski čorsoga čuvajući svoj alfabet. Prema tome, kada sve to objasnimo, a dugo to nisu želeli da objašnjavaju srpskoj omladini, mi ćemo vratiti ćirilicu na mesto koje pripada, a to je mesto nacionalnog pisma, matičnog pisma, ono mesto koje zapravo određuje ustav. Nažalost, mi smo kao nacija vrlo spremni da sami ništimo ustavni status ćirilice, a to je status jedinog službenog pisma na čitavom prostoru Republike Srbije.
1: Da, jezik je duša jednog naroda, kroz jezik narod i živi. Jezik je živa materija, on se menja. A imamo situaciju u današnjem svetu da je komunikacija, pre svega na engleskom jeziku, pa i naša deca, naši mladi, često znaju da kažu, a kako se to kaže na srpskom jeziku? Kako to da kažem na srpskom? Znam kako na engleskom, ali ne znam kako na srpskom. To je šta se tu desilo?
0: To je nažalost tačno, pogrešio u vaspitanju? To je nažalost tačno, pa ja se plašim da nije pogrešio niko. Odnosno, u pitanju je jedan trend koji jako teško možete poništiti ne samo na prostoru Republike Srbije, nego na čitavom evropskom prostoru, da ne idemo i dalje. Ta akcija koju je Amerika, i ne samo Amerika, sprovela preko svojih filmova, preko svoje zabavne muzike, preko mnogih drugih mehanizama širenja te meke moći. I naša deca odrastaju uključena u tu matricu da i ono što dolazi iz Engleske i Amerike i ono što je anglosaksonsko neuporedivo bolje nego bilo šta drugo, računajući i jezik. Činjenica da su naša deca gotovo bilingvalna od rođenja i da ona, gledajući čak i one crtane filmove bez titla i bez sinhronizacije i tako dalje, gotovo naporedo koriste srpski i engleski od malih nogu. S jedne strane, to je kulturološki jako dobro, jer oni zaista svi danas govore engleski jezik jako, jako dobro i bilo gde u svetu snađu se bez ikakvih teškoća. S druge strane, to je zaista ide na uštrb jezičke kulture vezane za maternji jezik. I to, nažalost, koliko je leksički fond naših đaka i naših studenata otanjio poslednjih decenija, o tome bi se moralo mnogo više, mada se govori, još više govoriti i u medijima i na nekim skupovima u kojima se odlučuje o smerovima našeg obrazovanja. Što se više ne gledaju srpski filmovi, što se ne čita srpska književnost, što se ne sluša srpska muzika, bilo zabavna, bilo ne znam kakva, jel da, pa neka bude i neka dobra, izvorna i tako dalje, no se oslanjamo na ono što stiže iz zapadnog sveta. I onda dođemo u situaciju da im je naravno sve to našlo odraz i u njihovoj jezičkoj kulturi. Pre svega u leksičkom fondu. Pre svega u leksičkom fondu.
1: Ja mislim da je čitanje ključno.
0: Čitanje je tu 90%. Čitanje je tu 90%. Ono što je svojevremeno govorio Johnny Štulić, a i to što čitaju krive stvari čitaju, to se da citirati na ovome mestu zaista. Obratite pažnju našim autobusima i slično, ovaj kada se vozimo gradskim prevozom, zaista, mladi ljudi kad čitaju, to je gotovo šum literatura, dakle oni zapravo kao bestselleri, jel tako, u izdanju ovih naših izdavačkih kuća koje žive na prodaji bestsellera, teško da će tu steći adekvatnu jezičku kulturu, odnosno neku jezičku platformu za uključivanje u pravi svet kulture i civilizacije danas.
1: Evo da se vratimo i na našu temu, a to je drugi upisni rok na studije. Da podsjetimo još jednom da taj drugi upisni rok na filološkom fakultetu počinje 20. augusta, završava 31. Sve neophodne informacije zainteresovani kandidati mogu da pronađu na sajtu filološkog fakulteta. Profesore Milanoviću, da li mislite da će za katedru za srpski jezik biti treći upisni rok?
0: Ja se plašim da će ga biti. Ja se plašim da će ga biti, ali pozivam prosto zainteresovane svršene gimnazijance i srednjoškolce da ne ostane samo na ono što sam rekao, da su te studije zahtevne. One jesu zahtevne, ali su i više nego inspirativne za uključivanje u modernu kulturu. Kroz studije jezika i književnosti ili književnosti jezika, naši studenti dolaze u dodir i sa živom kulturom. Oni stiču na široko obrazovanje koje uprkos trenutnoj situaciji omogućava da vi kao diplomirani student radite i u medijima i kao lektor i kao novinar, da radite kao istraživač u različitim istraživačkim organizacijama, bilo su instituti ili fakulteti. Dakle, taj dijapazon zanimanja nije tako mali kao što se na prvi pogled čini. Marketinške agencije veoma često traže stručnjake za srpski jezik. Treba osmisliti reklamu, treba osmisliti reklamnu kampanju koja se veoma često bazira na nekom jezičkom štosu, na nekom jezičkom triku, na nekoj jezičkoj igri. Ja očekujem da ćemo mi ove godine u Beogradu imati više od 100 i ne znam koliko studenata srbistike. Kada tome dodate broj studenata srbistike u Novom Sadu, u Kragujevcu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru, pa da proširimo naš jezički prostor, jer je to jezički, a ne državni prostor, još i na Pale, Banja Luku i Nikšić, vi shvatite da mi na jednom godišnjem nivou imamo vrlo veliki broj studenata srbistike.
1: Da još jednom kažemo da je srpski jezik, kao što je i svaki drugi jezik, čuvar integriteta jednog naroda. Koliko ga mi u Srbiji poštujemo i čuvamo, važna je tema i njome ćemo se baviti i u drugim našim emisijama. Početkom oktobra sačinit ćemo pregled rezultata upisnih rokova za 2026. 2027. godinu, pa se vidimo tada sa svim informacijama. Hvala vam na razgovoru.
0: Sa velikim zadovoljstvom, hvala vama na sjajnim pitanjima.
1: Za Novi dan Radio Beograda 2 govorio profesor dr. Aleksandar Milanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, predsednik Saveta za srpski jezik pri Vladi Republike Srbije, vršilac dužnosti i prvi direktor novoosnovanog muzeja Ćirilice u Rači.

0: 7.45, slušate jutarnji program Novi dan i sada mi idemo do Niša da čujemo šta se tamo dešava i kakva je situacija i atmosfera na Nišvilu. Kao što verovatno znate, poštovani slušalci, u četvrtak 13. avgusta počeo je 32. internacionalni jazz festival Niš. Prve festivalske večeri publika je čula sastav Mikana Zlatkovića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Nišvil za životno delo, legendu Gypsy Swinga Stohila Rosenberga, a potom i trio Vlatka Stefanovskog. Zvezda prve festivalske večeri bio je britanski band Incognito. Sve to i mnogo više saznajemo od naše Jasmine Mihajlović, koja ove godine prati Niški jazz festival. Ona se trenutno nalazi u studiju našeg dopisništva u Nišu. Jasmina, dobro jutro tebi i kolegama i budnim Nišlijama.
1: Dobro jutro, Dragana, svim našim slušalcima, naravno, i naravno kolegama u Beogradu. Evo, nakon sad već dve večeri, moram da kažem da su moji utisci zaista i burni i lepi i raznoliki, jer je Niš i Niški festival zaista raznolik. I divno je ovo što smo krenuli zapravo pred ovaj naše uključenje sa Josipom Lisac i sa Ritmom u sedam osmina, koji jeste vezan baš za Niš. Ono što bih volela svakako da izdvojim, što je bilo prethodne večeri, to je Paquito de Rivera, koji je jedan divan gospodin, legenda prosto džeza, i sjajan koncert, zaista, i po mene najveći utisak je on bio sinoćni večer, iako se najavljivalo nešto što je Bonnie M nekako najprivlačnije publici, ali to je za šire narodne mase i zaista ovaj koncert je bio veoma posećen i prilično dobar, ali i za nas koji baš pratimo i slušamo džez, Paquito de Rivera apsolutno pun pogodak prethodne večeri.
0: Evo, Niš inače, a posebno vreme Nišvila živi 24 sata. Druženje se, kažu, nastavlja i nakon koncerta sve do ranih jutarnjih sati. Je li to istina, Jasmina?
1: Tako je, ali zaista moram da lepo pohvalim i njihove gradske službe. Niš je čist svako jutro nakon festivala i divno je prošetati ulicama. Ja sam jutros dolazila u studio, baš sam uživala, sve je lepo, očišćeno, sanjivi neki ljudi dolaze na posao, ali je baš lepa atmosfera, dosta stranaca ima, to je od prvog dana kada sam dolazila ovde autobusom, pun je bio Francuza koji su se stizali su na festival, i onda je to zaista lepo videti, čuti, jer onda vi vidite da taj festival zaista ima i smisla, a i ozbiljnu poziciju na drugim u okviru drugih festivala u Evropi.
0: Evo, na Nišvilu radi veliki broj volontera. Ti si imala priliku i da zabeležiš jednog od njih, to je volonterka Milena Kostić, pa evo da mi čujemo šta ona kaže, šta to nju privlači Nišvilu.
2: Ja sam Milena Kostić i ovo mi je već peta godina na Nišvilu, a mogu da se pohvalim i druga godina u press timu kao asistentu. I za celo ovo Nišvil iskustvo mogu da kažem da je, zapravo ne mogu ništa da kažem, jer rečima ne mogu da prenesem koliko je ovo zapravo lep i zahvalan posao. Ovde cvetaju ne samo prijateljstva, nego i ljubavi, tako da imamo nekoliko parova. Mene možda ljubav ne vraća na Nišvil, ali vraća me taj osjećaj da sam doprinala nečemu što je deo moje okoline i deo moje kulture. Nišvil je jedna velika stvar, ne samo za Niš, nego i za jug. Ja živim u Nišu, ali sam najveći deo svog života provela u Prokuplju, i koliko god da sam ja umorna nakon dugog dana rada, svaki put kad se setim onog prošlog Nišvila, meni srce bude puno i prosto ne mogu da zamislim naredno leto bez da ja odvojim 10 dana i da budem u tvrđavi svakog dana i da radim i sa umetnicima i sa novinarima i sa ostalim volonterima bez kojih ovaj festival uopšte ne bi mogao da funkcioniše.
0: Evo, čuli smo Milenu Kostić, jednog od volontera na Nišvilu. Sa njom je razgovarala naša Jasmina Mihajlović i ona je sada još uvijek u studiju našeg dopisništva u Nišu. Mislim da je ova devojka rekla sve ono što treba reći o ljudima koji rade na Nišvilu i onima koji dolaze.
1: Tako je, ovo što je Milena pričala, ja sam to nekako i prošle godine primetila, ja sam se tada upoznala sa njom, da ona je nekako neki simbol toga koliko ljudi zaista žele da budu u okviru festivala i da radi i da žive za festival. To na svakom koraku možete da vidite, prosto i kod ljudi kod kojih sam smeštena i negde na ulici gde možete da popričate sa bilo kim, lepo će vas uputiti i zaista popričat ćete o prethodnoj večeri, o najboljim koncertima, prosto će se ljudi upoznati sa različitih strana i ono što je meni divno, ja sam svake godine zapravo tu i sa našim kolegama iz Vojvodine, iz njihovog prosto predstavništa, svaki put malo popričam, razmenimo iskustva i zaista uživamo u odličnom programu.
0: Tako je, evo kad već govorimo o programu, još toliko nam je vremena ostalo da kažemo šta nas to očekuje večeras, jer ćeš se ti, Jasmina, javljati u našim drugim emisijama za početak sutra u prvih pet. A tu su i mnoge druge priče koje si zabeležila i koje ćemo imati priliku da pustimo u nekim od narednih emisija, na primjer muzej džeza. Jel tako?
1: Tako je,
0: ali
1: tako
0: evo
1: je.
0: Da čujemo sada šta nas očekuje večeras od programa.
1: Večeras nas očekuje Kyoto Jazz Massive. U 11 sati sam ja čula da će prosto se održati majstorska radionica u zgradi simfonijskog orkestra, pa ću to vrlo rado otići da propratim. Taj koncert me iskreno najviše interesuje. Biće večeras koncert koji je zapravo koncert benda sa kojim je svirala Amy Winehouse. Ono sve što sam do sada čula zaista dobro zvuči. Ali hajde da pustimo večerašnje nastupe, kako će to da bude, pa da propratim. I ono što bih voljela svakako da pomenim kod tebe u emisiji, to je sutrašnji dan gde nas očekuju prosto i omaž niškim grupama, Daltonima, Gali, Lavini, Boemi i tako dalje, koji će prosto održati svoje nastupe, a to su bendovi odavde. To je jedno posebno veče, nije vezano za džez, ali mislim da će biti baš lepo.
0: Jasmina, hvala na uključenju, hvala na ovom jutru. Želimo ti uspešne i lepe susrete na Nišvilu. Čujemo se kada se vratiš, a kolegama i Nišlijama veliki pozdrav iz Beograda.
1: Hvala.
0: Bila je to naša Jasmina Mihajlović, ona nam se javila iz Niša, ona prati Nišvil. Sve informacije o festivalu čućete u našim drugim emisijama, poštovani slušalci. A evo, još je toliko vremena da vam se zahvalimo na vremenu koje ste proveli uz Novi dan i Radio Beograd 2. Iz studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Bojan Milanović, Dragana Veljković. Želimo vam lep vikend. Pozivamo vas i da ostanete na talasima našeg programa. Svako dobro.

Lokalizovan je požar na otvorenom u selu Gornji Brestovac u opštini Bojnik, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vatra koja je zahvatila 300 hektara se dogašava, a ekipe ostaju kako bi sprečile novo širenje. Trenutno je aktivno još 24 požara, a najteže u Deliblatskoj peščari. Požar na stolovima nije lokalizovan, dok je na delu teritorije Bujanovca uvedena vanredna situacija. U Breznici gori 200 hektara šume i nisko grastinja. Vodosnabdevanje građana na teritoriji Srbije se odvija prema najnovijem izveštaju u spojevu pojedinačnih lokalnih poremećaja. Stanje na terenu se stalno prati. Preduzeće Vode Vojvodine preduzima mere u snabdevanju vodom za potrebe privrede, stočarstva, navodnjavanja i obezbeđivanja rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo. Rusija je odbacila predlog o primirju s Ukrajinom na Crnom moru, ocenivši da je to polovično rešenje koje bi Kijevu samo omogućilo predah. Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u Rusiji. Moskva sumnja da je Vašington duboko uključen u ukrajinske napade u Rusiji. Rusija i Ukrajina pojačavaju napade na brodove u Crnom moru, što je doprinjelo poskupljenju žita na svetskom tržištu. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se večeras u finalu skoka u vis na prvenstvo Evrope u Birminghamu. Finale će početi u 21 čas i 7 minuta. Mina Sanković će se od 8 časova i 30 minuta nadmetati u brzom hodanju, a Milica Gardašević od 12 časova i 50 minuta u kvalifikacijama skoka u dalj. Vreme danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren u košavskom području, jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviše od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Nazivali su ga francuskim Elvisom. Bio je pevač i glumac koji je francusku muzičku scenu uzdrmao rock'n'rollom. O Johnnyu Hallidayu slušat ćete u današnjoj Igli na vinilu u 12 sati. Autor emisije Ivana Đorđević. U današnjem vremenu muzike od 14 sati osvetljavamo 100 godina dugu istoriju argentinske solo pesme. Autor emisije Ivana Komadina. Dokumentarno-dramski program Šaptač autorke Aleksandre Jagodić možete slušati od 18 časova. Učestvuju Gordana Petrovski, Šaptač u Narodnom pozorištu i glumci Aleksandra Nikolić, Anastasija Mandić, Milena Đorđević, Darko Tomović, Dragan Nikolić i Zoran Ćosić. Uloge tumače Jadranka Selec i Miodrag Milovanov. Od 18 časova džez scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Kada je 1871. godine u Kairu premijerno izvedena Aida, činilo se da je Giuseppe Verdi završio svoje opersko stvaralaštvo jer se on nakon ovog trijumfa povukao iz javnog života i narednih 16 godina nije napisao ni jednu novu operu. Taj period posvetio je revizijama svojih ranijih dela, pre svega opera Don Carlos i Simo Boccanegra, no upravo je rad na novoj verziji Boccanegra otvorio put njegovom kasnom stvaralačkom vrhuncu. To je svakako Otelo, opera o kojoj danas govorimo u emisiji Kon Anima. Odabrane odlomke slušamo na snimku hora i orkestra Nacionalne opere iz Pariza, kojim diriguje Myun Wang Chung, a u glavnim ulogama su tenor Placido Domingo kao Otelo, sopran Cheryl Studer, Desdemona i Sergej Leiferkus kao Iago.

Bio je to ljubavni duet Otela i Desdemone iz prvog čina Otela Giuseppa Verdija, opere koje je posvećena današnja emisija. Kako italijanska javno saznala da, navodno, penzionisani Verdi komponuje novu operu, mnogi istaknuti dirigenti i pevači, upravnici operskih kuća u Evropi, nadmetali su se za priliku da učestvuju u premijeri Otela, uprkos činjenici da je Milanska Skala već izabrana za mesto prvog izvođenja. Odabrani su bili i dvojca glavnih muških protagonista. Vodeći italijanski dramski tenor Francesco Tamagno trebalo je da peva Otela, dok je cenjeni francuski bariton Victor Morel preuzeo ulogu Iaga. Romilda Pantaleoni dobila je sopransku ulogu Desdemone. Premijera je održana 5. februara 1887. godine u Skali i doživela je izuzetan uspeh. Savremenici beleže da je Verdi tokom večeri čak 20 puta izlazio da se pokloni pred posetiocima. I nakon ovakvog uspešnog događaja, opera Otelo doživela

Radnja opere Otelo Giuseppa Verdija smeštene na Kiparu vreme mletačke vlasti tokom 15. veka, u središtu drame nalazi se priča o velikom vojskovođi i njegovom postepenom psihološkom padu. Desdemona, ćerka mletačkog senatora Brabantija, tajno se udaje za Otela, slavnog generala u službi Mletačke republike. Prvi čin počinje njihovim venčanjem kada Otelo poklanja Desdemoni maramicu kao simbol večne ljubavi. On takođe saopštava da je Kasio unapređen, a Jago, ogorčen u neverici i besu, jer je unapređenje dobio Kasio, a ne on, pokreće složenu mrežu manipulacija ne bi li se osvetio Otelu. Prvo grubo osuđuje Emiliju jer mu nije pomogla da preko Desdemone dobije njegovo unapređenje, te ona pod pritiskom pristaje da mu pomogne kako bi on ostvario svoje ambicije. Predaje mu Desdemoninu izgubljenu maramicu koju Jago želi da pruži kao ključni dokaz o telu o neverstvu njegove žene.

Bila je ovo Desdemonina molitva, Ave Maria koju peva u četvrtom činu, mučena predosećanjem tragedije. Maramicu podmeće Kasiju, a zatim uverava Otela. Iago Maramicu podmeće Kasiju, a zatim uverava Otela da je upravo taj predmet dokaz neverstva. Dodatno pojačava sumnju navodeći Otela da prisluškuje razgovor između njega i Kasija, iz kojeg vojskovođa hvata samo fragmente koji se mogu pogrešno tumačiti. Postepeno, Otelova sigurnost se urušava i on gubi kontrolu nad sobom. Kada mletački zaslanik Lodoviko stigne sa vestima o njegovoj smeni, poniženi Otelo pred svima gubi samokontrolu, javno vređa Desdemonu, nakon čega dolazi do njegovog potpunog psihološkog sloma. Otelo dolazi u njenu sobu, optužuje je za neverstvo i guši je, uprkos njenim uzaludnim zaklinjanjima u nevinost. Ubrzo zatim pojavljuje se i Emilija i razotkriva istinu o Maramici i Jagovoj prevari i sve postaje jasno. Jago beži, a Otelo, suočen sa strašnom istinom i svestan zločina koji je počinio, oduzima sebi život i poslednjim poljupcem oprašta se od voljene žene. I upravo taj odlomak slušamo za kraj današnje emisije Konanima.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove avgustovske subote želi vam Ranko Stojilović. Redovna rubrika Kutija za pamćenje nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa u prvoj sezoni ove impozantne serije, bilo je to 1974. godine. Biće zanimljivo čuti brojna svedočenja Huga Kleina, uključujući i ona o njegovom životu tokom okupacije. Pred nama je Svetski dan fotografije, bit će to 19. avgusta. Možete da se zapitate sada zašto je fotografija toliko važna za radio, za medij zvuka, ali ako se medijsko-arheološki nekako bavite istorijom radija da biste približili način funkcionisanja medija, modalitete, čak pojedine uređaje, a posebno nevidljive ljude koji ostavljaju tragove tokom decenija, ova, posebno dakle dokumentaristička fotografija, ima izuzetan značaj. Nećemo danas elaborirati taj odnos vizuelnog i auditivnog, nego ćemo oslušnuti kako je jedan predratni beogradski fotograf, sasvim slučajno će se ispostaviti i jedan od prvih registrovanih pretplatnika Radio Beograda, jedini objektivom zabeležio trenutak nastupa jednog ansambla na prvom probnom emitovanju radio programa iz palate Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre 90 godina, dakle 1931. etrom je zaplovila i prva redovna sportska emisija Radio Beograda. Iako sam siguran da znate koliki je značaj sporta za radio program, moguće je da niste sigurni koja je to emisija bila. Zato samo toliko za početak i dok razmislite, krenut ćemo prvo muzikom, a onda i sećanjima na jednog velikana radija koji nas je zauvek napustio.

0: U večnost se preselio Velibor Žujović, dugogodišnji novinar i urednik u drugom programu Radio Beograda. Rođen je 1954. godine u Vračeviću kod Lajkovca. Posle završene više škole u Beogradu, video je svoj život u Americi, ali se vraća u Beograd, pre svega zbog smrti oca i služenja vojnog roka. Pre odlaska u vojsku, sredinom 70-ih započinje rad u Radio Beogradu sa Milovanom Ilićem Minimaksom, najpre u emisiji Minimaks, a zatim i Tačno u podne, Tup Tup. Do kraja 1984. godine radio je paralelno i kao novinar scenarista ove emisije. Od januara 85. bio je novinar i voditelj obrazovnog programa Radio Beograda 1, a samo godinu dana kasnije radio je u redakciji drugog programa radija gde je zaposlen. Saradnju sa Minimaksom nastavio je do kraja njegovog radnog veka, i na radiju i na televiziji, u velikom broju različitih emisija, Minimaksoviziji, Maksoviziji, Nedelji kod Minimaksa. Govoreći upravo o emisijama Minimaks i Tup Tup u ovoj emisiji, emisiji Nevidljivi ljudi, Veljko Žujović se setio popularnosti i prodora radio emisija koje su slušaoci identifikovali s Minimaksom, ali Nevidljivi ljudi radija znaju da je čitav mehanizam zupčanika ovog projekta pokretao upravo Veljko Žujović.
1: Ne samo drugog programa, nego svih radiostanica u tom trenutku u bivšoj Jugoslaviji. Pa ideja se rodila tako što je drugi program osnovan kao jedan program koji bi trebalo da relaksira slušalaštvo u Srbiji. Jer se govorilo, tačno je 15 časova, počinje dnevnik ili slično tome. Emisije su bile više ozbiljne nego što su bile zabavne, a trebalo je napraviti nešto što je zabavno. I onda Minimaks, koji je došao iz Ježa u Radio Beograd, do tad je radio neke emisije koje nisu imale veze mnogo sa zabavom. Ali su mu ponudili da napravi jedan format koji bi bio zanimljiv za mlađe slušalce, pre svega, jer su shvatili da im je mlađa slušalnost niska. Da su ih slušali uglavnom stari i ozbiljni ljudi. I onda je Minimaks rešio da uvede revoluciju praktično u radijske emisije tako što će da govori neformalno. Da se obraća ljudima kao što se obraća ljudima na ulici. Da se obraća ljudima običnim tonom, da se obraća ljudima sa savremenom muzikom, da ne mora da se sluša radio Luksemburg da bi se saznalo šta se dešava u svetu muzike. Niko nije ni verovao da će to imati takav bum. Jednostavno, slušanost je porasta za 10 puta u odnosu na stanje koje je bilo. Ljudi su nosili tranzistore za sobom na pecanje, na radna mesta da bi slušali Minimaks. Zanimljivo je da su deca u školama nosila one slušalice i slušali preko tranzistora Minimaksa. Pa, pošto je bilo novo, mislim da je bilo prihvatljivo. Sve što je novo, ljudi vole da čuju i da saznaju kako će to da izgleda. A izgledalo je očigledno dobro zbog toga što je Minimaks ne samo što je imao neformalni pristup radiju, nego u svojim emisijama se trudio da dovede i vrlo značajne goste koji su govorili o svom radu, da li su to bili glumci, muzičari ili su bili sportisti, ali političari uglavnom nikad nije dovodio.
0: Bilo je tu i onih fingiranih, izmišljenih intervjua.
1: Uglavnom je sve bilo izmišljeno.
0: I kako je javnost reagovala na to? Dakle, da li je sa zanimanjem očekivala svaku sledeću emisiju?
1: Svaka emisija je imala nekoliko tih rubrika koje su bile zanimljive. Pre svega, Minimaks je prvi uveo narod u radio stanicu na taj način što smo snimali razne vrste anketa i mišljenja naroda o banalnim stvarima. Jedna od tih stvari je bila pitanje da li je plavi paradajz plavi kad je zelen. Emisija Tup Tup nikad nije rađena u živu, uvek je snimana i onda je bilo lakše kontrolisati. Ponekad se dešavalo da se nešto i izvadilo iz emisije. Uglavnom nije, ali ponekad se dešavalo. Zorana Jerković je zamenio Milan Miletić, zvani Mile Pile Miletić, koji je bio vrhunski tonmajstor, koji je bio virtuoz u montaži. On je donio jedan potpuno novi senzibilitet emisiji. Minimaks je bio otvoren za svaku vrstu progresivne saradnje. Tako da je Mile stvarno uradio neke stvari što do tad niko nije radio. On je, na primjer, plagijate pesama Bijelog dugmeta ili, ne znam, u to vreme Slađane Milošević izmontirao tako vešto da ljudi nisu mogli da veruju da su te pesme uopšte od Beatlesa, to je rock'n'roll muzika i ne spavi mala moja muzika dok svira Bijelog dugmeta, ista numera.
0: Posebno mesto u Veljkovom profesionalnom životu zauzimalo je naravno novinarstvo, ali ne treba zanemariti ni producentski posao. I jednom i drugom pristupao je sa radoznalošću, strašću i iskrenim interesovanjem za ljude i za njihove priče. Među brojnim susretima i razgovorima koje je tokom svoje karijere imao, kao jedan od svojih najvećih novinarskih uspeha, sa posebnim ponosom je izdvajao intervju sa Freddie Mercuryjem i članovima grupe Queen. Za mladog novinara, koji je istovremeno bio i veliki poštovalac njihove muzike, prilika da razgovara sa članovima svoje omiljene grupe bila je događaj koji je pamtio čitavog života. O tome koliko mu je muzika značila dovoljno svedoči i ova vrlo uzbudljiva reportaža za Tup Tup s koncerta Michaela Jacksona u Beču.
2: Ovog trenutka uzbuđenje je na vrhuncu. Pale se upaljači. Očekuje se izlazak Michael Jacksona na scenu. Pošto sam blizu scene, ja vidim da muzičari pristižu. Ovog trenutka se ispaljuje još jedna crvena raketa. Show znači može da počne.

je početak koncerta Michaela Jacksona na stadionu Vijena u Beču. Čujete i sami oduševljenje preko 45.000 ljudi. Ruke su podignute. Iz poda scene izlaze svetla. Očekuje se veliki doživljaj. Koncert godine u ovom delu Evrope.

0: svojevrsna igra. Svetlosti i zvučnih efekata.
1: Veljko Žujović je intervjuisao brojne svetske zvezde. Zahvaljujući njemu sada imamo autentične snimljene glasove, recimo Tine Turner ili čuvenog atletičara Boba Bimona.
2: My name is Bob Beamon. Hello, Mr. Minimax. It's certainly a pleasure to be here in Belgrade.
1: Ja sam Bob Beamon. Dobar dan, gospodine Minimax. Zadovoljstvo mi je da sam ovde.
2: The people have been extremely pleasant and
1: ljudi koji srećemo ovde su izuzetno prijatni.
2: Which is always good to walk into friendships.
1: Uvijek je dobro koračati u prijateljskoj atmosferi.
2: To get together and to have a good time. So it has been extremely pleasant since I've been here.
1: Izuzetno mi je drago od kako sam ovde.
2: Most logical one, but you never know.
1: I sad odgovara na pitanje da je Carl Lewis verovatno najbrži čovek planete u ovom trenutku. E, to je bio jedan kratak odlomak snimljenog glasa Boba Bimona, a Veljko Žujović uporedo nastavlja sa radom na emisijama u kulturno-umetničkoj redakciji drugog programa Radio Beograda, kao što su Beskrajni plavi krug, Antologija pesnika, S pesnikom u podne, pa i u jutarnjem programu. U saradnji sa Dragomirom Brajkovićem objavljena je knjiga Glasovi ne umrli. Veljkov novinarski rad, međutim, nije ostao sačuvan samo kroz tekstove i emisije koje je stvarao. Tokom decenija brižljivo je čuvao veliku arhivu tonskih zapisa i razgovora sa pesnicima, književnicima, drugim umetnicima. Vremenom je ta njegova lična arhiva dobila posebnu vrednost. Kada su pripremane emisije, posvećene sećanju na pojedine stvaraoce, neretko su se upravo njemu obraćali u potrazi za starim snimcima. U mnogim slučajevima, Veljko je bio jedini koji je sačuvao njihove glasove, razgovore o njihovom životu, radu i vremenu u kojem su stvarali. Na taj način nije samo beležio svoje vreme, već je sačuvao deo kulturnog pamćenja i za generacije koje dolaze. Poseban segment rada Velibora Žujovića predstavlja praćenje pulsa stvaranja naše dijaspore. Snimio je nekoliko serija u Evropi, Sjedinjenim državama i Kanadi o znamenitim Srbima iz dijaspore, kao i manastirima i crkvama koje su van matice. Dobitnik je više nagrada za svoje radijske emisije. Evo susreta dvojice radijskih ljudi iz emisije Beskrajni plavi krug, Veljko Žujović i Miodrag Mimo Obradov u Temišvaru.
3: Radio Beograd, dva emisije Beskrajni plavi krug, ponekad uključi gospodina Miodraga Obradova iz Temišvara da nas izveštava o životu i radu Srba u Rumuniji. Dobar dan.
4: Dobar dan i dobrodošli ovde u Temišvar.
3: Vi ste urednik srpskog programa na radiju Temišvara i televizijske emisije koja je posvećena životu i radu Srba.
4: Da, stvarno, ovaj novinarski posao pretpostavlja i rad na televiziji i na radiju, pošto, kao što znate, ovde je broj Srba prilično umanjen poslednjih 50-ak godina, ali ipak pokušavamo da budemo prisutni u medijima i da se oglašavamo na sve moguće načine, bilo da je to pisana štampa, radio ili televizija.
3: Vi ste jedna od retkih manjina koja ima i svoje novine, koje izlaze svakog petka, Naša reč.
4: Jeste, to je Nedeljnik, a takođe imamo i mesečnik, novi temišvarski glasnik, koji je privatno izdanje, a i književni život, list koji naravno po samom naslovu ukazuje da je u pitanju književni časopis i koji praktično oslikava ono što je najvrednije i ponekad najnovije u našoj pisanoj reči, u našoj kulturi, u našoj književnosti.
3: Kako izgleda vaša radio emisija?
4: Radio emisija koju uređujem subotom na talasima Radio Temišvara u okviru programa na srpskom jeziku traje 60 minuta i naziv je muzički paket aranžman, jer donosi muzički sadržaj koji na samom početku programa predstavljam, a takođe i jedan esej ili komentar uglavnom na kulturne teme koji u toku emisije između muzičkih numera prenašam slušalcima. I kako sam razumeo, ova se emisija reprizno emituje i u noćnom terminu. Takođe, ponekad pratimo i manifestacije koje organizuje ili Savez Srba ili druge organizacije, kao što je, na primer, Beli Bagrem, jedna nevladina organizacija koja je poslednjih godina organizovala veoma uspešne i značajne manifestacije ovde u Rumuniji, a na kojima učestvuju kao gosti i umetnici i ljudi iz kulturnog života Srbije.
3: Hvala vam.
4: Molim i drago mi je da se evo i tako uživo susrećemo ponekad, jer jedno je oglašavati se preko radio talasa, a drugo je sa čovekom oči u oči pričati i razmeniti neke iskustva.
3: Bio gospodin Miodrag Obradov iz Temišvara, naš saradnik i dopisnik, urednik Srpskog radio časa na Radio Temišvaru i emisije na Temišvarskoj televiziji.
1: A o tome koliko je Veljko Žujović pratio život naše dijaspore u Rumuniji i koliko je u njoj bio poštovan i voljen, Slavomir Gvozdenović, književnik i istaknuti javni radnik Srpske zajednice u Rumuniji.
5: Veljka Žujovića znam već duže godina. Imali smo prilike da sarađujemo kada je u pitanju naša srpska dijaspora ili kako mi volimo više da kažemo naše srpsko rasejanje. Zvuči mi nekako prirodnije, bliže nama i to. Veljko nam je bio prijatelj u prvom redu. Pored toga što je bio profesionalac, pored toga što je vodio računa da u svom širokom spektru preokupacija nađe uvek mesta za srpsko rasejanje, on je, kažem još jedan put, bio prijatelj i umeo je da prenese ne samo informacije o nama, nego umeo je na fini način da prenese i naše želje, naše predloge, naša nastojanja da se sa maticom što bolje povežemo. To je Veljko razumeo i godinama smo po tom pitanju sarađivali i mogu da kažem da smo ostavili traga, verujem, i u Radio Beogradu kada je u pitanju aktivnost srpske zajednice u rasejanju, pogotovo Srba pretana tog specifičnog segmenta naše dijaspore. To su Srbi koje je jedna nesrećna granica odvojila od svoje matice. Veljko je to razumeo i preneo je čak i ono što nismo rekli, shvatio je naše želje, naša nastojanja da se sačuvamo, da sačuvamo jezik, veru i kulturu. I svojim stavom i kao novinara i kao urednika, ali i pre iznad svega kao čoveka i prijatelja, u tome nam je puno pomogao. Pamtit ćemo ga kao takvog i neka mu je laka zemlja.
1: Veljko Žujović je posebno voleo putopise. Putovanja su za njega bila mnogo više od upoznavanja novih krajeva. Bila su prilika za susrete sa ljudima. Evo jednog od takvih susreta sa ljudima, neopterećenim politikom u politikom opterećenim godinama, 1990. u Sloveniji.
3: Evo, poštovani slušalci Tup-Tupa, vaš reporter, praznik rada, slavi radno u Deželi, ko bi rekao u Sloveniji. Danas je 1. maj, ja sam u Gorenjskoj dolini pored reke Savinje. Ovde je doputovao ne jedan, nego tri kompasova autobusa iznenađenja. Dakle, ono što nisu uspjeli Milošević i Kučan, izgleda mi da je uspeo kompas iz Novog Sada i doveo je Srbe i ostale, naravno, u Sloveniju. Kako se osjećate ovde?
6: Predivno. Zadovoljni smo.
7: Pa osjećamo se dobro. Samo jedna mala mana je bila u startu. Dugo je putovanje mnogo za autobus. Ceo dan sam proveo u autobusu. Inače, ovamo fantastično.
3: Znači, politika i
7: politika
3: i život
7: nema veze. Ljudi su sukoda ljudi. To je najbitnije.
3: Ja sam primetio da se vi ovde lepo družite sa Slovencima, igrate polku, Nije bilo Moravca i Bećarca, ali će možda biti večeras.
7: Bilo je, niste vi bili prisutni kad smo igrali Moravce. bilo je. Igrali smo Čačak i ostalo, bit će večeras, ja nadam se.
3: Pretpostavljam da ćete ponovo putovati negde ovako, u neko novo iznenađenje.
7: Vidit ćemo, nadamo se da hoćemo. Zavisi od novaca.
3: Vi ste iz Novog Sada?
7: Ne, iz Titovog Vrbasa.
8: Izvalite.
3: Kad ste krenuli na ovo putovanje iznenađenja, da li ste pretpostavljali da će vas odvesti pravo u Sloveniju?
8: Ne, nisam uopšte mislila u Sloveniju. Nemojte mene, nemojte.
3: Jeste li iznenađeni?
8: Jesam, prijatno iznenađena i volim što sam došla. Nije mi prvi put idem sa kompasom. Već nekoliko puta idem. Tako da prijatno se osjećam.
3: Da li vi smatrate da politika i život nemaju baš mnogo veze?
8: Nema. Mada, možda, ali kod mene, ne. Ja ne gledam tako.
3: Kako su vas primili Slovenci? Jeste iznenađeni? Da li ste se bojali malo?
8: Ne, uopšte se nisam bojala, a prijatno sam iznenađena ovakvom dočeku i provodu i možda sam... Ne, nisam uopšte mislila da će biti ovako prijatno.
3: A vi, gospodine?
9: Pa takođe da, bojao sam se malo ipak kako će nas dočekati, međutim, ipak sam očekivao da bude drugojačije, međutim, čini mi se da Slovenci, vidim da imaju državnu zastavu sa petokrakom, nekako prijatno sam iznenadili, nisam očekivao da tako bude.
3: I čak i jugoslovensku su istakli.
9: Čak i jugoslovensku, tačno, upravo ste, i jugoslovensku trobojku sa našom petokrakom u sredini, tako da prijatno sam iznenađen, zaista.
3: Evo ovde je novi prijatelj, ljudi koji su doputovali iz Srbije, Toni, Slovenac.
10: Vrlo interesantno i lepo je druženje sa ovim simpatičnim ljudima koji su došli da proslave prvomajske praznike kod nas u Topovšici i mi se trudimo da bi im bilo što prijatnije, što lepše i u takmičenju, i u igri, i u druženju sa nama.
3: Toni, izgleda mi da život i politika nemaju baš mnogo veze.
10: Apsolutno. To se najlepše dokazuje tudi danes.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Sati i 32 minuta, ovo je emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Pred nama je, poštovani slušalci, Svetski dan fotografije. Naime, francuska vlada je 1839. proglasila da gerotipiju svetski dostupnim postupkom fotografisanja i tim povodom se 19. avgust obeležava kao Svetski dan ove umetnosti, inače je tek od 2010. godine. Otac fotografije je Louis Daguerre, koji je prvi načinio pomoću

0: dagerotipi, ali je prvi svetski fotograf zapravo bio njegov partner Joseph Nicéphore Niels. Francuz Niels je načinio najraniju fotografiju prirode napravljenu uz pomoć svetlosti i kamere obskure pre 200 godina. Bilo je to znači 1826. On je upotrebio metalnu ploču premazanu tečnim rastvorom bitumena, odnosno asfalta, i izložio u kameri obskuri. Ekspozicija je trajala 8 sati, a ta fotografija je sačuvana i nazvana Pogled s prozora u Legrasu. E sad, kako se sve to dalje razvijalo i kako se tehnički fotografija usavršavala, drugo je pitanje, ali mi evo možemo da progovorimo o tome zašto je Svetski dan fotografije danas značajan za nas. Pre svega da vas informišem da će sutra u emisiji u prvih pet biti umetnički fotograf Dragoljub Zamurović u susret jednom novom festivalu fotografije kod nas. No, cijel ovaj uvod je u stvari povod za priču o slučajnom pronalasku jedne fotografije. 1929. i na početku emitovanja uživo Radio Beograda i Srpske akademije nauka i umetnosti, tu fotografiju načinio je Živko Stojković, beogradski predratni fotograf, i zabeležio je nastup tamburaškog orkestra. 4 decenije kasnije, ovde, u zgradi Radio Beograda u Hilandarskoj ulici, sa njim je razgovarao novinar Dušan Bošković. Da ih čujemo.
1: Danas u našem studiju imamo jednog neobičnog i nesvakidašnjeg gosta. To je Živko Stojković, dugogodišnji predratni beogradski fotograf. On je doneo dve fotografije koje prikazuju tamburaški orkestar Radio Beograda na jednoj od ondašnjih proba i probnih emisija. Čika Živko, kako je došlo do toga da snimite ovu fotografiju?
2: Pa snimio sam zato što su bili većinom moji prijatelji, moje tamburaško društvo, a poznavali su radio kao amateri bili, i onda oni su imali veze sa ovim prethodnim koji su vodili to i zamolili da mi dođemo da damo svoje probne emisije. Kao
1: znači, pozvali su i vaš orkestar?
2: Pozvali su moj orkestar i ja sam to došao, kao što vidite, ovi svi ljudi, to su većinom sve iz jednog kruga svoji prijatelja.
1: To je bilo pre 40 godina?
2: Pre 40 godina.
1: Znači, 1929. godine.
2: Početku, recimo, Radio Beograd.
1: A koje su sve tu profesije bile zastupljene? Vi ste fotograf bili u tom amaterskom društvu?
2: Fotograf ima Schneider,
1: još
2: mehaničar, u pošti telegraf, to je
1: uglavnom sve amateri.
2: Je, sve su amateri koji su bili, recimo, poznavali to i oni su bili u sastavu sa vašim ovdje rukovodicima i tako smo pozvati i mi smo odsvirali i tako dalje i na posljedku se slikali.
1: Da li se vaš orkestar pojavljivo i kasnije u programu?
2: Nije se pojavljivo.
1: Znači, ovo ste samo napravili?
2: Ono probne emisije koje kad je bilo, onda smo mi došli i odužili stop.
1: Da, hvala. Samo da vas pitam, Čika Živko, još nešto. Da li ste vi u to vreme imali radio aparat?
2: Imao sam stari aparat još 22. godine kad je počelo. Sa špulnama je bio ovako sijalice gore, ko što vidite u sliku.
1: Da.
2: 79 sam pretplatnik Radio Beograda.
1: Znači, vi ste 79.
2: I 9. po redu bio pretplatnik Beograda. I do danas još nisam odjavio. Samo slučaj, ne znam kako, promenjan mi je broj, sad došlo kod 22.000. Ja bih volio da kad bi mogao da ostane moj stari broj, jer tu se vidi da sam bio zaista taj isti koji sam počeo.
1: Od onda do danas?
2: Do danas nisam odjavio.
1: I želili biste da imate isti broj?
2: I želio bi da imamo isti broj. To bi mi najveća želja. Ujedno je ovako, uspomena, zato sam ja kao fotograf sliko, i evo sad sam donao, čuo sam jutros na radio da će biti proslava 40 godina i ja sam zato došao kod vas da donesem u sliku sad kako ćete vi to
1: da, dobro,
2: prikazati. To je
1: da, hvala vam, Čika Živko.
0: I jednom ćemo eto valjda ustanoviti da li je Čika Živko u stvari vraćen taj stari prvi pretplatnički broj, broj 79. Vreme je i za našu odgonetku zagonetke sa početka emisije. Dakle, iste ove 1929. kada je Živko Nikolić fotografisao nastup tamburaškog orkestra, bio je i prvi sportski prenos. To verujem da znate, više puta ispričana priča, fudbalska utakmica između BSK i Jugoslavije. Je na sreću ovekovečena i na velikom platnu i na malim ekranima. Međutim, dakle, iako je tih sportskih prenosa i sportskih programa na talasima Radio Beograda bilo još od 29. prva redovna sportska emisija Etrom je zaplovila pre 95 godina, 1931. Znate li koja je to bila? Čas gimnastike. Ko je došao na tu ideju? Ni manje ni više nego balerina i koreografkinja Smiljana Mandukić, jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji ove umetnosti kod nas. 1992. bila je gošća Jovana Ćirilova, pazite ovo, u čuvenom 202.

0: krugu i evocirala je uspomene na svoj rad u radiostanici, ali je čak i rekonstruisala jedan mogući čas gimnastike preko radija. Kako je to bilo?
1: Evo recimo ovako, lezite na pod, to je bilo najbolje jer ne moraju da padaju, lezite na pod, leđa spustite sasvim dole na pod i sada polako dignite nogu savijeno, pružite je napred, ispružite i prste i spustite polako dole. To ćemo raditi na jedan valc. Naprimer, jedan, dižete nogu, dva, puštate polako dole sa ispruženim stopalom. To je recimo jedna vežba za noge. A sad jedna vežba za kičmu i za leđa.
2: Gospođo Mandukić, kako ste dospeli uopšte na radio? Da radite to što ste radili?
1: Prvo da kažem ovako, dobila sam dozvolu za školu na godinu dana iz Ministarstva prosvete. Dala sam reklamu da otvaram škole za ritmiku i ples. Međutim, vrlo malo su se javljali. A ovi što su se javljali nisu bile ovako mlade devojčice koje mi sam mogla da napravim balerine, već više starije gospođe koje su teli da oslabe. Onda sam ja razmišljala kako bi, na koji način bi ja mogla da popularišem to, odnosno da se više čuje o toj školi i da materijalno izdržavam tu školu. I setila sam se da sam ja slušala u Beču da neko daje časove gimnastike na radiju. Ja sam opet otišla u Ministarstvo prosvete i Momčila Miloševića zamolila, kazala u čemu je stvar i zamolila ga da li on meni može da omogući da ja na radiju držim časove gimnastike.
2: Niste ni slutili da će to biti vaš budući suprug?
1: Nisam slutila.
2: Je vam se svidio kad ste ga videli onda?
1: Pa ne naročito.
2: Ne, jel?
1: Ne naročito, zato što je bio dosta stariji, 20 godina stariji, jer onda sam imala mlade udvarače, tako da nisam naročito. Ali nije to pitanje.
2: Svidjelo pa znam da nije to pitanje, ali ovo je zanimljivo što ste rekli.
1: Svidjelo mi se njegov način kako on govori. Onda je on meni rekao ovako, vi možete na radiju da predajete, a vi ne znate dobro srpski. Ja sam kazao, pa to ću ja brzo da naučim. Kako, za 15 dana biste naučili? Brzo ću ja to da naučim. Onda je bio direktor muzički u radio stanici Petar...
2: Je muzičar bio, kompozitor isto? Ne.
1: Ne. Dobro, na radio stanici u to vreme bio Veljko Petrović.
2: Da, on je bio onda direktor.
1: On je bio direktor za drame i za govorne emisije.
2: Da.
1: Petar Krstić, Krstić. On je mene doveo na radio i ja sam tamo razgovarala sa direktor Braunom, koji je bio u stvari Austrijanac i on nije znao dobro srpski.
2: Pa ste vi govorili na nemačkom?
1: Mi smo govorili nemačkom, tako da on nije primetio da ja ne znam dobro srpski i pitao me da mogu za 15 dana jedno tako predavanje da održim, da oni vide kako ja to zamišljam. Ja sam odmah izvadila iz tašne dva predavanja i dala mu kako ja zamišljam. To je bilo lepo napisano i ja sam nastupila na radiju. Da. Posle prvog nastupanja na radiju toliko su dolazili pisma, telefonski razgovori, da je on mene odmah angažovan. Ali prvo sam bila jedan put nedeljno angažovana za decu. To su bile kao priče za decu i u isto vreme gimnastika. Naprimer, ja govorim o vrapcima i o njihovim krilima, a to su u stvari ruke. I ja tako vežbam decu. Posle jednog izvesnog vremena mene pozove direktor.
2: Prvo kad... Ko taj Braun?
1: Braun, da. Prvo kad me prvi put zvao, on kaže, znate, ja ne znam šta vi tražite, ali mi možemo da vam platimo. Onda je to bilo ogromno. 200 dinara za jedno predavanje. Ja nisam znala gde su basamake koliko sam sletela dole od radosti. Ali je sad bio problem. Ja mogu to da napišem i pravilno i da mi iskorigiraju. Pa je tamo bila u radio stanica jedna koja je meni korigirala predavanje, pa sam ja u početku čitala predavanja.
2: Da. Tako da, gde je bila zgrada radija?
1: Zgrada je bila u Jakšićevoj ulici u Akademiji nauka.
2: U zgradi Akademije nauka.
1: Da, na poslednje.

0: spratu, na poslednjem spratu.
1: Na poslednjem spratu.
0: A kako izgledao taj studio? Kao ovaj otprilike ili?
1: Pa znate, dosta slično kao sada, samo su mikrofoni drugše bili. Bili su
0: drugog oblika.
1: Da,
0: onog starinskog oblika, staklo tako, isto.
1: Isto tako je bilo i isto tako kroz staklo se gledalo i tu je bio inženjer koji meni uvek dao znak kad mogu da počnem.
0: Ton majster u stvari, da.
1: Da. Onda sam imala u početku ploče koje su me pratile muzički, a onda sam imala živu muziku. Mogu da kažem već prvim koji me pratio, to je bio Stanojlo Rečić, mladi kompozitor koji svirao na klaviru i pravio improvizacije. Docnije sam ja pravila njegove, na njegovu muziku i koreografiju.
0: Da, da, da. A kako je bilo sa tim honorarom? To se skupilo mesečno ili kako je bilo
1: ne.
0: Isplata?
1: Ne, svakog dana sam ja potpisala priznanicu i svakog dana sam posle dobila 150.000. Što je bilo jako mnogo, jer moram da kažem ovo, ja sam odmah kad sam došla u Beograd i stvorila svoju studiju, odmah sam imala veći stan, imala sam devojku i kada ona mene čeka na radio dole, mi idemo na pijacu i kupimo...
0: Koliko je to sati?
1: I kupimo jedno prase u 7 sati, kupimo prase da 90.000, ja imam 150.000
0: prase. Ne znam koliko je sad prase, da, ali u svakom slučaju
1: dakle,
0: više.
1: To je bilo u svakom slučaju za mene jedna velika stvar, prvo što je bila velika reklama, a drugo što sam ja mogla studiju da izdržavam. Tako da sam ja odmah uzela talentovane devojke besplatno.

0: Kutija za pamćenje. I u 13 minuta do 10 sati, poslednji trenutak da otvorimo i našu kutiju za pamćenje, našu redovnu rubriku koja nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarem i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa u prvoj sezoni emitovanja, dakle 1974. I bit će zanimljivo čuti brojna svedočenja Huga Kleina, čini mi se posebno on o okupacionom periodu i kako ga je preživio ili pregurao, no da čujemo mi najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Hugom Kleinom.
1: Huga Kleina znam još kao student, gledao sam mnoge njegove predstave, a o njemu su mi posebno govorili drugovi koji su režirali, bili u njegove klasi, među njima bio Boro Drašković. Govorili su o njegovoj vrlo velikoj visprenosti, intelektualnosti, o poznavanju i pozorišta i medicine. Tako da je za mene bilo veoma lepo i značajno što sam 60. godina prošlog veka s njim proveo mnoge godine u Hvaru na festivalu dramske amatere Jugoslavije, on je bio predsednik žirija i mislim 10. godina smo to leto provodili u pričanjima i bilo onda prirodno što sam u još 74. godine predložio sa početku emisije Godrog programa da bude moj sagovornik. Prihvatio je, razume se. Ono što mi je posebno impresioniralo bilo je da ga zamolim da kaže o Freudu. On je bio od retkih možda Srba koje sam ja znao, a jedino kojeg sam ja znao, koji je znao Freuda i koji je mogao da mi ispriča o svojim susretima o Freudu. Volio bi da čujemo i njegove poglede o pozorištu. On je pisao kritike, režirao je, pisao je i knjige. Ima jedna vrlo značajna knjiga o radu amatera u pozorištu. I bilo bi dobro da se čuje kakav je njegov bio put od tog kritičara, da kažem, do najuglednijeg reditelja i profesora u ono vreme. I na kako je bude bilo vremena, volio bi na kraju da čujemo stihove Huga Kleina. Niko nije znao da je on pisao nekad pesme, a on je u emisiji meni izrekao nekoliko svojih stihova.

0: Trebalo je prema očevoj želji da budete pravnik. U Beču ste međutim studirali medicinu i to onu, tada ne baš osobito popularnu medicinsku granu, psihijatriju. Bili ste jedno vreme i učenik slavnog Sigmunda Freuda. Osim prisjećanja na to bečko doba, da li biste našim slušalcima želili, popularnim jezikom razume se, da saopštite temeljne stavove ove danas sve cenjenije nauke, posebno Freudovog učenja?
1: Suština, ono što i dan danas od Freudove psihoanalize ne samo ostaje danas, nego će i ostati sigurno, to je da je on ljudima pokazao da je čovjek ne ono što čovjek o sebi misli, nego nešto drugo, nešto mnogo dublje, nešto mnogo više, da u čovjeku postoji nešto čega on sam nije svestan, a od čega zavise njegovi postupci, ono što on stvarno čini, što on stvarno hoće, a da sam ne zna šta hoće.
0: A kakvo je vaše mišljenje o Freudu kao čovjeku?
1: On je bio čovjek stvarni autoritet, ali nije bio onakav kakav ga prikazuju, da čovjek mora da se pokorava njemu, da nije apsolutno trpeo ništa. Da je on bio takav, ja se ne bih uopšte usudio da njega ne poslušam kad on mene šalje ovamo, nego da ja tražim drugoga. On je dozvoljavao da čovjek bude samostalan i čak je tražio da bude samostalan. Samo je, kažem, bio u svom učenju, u onim osnovama, bez kompromisa. Naprimjer, Jung, koji je jedan od najpoznatijih njegovih otpadnika u stvari, Jung je bio sin jednog sveštenika katoličkog i imao je to u sebi, a Freud je prema religiji imao jedno sasvim drugčiji stav. Za njega je religija iluzija, nešto što čovjek želi, što čovjek hoće da veruje, ali što nema nikakve osnove. Jungova odstupanja u tom pogledu, to s tim Freud se nije mogao pomiriti i tako je moralo da dođe do tog njegovog, do tog razilaženja njihovog. Ali to je bio Freudov beskompromisni stav u tom pogledu.
0: Godine okupacije za vas su bile dvostruko teške. I kao Jugoslovenu, koji je morao da bude svedok probljavanja naroda, i kao Jevrejnu, koji je prisustvao u najbukvalnijem smislu uništenju jedne nacije.
1: Da vam prvo odgovorim na pitanje kako sam ostao u životu. I sam se čudim kad se toga setim. Ostao sam u životu zato što sam imao sreće. Prvo sam imao sreću da mi žena bude Stana Đurić, koja je u ono vrijeme kad sam se krio u Beogradu, a to nije bilo kratko vrijeme, su bile godine, imala i smelosti, hrabrosti i umela da nađe načina i mogućnosti da me krije, da me izdržava, da me posećuje redovno dva put nedeljno i da u isto vrijeme odgovara Gestapu, koji je stalno tražio i pitao za mene, laže i tako dalje. A da se pored toga sa mnom pojavljuje i na ulici. Moram odmah da spomenem Olgu Timotijevića. To je bila prijateljica naša koja mi je pribavila lažnu legitimaciju. Ona je imala takve veze, lažnu legitimaciju na ime Uroš Klajić. Ima neke sličnosti malo sa Hugo Klein, a ipak je drugo nešto. Sreća je bila ta što ljudi koji su me presretali za to vreme na ulici, iako sam bio ovako prerušen, poneko me poznao. Priđe mi čovjek, kaže, pa vi ste doktor Klein, ne bojte se. Kažem, nije, prevarili ste se.
0: Bavili ste se i teatarskom kritikom. Šta vas je opredelilo, duže Klein, da se bavite tim od medicine ipak dosta udaljenim poslom?
1: Pozorište i psihijatrija meni nisu nikako daleko. Psihijatrija izučava čovjeka onako kakav je. Pozorište prikazuje čovjeka one ljudske sudbine. To su meni bile dve veoma srodne strane. Ako me pitate koje su pozorišne predstave, glumci i reditelji, vidi najbolji, meni je nekako teško da vam kažem, da ocenjujem predstave. Ja nikad nisam volio da ocenjujem. Kritičan sam bio, ali davati ocene, to mi kao nastavniku uvijek bilo mrsko. Nisam to volio.
0: Šta je za vas, druže Klein, značilo pozorište? Šta rediteljski rad? Šta pozorišna pedagogija?
1: U pozorištu se u stvari ono što se desilo u stvarnosti prikazuje nekako ponovo, to je kao neko preživanje onoga što oni preživari ne mogu da stvare odmah, progutaju, pa onda to vraćaju i preživaju. I tu veliku ulogu igra i to preživljavanje koje je srž onoga učenja Stanislavskog, da je preživljavanje u glumi ono najvažnije. Za mene je to pozorište to.
0: Koji su ideali za koje se vredi zalagati u životu?
1: Počeo bih od onoga što se pripisuje Goetheu, neki pripisuju Wielandu, od one rečenice koja glasi Leben und Leben lassen. Živeti i dati drugima, da žive. Koju ne bih tako usvojio, nego bih dao to u nekoj varijanti. Mislim da bi trebalo ljudi i da žive, ali da to znači živeti kao čovjek i uraditi ono što je u njegove moći, da i svi drugi ljudi mogu da žive, ali da žive čovečno, da žive ljudski, da žive humano, što znači živjeti kulturno. Mislim da bi trebalo to da bude nekakav zadatak svakog čovjeka, da sa punom svešću o svojoj ličnoj odgovornosti za sve što uradi, a i što propusti uraditi, da se trudi da zaista čini sve što može da bi taj svet u buduće postao takav dom za te čovečne ljude. Ja ne tražim da u sreći isjetiš se samo mene. Ali duboka, teška tuga, crna žalost, kad te prene iz te sreće i radosti, vedrih dana i veselja, kad ti dođe tebi s bola da ti svisne duša mlada, kad poteku suze tvoje, ej, hoćeš li barem tada, plačući se spominjati jednog svoga prijatelja?
2: Poštovani slušalci, ovim rečima ili stihovima Huga Kleina zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Za vas su je pripremili i realizovali Jasmina Mihajlović koja je birala muziku, Bojan Milanović koji je brinuo o dobrom tonu, Marija Vidić koja je vodila računa o besprekornoj organizaciji emisije i Ranko Stojilović. Pozivamo vas da ostanete u talase Radio Beograda 2, i podsjećamo da sve naše emisije možete čuti i odloženo na aplikaciji RTS Zvuk, platformi RTS Planeta i na web sajtu Radio Televizije Srbije. Pa prijatan dan i do slušanja.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2 i kao što smo najavili, naš sagovornik je dr. Aleksandar Raković, autor studije Srpstvo i pravoslavlje. Gospodine Rakoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
0: Kako vi gledate na stav da je poistovećivanje vere i nacije ostavština turskog nasljeđa?
1: Pa ne. Dakle, srpstvo i pravoslavlje su nerazdvojivi. Okosnica srpske nacije je vezana za pripadnost pravoslavnoj veri. Dakle, to je najveći broj, preko 90% Srba i više od toga, su pravoslavne vere i tako su se izjasnili na popisima gde su se izjašnjavali. Dakle, znatno manje je procenat onih, tek nekoliko procenata onih koji su agnostici, ateisti, a tek zanemariv procenat onih koji su recimo rimokatolici i muslimani. Ranije je to bilo sasvim drugačije. Bilo je 30.000 Srba katolika u Dubrovniku, bio je vrlo izražen taj srbokatolički pokret. Međutim, oni su svi u 20. veku integrisani u hrvatsku naciju i izgubili su svoj srpski identitet. Čak su potomci nekih odnosilaca srbokatoličkog pokreta postali vrlo užareni hrvatski nacionalisti. Imamo i drugu stranu, to su oni koji su živjeli na prostoru Like, Dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine,

0: se Srbi do te mere podelili šta su po nacionalnosti, da se prepolovio onih broj onih koji su bili Srbi, a ova druga polovina je sebe smatrala Jugoslovenima. Tako da bi se izbeglo da Hrvati postanu najbrojnija nacija u Kraljevini Jugoslaviji, taj popis 31. nije sproveden po nacionalnoj, odnosno etničkoj osnovi. Ali, eto da kažemo da se na neki način srpstvo držalo koliko toliko u Kraljevini Jugoslaviji, upreko svim tim spoticanjima kojih je uvek bilo, a u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je reč o srpskom identitetu, on je doživao pravu katastrofu. Dakle, Srbi su podeljeni na četiri nacije, na Srbe, srpsku naciju koja je ostala, dakle, na takozvanu crnogorsku naciju, na makedonsku naciju i na kasnije je i muslimanima priznato sa velikim njihov identitet i oni su, mada i ranije mogli da se izjašnjavaju tako, ali 70. godina počeli su da budu muslimani sa velikim M. Pored toga, Srbi su podeljeni na pet republika, a sama Srbija podeljena je na još tri dela, na centralnu Srbiju sa autonomnim pokrajinama. Baranja je istrgnuta iz Srbije, a ona se prisjedinila Srbiji 1918. godine i bila je deo Srbije. Ona je pridodata Hrvatskoj 1945. godine, čime je Srbija izgubila izlaz na reku Dravu, a 1947. godine je voljom komunističkih moćnika iz Bosne i Hercegovine i Hercegovačko primorje odigala do Rota Oštro u Boki, koje je pripadalo Bosni i Hercegovini, odnosno danas bi pripadalo Republici Srpskoj, ono je poklonjeno Crnoj Gori. Tako da su Srbi izgubili, dakle, i teritorije i sopstveni identitet i bili rascepkani. Ako bismo sad nabrojali sve ovo, sva ova cepkanja koje sam pomenuo, to bi, dakle, bilo na 13-14 različitih načina i dobro je da su se Srbi uopšte koliko toliko oporavili od toga, ali vrlo je važno da...
1: A jesu li se po vama oporavili? I kada počinje taj oporavak i šta je uslovila taj oporavak?
0: Mi imamo drastičan pad od 91. do, dakle, to je poslednji popis u SFRJ Jugoslaviji, do 2001. na prostoru bivše Jugoslavije gubitak srpskog stanovništva od milion ljudi. Dakle, milion ljudi je ogroman gubitak. To je mnogo više nego što mi sada imamo. Dakle, sad, evo, svaki popis mi dočekujemo s tim koliko će nas desetina hiljada ili stotina hiljada opasti. Ovde je bilo milion ljudi nestalo. Ne toliko u ratnim gubicima, s obzirom da su ratni gubici poznati koliko je otprilike tu bilo. 40.000, ako se ne varam, u Republici Srpskoj i ne znam koliko hiljada, sad ne mogu tačno se setim, ima, u knjizi sam naveo te podatke, u Srpskoj krajini i na Kosovu i Metohiji se također zna. Najveći broj tih ljudi koji su nestali sa ove mape otišao je na zapad. Uglavnom su otišli na zapad i to je zapadu bilo dragoceno stanovništvo, bele boje kože, vredno, obrazovano, vrlo lepo i poželjno za integraciju na prostoru koje je već počeo da gubi sopstveno stanovništvo i ne može da se obnovi bez dolaska drugog etnički bliskog, nekad, da ne kažem srodnog stanovništva. Tako je primjer sada i sa Ukrajincima, dakle i oni odlaze na zapad i tu su prihvaćeni. Uprkos tome što se naš prostor jako suzio. Dakle, on se sužava nekoliko puta u 20. veku. Dakle, naš prostor u 20. veku još uvek je bio gde nismo dijaspora. Četvorougao, Trst, Sent Andreja, Temišvar, Hilandar. Dakle, tu nismo dijaspora, tu smo svoji na svome. Onda se posle optantske krize i prelaska Srba iz Mađarske u Kraljevinu SHS, taj prostor prvo sužava, onda se sužava prostor srpskog naroda i genocidom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i seobom Srba iz zapadnih krajeva prema Srbiji, prema Beogradu i tako dalje, a kasnije i ovim i problemom koji imamo i sada, to je demografski problem koji i u Jugoslaviji počinje da se primećuje 70. godina, ne pre, da će se jugoslovensko društvo suočiti sa velikom krizom jer porodice nemaju više od dvoje dece, često i jedno dete. Da bi se nacija reprodukovala biološkim putem, potrebno je troje dece. Tako da su to sve aspekti koji su uticali na to i onda na kraju ovaj poslednji rat i 90. godina uticali na to da izgubimo i samopouzdanje i demografski potencijal, ali sada se u proteklih nekoliko godina

situacija popravlja. Posebno ako samopouzdanje koje se vratilo, dakle, vratilo se samopouzdanje u Srbiji, slobodno može da se govori o nekim temama koje su bile zabranjene. Ekonomski, Srbi su počeli da jačaju i Srbija je počela ekonomski da raste. Sad zbog ove krize koja se dešava u Ukrajini, mi to ne možemo tako i da primetimo, s obzirom da su zbog toga cene otišle, lansirane su cene u svemir. Ali Republika Srpska, dakle, potpuno se konstituiše kao samostalna država i ne prihvata pritiske, ucene. Srbi u Crnoj Gori su se konačno tokom 2020. su konačno digli glavu i rekli, slušajte, ne možete više da nas prevodite u vaš taj novi takozvani crnogorski identitet, nego mi smo Srbi, što su i naši preci uvek bili. I, dakle, vidi se jačanje te ideje, jer taj litijski pokret koji nije bio samo u Crnoj Gori, nego je bio svuda, i u Srbiji, u Republici Srpskoj i drugde, on je pokazao snagu srpskog naroda, da su Srbi jedinstveni i nedeljivi, da su spremni da sve i dobro i loše podele jedni sa drugima. Mi smo se, pored toga što smo svakako u etničkom smislu jedna nacija, u kulturnom, prosvetnom, naučnom treba da budemo, pokazali smo da smo jedinstvena politička nacija. Dakle, to je ono što nam je nedostalo. Sad vidimo da smo jedinstvena politička nacija, to je veoma važno, recimo i ti veliki događaji u Banja Luci kad je dan Republike Srpske, ili u Beogradu kad je dan srpskog jedinstva, kao što su bile litije, pokazale su da Srbi imaju potencijal za velika dela ponovo i odrastaju mladi ljudi, ja evo, govorim i na tribinama i na promocijama, pa i na ovoj promociji najveći broj je bio mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi žele da slušaju o srpstvu i o tim progresivnim temama koji se vežu za afirmativno i pozitivno tumačenje aspekata srpskog identiteta i srpske države, crkve, a ne da više slušaju priče koje treba da svaljuju po svaku cenu i do kraja krivicu na srpski narod, koju srpski narod sve i da prihvati, a ne može da prihvati, jer ne možemo reći da smo baš za sve ono što nam stavljaju na leđa krivi, i da prihvatimo, oni nas opet neće ostaviti na miru. Evo i oko Kosova i Metohije, recimo sad oni će posle Kosova i Metohije preći na Republiku Srpsku, pa na Srbe u Crnoj Gori, pa ko zna gde će se to završiti. Znači, vidi se da postoji namera jedinstvene odbrane srpskog identiteta, srpskih država i Srpske pravoslavne crkve.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Aleksandar Raković, autor studije Srpstvo i pravoslavlje. Dobar deo ove studije posvećen je litijskom pokretu u Crnoj Gori. Vi ga, gospodine Rakoviću, vidite kao svojevrsnu srpsku revoluciju. Pa, pojasnite nam.
3: Dakle, autentičan izraz posebno srpskog naroda u Crnoj Gori. Dakle, i taj izraz teško da je mogao da postoji neki drugi izraz koji bi ovako porazio Đukanovića kao što su bile te litije. Dakle, litije su bile dobile blagoslov od strane Srpske pravoslavne crkve. Prvo je patrijarh Irinej dao blagoslov Demokratskom frontu da odbrani po svaku cenu Srpsku pravoslavnu crkvu, a onda i mitropolit Amfilohije nekoliko dana kasnije dao blagoslov za te litije. Litije su bogoslužbeni čin. Dakle, litije nisu politički protesti. Ali u ovoj varijanti, kada više nije bilo nikakvog odgovora, dakle, one su postale bogoslužbeni čin koji je u sebi sadržavao i ovu energiju, slobodarsku energiju srpskog naroda. To je veoma pozitivno uticalo na čitav srpski narod i na osjećaj koji smo tada imali vapaja Srba iz Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve da braća iz Srbije i Republike Srpske treba da im pomognu. I mi smo im pomogli. Dakle, sve što je moglo da bude urađeno da im se izađe u susret, uradili smo, i kada je reč o Republici Srbije, ona je pružila veliku diplomatsku podršku Srpskoj pravoslavne crkvi u Crnoj Gori. To je vrlo važno da slušalci znaju, jer to je po našem ustavu. Mi smo obavezi to da učinimo. Mi ne možemo da ne učinimo. Jer mi moramo da vodimo računa o srpskom narodu koji ostaje izvan granica Republike Srbije. A takođe svi naši mediji su se stavili i čitava naša javnost u funkciju odbrane srpskih svetinja u Crnoj Gori. I imamo niz jedan koji je manje primećen. Mi smo odbranili srpske svetinje 2015. na Kosovu i Metohiji, kad je bio onaj pokušaj Albanaca da preko UNESCO preotmu srpske svetinje. Oni su izgubili to glasanje. Dakle, mi smo tada odbranili svetinje na Kosovu i Metohiji. 2020. smo odbranili svetinje u Crnoj Gori. 2022. godine mi smo odbranili naše svetinje u Makedoniji. Uprko svim kritikama zbog ovoga
2: da to nije učinjeno.
3: Dakle, prema Tomosu koji je predat Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a preuzeo ga od našeg patrijarha Porfirija, preuzeo ga arhijepiskup Stefan, stoji da su naše srednjovekovne i novovekovne crkve, manastiri, sva pokretna i nepokretna imovina srpskog naroda u Makedoniji dati na korišćenje Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne u vlasništvo. Mi smo i dalje vlasnici, a Makedonska pravoslavna crkva to može da koristi, i vrlo je važno što se srpska liturgija sada ponovo služi u Makedoniji. I svi oni manastiri koji su bili naši, ostali su naši, oni su u našem poretku, i Matejče, i Lesnovo, i Sveti Nikita, i Markov manastir, i sad kad, da ne ređem dalje, neki ću svakako zaboraviti, ali svi ti veliki, lepi naši manastiri koji su naši preci sagradili, oni su u poretku Srpske pravoslavne crkve. Da, patrijarh

0: Porfir je zajedno sa Saborom nije reagovao tako, Carigradska patrijaršija bi vrlo brzo izvršila intervenciju kao ono u Ukrajini i time bi izuzela iz našeg poretka sve ono što je bilo srpsko u današnjoj Republici Severne Makedonije.
1: Najveći izazov za našu državu i srpsku crkvu su, kako vi kažete, svetinje na Kosovu i Metohiji. Pa šta nam je činiti u tom smislu?
0: Nemamo drugi izbor nego da nastavimo putem koji smo krenuli, a to je da odbranimo naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Kao što vidimo, ova ukrajinska kriza je dovela do toga da pritisak na Srbe bude veći. Jer i Zapad je shvatio da je sad možda neka prilika da se slomi srpski narod kako bi se na Kosovu i Metohiji verovatno išlo ka nekom scenariju koji bi ne bi bio povoljan po Srpsku pravoslavnu crkvu. Čak i ovaj francusko-nemački sporazum, odnosno predlog sporazuma ili evropski predlog, kako ga već sad zovu, nije ni važno, sadrži jedan stav u jednom članu gde Srpska pravoslavna crkva se štiti, u stvari sebe štiti od pokušaja preotimanja sopstvenog identiteta i imovine, ali je sve to stavljeno na jedan kontekst da se ona stavlja pod takozvano Kosovo. Jednog dana kad se, čak i u tom smislu, ako bi se stavila pod takozvano Kosovo, mi više ne bismo bili do kraja, uopšte, niti smo danas, naravno, ali danas se borimo za neko pravednije rešenje, ne bismo više mogli da na primjer da se kompetentno odbranimo od onih kojima smo se u stvari stavili pod jurisdikciju. A jurisdikcija takozvanog Kosova nad Srpskom pravoslavnom crkvom sasvim je neprihvatljiva. Dakle, to ne bi smelo da se dogodi. Ali je lukavo smišljeno. Dakle, ako bi se našla neka druga formulacija koja bi garantovala sigurnost i celovitost Srpske pravoslavne crkve i da to ove separatističke albanske vlasti garantuju pred međunarodnom zajednicom, to bi bilo prihvatljivo. Ali koliko vidimo, to se ne dešava na taj način. Nego na lukav način, u stvari, da se Srpska pravoslavna crkva prikaže kao celovita, ali da je ona praktično na teritoriji Kosova sama priznaje vlast u Prištini, koja je secesionistička i praktično sve teže može da upravlja sama sobom na tom prostoru i zamislite ovu situaciju sada. Evo, ja postavljam to hipotetičko pitanje. Šta ako Albanija i takozvano Kosovo donesu odluku da se ujedine? Šta onda sa tim sporazumom i sa svim ostalim? Dakle, šta onda? Kako ćemo onda braniti našu stvar? Dakle, zaista Srpska pravoslavna crkva treba da ima garancije za sigurnost, da to budu bezbednosne zone za njenu celovitost, ali to se rešava tako što će međunarodna zajednica koja se i nalazi kao, izvinite što ću tako reći, ali tako i mislim, okupator na Kosovo i Metohiji, morate to da garantuje. Na bilo kakav način. Jer sva ta lukava rešenja i opcije koje su davane pokazivale su se loše po srpski narod i ne treba, eto tako, treba biti pametan, odmeren i lukav i s naše strane, tako da se izrazim, ali ne prihvatati ovakva rešenja koja ne mogu da budu trajna. Dakle, mi sledimo Hristov put. Srbi su narod koji ne može da razdvoji sopstveni nacionalni identitet od svoje vere. Čak i oni koji, na primjer, taj manji deo koji sebe smatra ateistima, u kulturološkom smislu, dakle, i oni takođe vrlo jasno osjećaju kojoj civilizaciji pripadaju. I ako se vratimo 10 godina unazad ili čak 20 godina unazad, mi ćemo videti koliki je, kako je jak vaskrs te naše srpske nacionalne ideje. Koliko smo veliki put prešli i sad ne treba naravno da stajemo, nego treba da idemo dalje i da na demokratski način ubedimo sve da je pravedno rešenje da Srbija, Republika Srpska i Crna Gora stvore jednu državu. To bi olakšalo svima i bacilo velike terete svim narodima koji žive na prostoru bivše Jugoslavije, kad bi se nacionalna pitanja rešila na pravedan način.
1: Da li je srpsko ujedinjenje o kojem vi govorite utopija?
0: To srpsko ujedinjenje nije utopija. Ono se dogodilo u 1918. godine. I to u okolnostima te samo 3 godine pre toga Srbije uopšte više nije bilo. Srbije nije postojala. 1915. godine nje nije bilo. A 1918. godine srpska vojska je već bila na Alpima i ratovala protiv Nemaca na njihovim etničkim teritorijama. Prema tome, ako je našim precima uspelo za rukom da ujedine srpski narod, makar i na taj način kroz jugoslovensku državu, stvorit će se neki okvir ili u ovoj generaciji ili u sledećoj da se srpski narod objedini na bolji način od toga kakav je bio 1918. godine. I tad su svi bili 1914. i 15. protiv srpskog ujedinjenja. Dakle, te zapadne sile, Nemačka, Austro-Ugarska, a evo, ponavljam, tri godine kasnije Srbi su se ujedinili.
1: Da, ali su se ujedinile u okviru Kraljevine Jugoslavije.
0: I to je tačno, ali sad treba... I vi ste potpuno u pravu, ali su se ujedinili. Nije bilo barijera više između Srba. Pošto se taj okvir nije pokazao kao dobar zbog toga što niti su naši preci imali iskustvo u životu u višenacionalnoj zajednici, oni su mislili da su stvaranjem jugoslovenske države rešili srpsko nacionalno pitanje, imali su iskustva života u jednonacionalnoj državi kako je bila Srbija, koja je tek 1912. i 13. proširila granice u balkanskim ratovima, pa su i drugi ušli u tu državu. Dakle, pokazalo se da je to iskustvo bilo nedovoljno za život u jednoj takvoj državi kao što je bila Jugoslavija, ali makar imamo sećanje na to i da su naši preci uspeli u nečemu i to nam je pouka da nastavimo, ali da ne ponovimo ni greške koje su oni imali. Dakle, da se zadržimo na srpskim zemljama.
1: Hvala vam, gospodine Rakoviću, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
0: Hvala vama.

Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Igor Ristić, Jasmina Mihajlović, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Autobus u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sleteo je sa puta tokom noći u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije, preneli su jutros brojni portali. Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je bilo povređenih, kao ni šta je izazvalo sletenje autobusa sa kolovoza. U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja iz Turske. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom prostoru. Na Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Situacija na Stolovima je nepromenjena. Požar i dalje nije lokalizovan. Gašenje otežava nepristupačan teren i vetar koji tokom noći razgori vatru. U Indoneziji u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo najmanje 20 ljudi, šestoro je povređeno, a dve osobe vode se kao nestale. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Posle glavnog udara usledilo je nekoliko naknadnih potresa. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je kasnije povučeno jer nije zabeležen opasan porast nivoa mora. Zemljotres jačine 5 stepeni Richtera pogodio je šire područje Granade na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi, automobili, ali nije bilo povređenih, saopštile su regionalne vlasti. Epicentar je bio na dubini od 2 km u Althendinu, u metropolitanskom području Granade. Potres se osetio u gotovo celoj Andaluziji. Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je u kvalifikacijama imao ukupno 7. rezultat. Polufinale je večeras od 18:54. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha je 32%, pritisak je 1003 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.

0: ove nedelje je na rimskom kasnoantičkom lokalitetu Felix Romuljani kod Zaječara odigrana predstava galerije po komadu Galerijeve utvare Miloša Latinovića, a u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića. Rađena je u produkciji Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i posvećena je Gaju Valeriju Galeriju Maksimilijanu. Ovaj vladar u mestu svog rođenja sagradio je palatu u čast majke, što je Felix Romulijana. Dioklecijan je 303. godine dozvolio najveći pogrom hrišćana, a prema navodima na toga je podsticao upravo galerije. O značaju mesta na kome je predstava odigrana, kao i o odnosu glumaca prema ulogama i publici, u emisiji Maske kod koleginice Gordane Đurđević govorio je reditelj komada Nebojša Bratić.
1: Ja bih rekao da se galerije ponovo vrati u kući. Dakle, to je bila predstava koja je nekako se uključila u taj prostor fantastičan, u taj naš jedini rimski lokalitet koji je na listi UNESCO i koji će sledeće godine obeležiti 20 godina od tog upisa. Ta priča o rimskom caru galeriju, njegovim poslovima i danima, scenski je vrlo podatna i to je zapravo storija o čoveku koji je bio niskog društvenog porekla i on se uspeo na tron prvog čoveka carstva kao pobednik na Persijancima. Bio je Dioklecijanov posinak i savladar, potom je progonio hrišćane zajedno sa Dioklecijanom i doneo taj edikt o verskoj toleranciji. Takav galerija
2: da.
1: Nije ostao u lepom sećanju hrišćana. Ali ono što je nama ostalo na teritoriji Srbije je taj lokalitet koji je u veoma dobrom stanju. Njega je prezentovao Dragoslav Srejović, a potom i generacije drugih nastavljača Srejovićeg dela i mislim da on takav kao što jeste predstavlja izazov ne samo za turiste koji dolaze ili arheologi koji tu još imaju svoja istraživanja, nego upravo za one koji istražuju i povezuju umetnost sa kulturnim nasleđem.
2: On je tu u blizini sahranjen, tako da...
1: Pa to je bilo mesto njegovog poslednjeg, da kažem, uspenja do Boga. On je spaljen i taj čin apoteoze na Maguri je nešto što je takođe nekako vizualno prisutno i kada ste tamo sa glumcima, kada zajedno sa svim tehničarima i saradnicima na projektu tu predstavu koja živi već izvesno vreme na sceni Zaječarskog teatra i na gostovanjima u Srbiji, postavite u taj prirodni prostor, to je nešto što je potpuno izuzetno i taj kamen koji govori i taj vazduh koji je poseban, to te cigle, taj skoro mediteranski ugođaj, taj Rim na teritoriji Srbije, to je stvarno nešto što treba da se oseti. Verujem da će predstava, ako ne ove godine, biti reprizirana i sledeće godine i možda postane deo jedne malo šire ponude za prezentaciju Zaječarsko-negotinske regije, odnosno Timočke krajine, i da u tom smislu bude i turistički veoma važna. Tipovi vladara, kakvi su Dioklecijan i galerije, su i danas nama veoma bliski. Možemo i prepoznati na svetskoj galeriji tih vladara i svako ima nešto svoje, a ono što smo se mi trudili da u ovom našem procesu glumci Zaječarskog teatra zajedno sa glumcima Pavlom Pekićem koji je gost i Zoranom Karajićem, ali svim onima koji su bili uključeni u proces, da to vreme oživimo i da ga nekako približimo. I fantastično je to osjećanje kada su gledaoci bukvalno na pola metra od glumaca koji su taj tekst govorili sa potpunim uverenjem i oni kao da dodiraju tu istoriju, kao da je to nešto posebno drugo i mislim da je to bilo veoma bitno.

0: Prelazimo na polje književnosti. Zbirka priča Vladimira Vujovića objavljena je kao najbolji rukopis na konkursu za nagradu Đura Đukanović, a u međuvremenu knjiga je nagrađena i prestižnom evropskom nagradom za književnost. Ovih dana stigla je i vest da je upravo zbirka Slobodni udarci ušla u uži krug za priznanje Voja Čolanović. Priče ovog autora imaju elemente fantastike i topografski prepoznatljive odrednice, a teme su različite: lične krize, unutrašnji konflikti, egzistencijalna pitanja. Ovako je kod koleginice Jovane Milovančević u emisiji Gutenbergov odgovor o svojoj knjizi Slobodni udarci, ali i o magijskom realizmu, govorio pisac Vladimir Vujović.
1: Moram da kažem da nije početak bio inspirisan realnim događajima, nego da je bila u pitanju fikcija, odnosno moja želja da ispri...

soul.

strung out.

0: odlazimo na drugo polje umetnosti. U malom gradu srednjovekovne tvrđave u Smederevu 21. avgusta počinje 9. Dunav Film Festival, a bit će otvoren debitantskim igranim dugometražnim filmom Kuća rediteljke Tanje Brzaković, sa kojom je tim povodom u emisiji Filmorama razgovarala Nevena Matović. Scenariju za film potpisuju Hajdana Baletić i rediteljka, a uloge u ovoj porodičnoj drami o identitetu, solidarnosti, izazovima savremenog trenutka, pripadanju i odnosu prema zavičaju tumače Miralem Zubđević, David Stanču, Jelena Bosanac, Anica Dobra, Sanja Vejnović, Nika Rozman, kao i glumci iz Pirota Zoran Živković, Milan Nakov, Aleksandar Aleksić i Danica Mitić. O poveznicama stvarnih događaja sa filmom i svojim težnjama u toku stvaranja Tanja Brzaković je rekla.
1: Moram da kažem da nije početak bio inspirisan realnim događajima, nego da je bila u pitanju fikcija, odnosno moja želja da ispričam priču o jednom čoveku koji je svoj životni vek, 50 godina svog ostatka, odnosno poslednjih 50 godina svog života proveo u Nemačkoj radeći i gradeći karijeru i porodicu. Da bi, to je Jovan, koji nakon srčanog infarkta se nalazi u situaciji da mora da izabere da li će da ide u dom ili će da živi sa ćerkom, što je za njega neprihvatljivo, i on se odlučuje da iskoristi jedan poziv iz Srbije da proda svoju porodičnu kuću i imanje i da sa unukom Nikolom, koji je dosta introvertan, krene prvi put u Srbiju u svoj zavičaj. I ono što tamo zatiče, znači to je bila od početka negde moja ideja. Meni je bilo jasno da ja želim da idem iz Berlina, u kome ja živim, da idem u Srbiju, da idem u ruralnu sredinu, da mi treba priroda, da mi treba to povezivanje, jer on je arhitekta, taj moment kuće je jako bit, građenje kuće, kuće koja se prodaje, kuće koja se raspada, su neki elementi bili koji su mi bili bitni, ali nisam imala lokaciju za to. Znala sam da to treba da bude ruralna sredina i onda sam krenula da tražim po Srbiji. Još uvijek sam tada bila u nekoj ranoj fazi pisanja scenarija, krenula sam da tražim gde, koji bi lokalitet to mogao da bude, i onda sam naišla, to jest došla po preporuci do Stare planine i do sela Gostuša. To je jedno kameno selo koje je mislim arhitektonsko čudo, zato što su oni imali specifičnu gradnju tih kuća i tako dalje. Međutim, to selo se, kao što sam rekla, nalazi u Staroj planini, i u to periodu, to su znači 2018-2019. godina, se dešavaju protesti seljaka protiv gradnje mini hidroelektrana. I mi smo išli kolima po tim selima, gledali smo šta je imala, kola su imala nemačku tablicu, i svuda na ulazu na selima je pisalo investitorima zabranjen prilaz. I kako smo mišli s tom nemačkom tablicom, ljudi su izlazili na ogradu i vrlo nas ljutito gledali, da sam ja shvatila da je najbolje da ja odmah otvorim prozor i da vičem dobar dan, kako ste i tako to, da ga uspostavim kontakt, da oni shvate da nismo tu neki koji žele da grade mini hidroelektrane ili bilo kakve druge građevinske mahinacije, nego da radimo istraživanje za film. Tim odlaskom i rešavanjem da se priča dešava na Staroj planini u tim selima je taj element ušao,
2: istinitost
1: je ušla u fikciju i one su se pomešale, tako da ja sada teško mogu da razdvojim jedno od drugog, jer su se zaista spojili.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: A koliko su veliki jezički modeli preispitali i problematizovali naše poimanje svesti i inteligencije kao logosa? Da li takozvana veštačka inteligencija donosi dehumanizaciju stvarnosti ili robotizaciju čoveka? Kakvoj se robotskoj apokalipsi nadamo, a kakva nam se događa i kakav nam cyberlink donosi budućnost? Pitanja su kolege Nikole Trifića, koja je u emisiji Gozba postavio Vanji Subotić, naučnoj saradnici na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vanja Subotić govorila je i o ograničenjima i o mogućnostima robota.
4: Pretpostavljam da ti je poznat ovaj poznati paradoks Hansa Moravca s kraja 80-ih godina. Dakle, on je čovjek inženjer bio i u stvari paradoks je sledeći. Kaže i kibernetičar, jel? Zapravo nije problem napraviti robota koji će da obavlja neki apstraktni zadatak. To igranje šaha je zapravo jeftinije od sposobnosti, jel da, percepcije i senzorno-motornih veština. Drugim rečima, dakle, najjeftinije je apstraktno razmišljanje. Najskuplje je senzorno-motorna veština za jednog robota. Drugim rečima, dakle, ono što čemu mi svedočimo o automatizaciji, jel da, se automatizuje intelektualni rad. Ali u stvari, manuelni rad je mnogo teže automatizovati. E sad to, dobit ćete nešto što će vam brzo napisati mail, ali nećete dobiti dadilju ili nećete dobiti robota koji je šetač pasa, recimo, jer je tu stvar jako teško napraviti, jako skupo. Dakle, valjda bi trebalo da se u fabrici BMW-a koriste ovaj roboti, na primjer, u nekim delovima proizvodnje.
5: Da čujemo okretanje štrafcigera.
4: Otprilike i da je u stvari ekonomska logika, robot može da radi, jel da, smene od 10 sati bez pauze, na primjer. E sad, s druge strane, nekakve ekonomske procene koje imamo do sada jeste u stvari da što više vremena prolazi, da je to opklada na humanoidnu robotiku pada

u jednoj meri. Dakle, nešto recimo oko 2024. procene su bile da po humanoidnom robotu možete da zaradite recimo oko 115.000 dolara. E sad, to je istraživanje koje je radila vrlo zanimljiva kompanija koja se zove ID TechX, koja se baš bavi, dakle, tehnologijama u nastajanju. Uglavnom, oni su procenili za 2030. da će to da padne na 37.000 dolara. Dakle, to je značajno. Zašto? Zato što upravo ovaj deo ugostiteljstva, ili da kažemo usluga, ne može da ide preko humanoidne robotike i to sve više dolazi do izražaja i ključni razlog za to i prosto jeste odgovornost za greške.

0: Za dokumentarnu emisiju Govori da bih te video, kolega Rajko Milošević zabeležio je priču Puškomitraljezac o tome kako se Dragoslav Dimitrijević Beli pridružio partizanima.
1: Tek na novu pravoslavnu godinu 14. jedan me rođak uključio u partizanski pokret. Baćevac je pomagao partizana, ali je ceo Baćevac, jedna manjina. I skupljao sam malo novaca, sestra radila kod dede, onda sam od drugih nekih komšija kojima sam smeo da se kažem da je to pokret. I 31. oktobra 43. godine bila je borba sa partizanima u Baćevcu, gde su četnici avalskog korpusa, tada je već bio formiran avalski korpus. Bilo su teško poraženi, a komandant sela bio je Toma Ikonić, koji je posle te borbe komandant sela po četničkoj liniji, a ja sam se družio sa njegovim sinom Mićom, Tominim sinom. I onda je Mića mene pitao da dođe Toma da spava kod naše kuće. Ja pitao oca, kaže da je doći. I on je bio tu. I jednog dana, međuvremeno je u toku leta 43. godine, brat, ti še partizane? I partizani su bili vojna jedinica. Ali, da bi neko držao partizane i pomagao sa hranom i drugim stvarima ili primao ranjene partizane, bili su organizovani ljudi koji će da idu partizani, ali određeni su na teren da budu politički radnici, da pribavljaju lekove, da mole ljude da stupu partizane i da nabavljaju druge stvari za njih. Znači, bile dve vrste. Oni su bili, vodili se da su u odredu, ali su i bili na terenu da vrbuju ljude, da ih pridobijaju, da pomažu narodno-oslobodilački pokret na razne načine, i parama, i hranom, naročito i lečenje, tako da. Pitam oca, kaže, može, i dođe Toma. I baš je spavao u našoj kući, kad je došao moj brat, kao politički radnik, ja mu kažem da je Toma tu, i on dođe u kuću i kaže Tome, donesi pušku. Toma je bio komšija, donese pušku i kaže tom mom bratu, da znaš, Rajko, da imam dve puške. Ako dođu moji, ne moram da imam pušku. Međutim, kasnije četnici su ipak ojačali mnogo. Formirali su i korpus, i brigadu. I onda više Toma nije dolazio, nego je bio sa četnicima. Otišao je na Banovo Brdo i na Šukaricu da se zaposla ako pošao u fabriku šećera. Međutim, to nije moglo. Posle pokolju u Vraniću, dođu Baćevac četnici i povataju te saradnike. Neke su znali ranije, a neke su dobili jer su uhvatili jednog partizana i mene, pa su nas većinu pustili, a i tu je bilo i imućnih ljudi, nisu bili samo pomagače partizana, neko bili ljudi u rodbinskim vezama.

čovjek shvati ono što je njegova dužnost, a sad koliko će on ići dalje, to sad zavisi od njegove duhovne spremnosti. Znate, ono, imate te priče o talentima u Bibliji, nekome je Bog dao 5, nekome 2, nekome samo 1 talent i zaista nekome je dao više. Sad od nas se, kaže Hristos, kome više dato, od njega se više traži. Onaj što je na 5, ako ne može da stvori još 5, da ih umnoži, pa daj neka stvori bar 4 ili 3. Ono je što je 2, ako ne može još 2, da bar još 1. Je tako, naše je da idemo da umnožavamo te darove koje nam je Bog dao, odnosno da vidimo, da stvorimo što više dobra koje će ostati za nama. E sad, to dobro može biti iskazano na razne načine. Nije to samo materijalno dobro, nije to samo ni ono da bude vidno, duhovno dobro, neko napiše knjigu, naslika, sliku, tako. Ne, dobro je i ono kad dobro postupanje prema drugim ljudima, kad dobro činite. To su dela milosrđa. Svako dobro delo knjiži se na naš konto i to određuje kakvi smo mi ljudi. Zapisao sam u ovim inkulnom koje ste rekli, moje zapaženje, to je moje. Čovjek svakim dobrim delom zračak svetlosti priziva na sebe.

from the latest hit to the wisdom of old.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o glumcu i pevaču Johnnyu Hallidayu i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ja sam Ivana Đorđević, ostanite sa nama i uživajte.

Johnny Holiday ostao je upamćen i po spektakularnim koncertima. Najčešće bi se pojavio ulazeći na stadion kroz gomilu, a jednom je iskočio iz helikoptera na Stade de France, na kome je nastupio 9 puta. Od njegovih 3257 nastupa najviše se pamte koncert u Parku Prinčeva 1998. na Stade de France 1998. i koncert na Eiffelovoj kuli 2000. koji je na licu mesta gledalo 1 milion ljudi zajedno sa još 10 miliona koji su nastup pratili na TV ekranima.

0: Dva lica jednog hita.
1: Jedna od najlepših balada Žaka Brela, pesma starih ljubavnika, pripoveda nam o sećanjima ostarelih ljubavnika na decenije zajedničkog života. Napisana u saradnji sa pijanistom i kompozitorom Gerardom Jeunesom, pesma starih ljubavnika našla se na albumu Žak Brel 1967. Emotivni Brelovi stihovi, Jeunesova dramatična klavirska melodijska linija i bogat orkestarski aranžman učinili su ovu melodiju voljenom širom sveta i mnogostruko prepevanom. Ili, kako je to opisao jedan kritičar, bez obzira da li ovu pesmu slušate na francuskom ili nekom drugom jeziku, slomiće vam srce. A danas u Igli na vinilu slušamo originalnu verziju Žaka Brela, a potom ništa manje emotivno izvođenje Juliette Gréco.

I stigli smo do kraja današnje Igle na vinilu. Sa vama su se sa velikom radošću družile autor emisije Ivana Đorđević i ton majstor Teodora Kačarević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije od jutros je aktivno 12 požara. U Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na Stolovima i dalje nije lokalizovan. Helikopteri danas neće dejstvovati pa će se vatra gasiti samo sa zemlje. Požar u Deliblatskoj peščari prostiri se na više od 2500 hektara. Lokalizovan je požar u selu Druzetići kod Gornjeg Milanovca. Požari u regionu. Najteža situacija u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite naseljena područja. Situacija sa požarom na Halkidikiju se smiruje, a vatrogasci su i dalje na terenu. Autobus sa srpskim turistima koji su se vraćali iz Kušadasija sleteo je jutros oko 3 sata s puta u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije. U autobusu turističke agencije GoTo Traveling nalazio se veći broj državljana Srbije, uglavnom mladih. Povređenih nije bilo, a incident je izazvao samo materijalnu štetu na vozilu i infrastrukturi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast više od 20 puta, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u ruskoj i samarskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je pogođeno jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo 38 ljudi, a povređeno ih je 13. Evakuisano je više od 2000 stanovnika. Više zgrada je srušeno. Zemljotres je pogodio istočni deo Indonezije kod ostrva Flores. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale je u 21 sat i 7 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Mina Stanković zauzela je 17. mesto u polumaratonskom brzom hodanju. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem vremenu muzike od 14 sati osvetljavamo 100 godina dugu istoriju argentinske solo pesme. Autor emisije Ivana Komadina. Dokumentarno-dramski program Šaptač autorke Aleksandre Jagodić možete slušati od 18 časova. Učestvuju Gordana Petrovski, Šaptač u Narodnom pozorištu i glumci Aleksandra Nikolić, Anastasija Mandić, Milena Đorđević, Darko Tomović, Dragan Nikolić i Zoran Ćosić. Uloge tumače Jadranka Selec i Miodrag Milovanov. Od 18 časova džez scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Prema anketi američkog istraživačkog centra Pew, koja je sprovedena proletos u 24 zemlje sveta, prema istraživanju koje se odnosilo na 101 političku stranku, svega 16 uživa povoljan stav većine odraslih u svojim zemljama. Ljudi u mnogim zemljama povoljno vide bar jednu stranku, ali u 15 zemalja nijedna stranka nije dobila pozitivne ocene većine odraslih. U mnogim analiziranim zemljama glavna vladajuća stranka je nepopularna. Ovo je zapravo, čini mi se, dobar podatak za razgovor o knjizi Dušana Spasojevića Antipolitika. Knjigu je objavila Akademska knjiga, a profesor Fakulteta političkih nauka je gost. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Jel se uklapa ovo istraživanje Pjuovo u vašu priču o antipolitici? Jel potvrđuje ili je to, dakle, deo te priče?
2: Uklapa se u onom smislu što istraživanje zapravo govori o nepoverenju, o visokom stepenu nepoverenja u političke partije, a one su ključni politički akter. Tako da ovde bi mogli da govorimo i o nekoj vrsti antipartizma, možda, ako bi videli druge nalaze u tom istraživanju, ali svakako možemo da govorimo o antipolitici u tom smislu da osjećamo distancu prema političkim partijama, da nemamo poverenja u njih, da nemamo poverenja u političare i u političke institucije, onda to generiše jednu antipolitičku klimu u društvu, da tako kažem.
0: Antipolitika je pojam koji je možda ne pod tim imenom sve prisutan danas u čitavom svetu. Međutim, pojam antipolitika je bio deo istraživanja u prethodnim decenijima. Vidim u knjizi da se pozivate na primjera na Andresa Šedlera, koji piše još 97. godine i koristi upravo pojam antipolitike. Šta je zapravo antipolitika? Kad kažem antipolitika, odmah će pomisliti, evo, opet pričaju o prilikama u Srbiji, međutim, nije, to je pojava u čitavom svetu i izgleda pojava dugog trajanja, jel?
2: Tako je, dakle, to je, recimo, spomenuli ste Andreasa Šedlera, on sredinom 90-ih piše o tome kako ulazimo u antipolitičku eru i on govori o različitim stvarima, uključujući i raspad Jugoslavije, koje vidi kroz antipolitički okvir, ali da, antipolitika je nešto što postoji svuda u svetu i ono što je zanimljivo meni, ključno, to je što ona ima više uzroka, više korena, a onda se oni u nekim zemljama nađu u sinergiji i onda dovedu do ovakvih istraživanja koje ste spomenuli na početku. I ja u knjizi govorim o dva ključna korena antipolitike. Jedan je tehnokratski, to je ono kada kažemo da je politika previše važna da bi se prepustila političarima, i to je kada želimo da ključne odluke donosi struka. Dakle, recimo, kad bi vi sad rekli, recimo, izborni sistem ili ovlašćenja predsednika, o tome ne treba da odlučuju građani Srbije, nego treba profesori sa Fakulteta političkih nauka, jer mi, recimo, najbolje to znamo.
0: Teorijski.
2: Teorijski, jeste. I onda svi klijamo glavom i kažemo, jeste, struka treba da odlučuje. Recimo, to vidimo najčešće recimo, u Narodnoj banci ili Narodnim bankama širom sveta, koji imaju visok stepen samostalnosti, baš zbog toga da bi struka došla do nekih rešenja koje su kao najbolja za čitavo društvo. Problem s tim jeste što ta rešenja nisu neutralna i svi stručnjaci su nekako pristrasni i favorizuju neke ishode, ali to smanjuje zapravo prostor za politiku i za građane da kažu ono što misle. I to je ta tehnokratska antipolitika koja je važna i uticajna, recimo, od 90. godina prošlog veka.
0: Što za sobom povlači dve stvari. Uh-huh. Jedna je da je uticaj te tehničke strane oduvek prisutan zapravo u politici, na primjer u ministarstvima. Ako imate tako ministarstvo je rudarstva, ministar je tek onaj ko stoji na čelu i iza njega stoji ekipa pomoćnika koji su uglavnom tehnička lica. A druga stvar je odgovornost je ipak na tom ministru koji će potpisati njihova rešenja. Dakle, tu se odmah vidi manjkavost tog tehnološkog zahteva, a on je sve veći u sve većem broju zemalja.
2: Tako je, između ostalog, zato što su i stvari, realnost je kompleksnija. Tako, dakle, ja ne mogu, evo recimo, kod nas je vrlo popularna priča oko iskopavanja litijuma, ja kao politikolog ne znam ništa o tome. Ja onda moram da dam svoje poverenje nekim ekspertima koje se nalaze u javnom prostoru i koji govore o tome i medijima, da će mediji dati prostor različitim stranama, pa ću ja onda moći da izmerim. Ali to pitanje odgovornosti je jedno od najvažnijih i tu ste potpuno u pravu, zato što onog trenutka kada imamo recimo neke loše rezultate neke politike, onda će aktuelni ministar moći da kaže, ali nisam ja doneo tu odluku, nego je nekakav stručnjak ili neko ekspertskog tela i slično, i onda se tu gubi mogućnost da građani kazne određene politike. I zbog toga je taj, jel tako, zato to izučavamo kao važan fenomen izvlačenja suštine iz politike. To nije jedini fenomen. Recimo, kada imate evropske integracije ili globalizaciju, to su sve sile koje su jako snažne i daleki od uticaja građana i to nam takođe izvlači deo moći i zato se onda mi i osjećamo ponekad bespomoćno i da, jeli kako se to kaže, od našeg glasa ne zavisi ništa.
0: Kao drugi razlog navodite populizam, o kome se govori unazad decenijama. Dakle, na koji način populizam podstiče antipolitiku, odnosno šta je tu starije, antipolitika ili populizam, ili populizam proizvod antipolitike?
2: Šta je starije, to je teško reći. Pretpostavljam da su uvek postojali građani koji su bili na nekoj distanci od mainstream ili od uobičajene politike i tražili neku vrstu političke artikulacije, i to možemo da vidimo i po antipolitičkim, ali i po populističkim talasima koji su postojali pre. Podsjetit ću vas, na primjer, sredinom 90. godina, to je dosta popularna priča, bio onaj Jörg Haider u Austriji, koji je bio zapravo prvi desni populista koji je došao na vlast, što je ali danas relativno uobičajena pojava, ali tada je to bio veliki šok. Austrija je bila skoro izolovana od ostalih zemalja Evropske zajednice, odnosno Evropske unije, i ta vlada je bila relativno kratkotrajna. Ali ono što je danas specifično jeste što populisti imaju jako veliku podršku građana i njihove poruke danas padaju na mnogo plodnije tlo nego što je to bilo pre 10 ili 15 godina. Šta je zapravo populizam? To je tvrdnja da je društvo podeljeno na dva bloka, na korumpiranu elitu i na pošten narod, i populisti su zapravo oni koji tvrde da rade u ime i interesu poštenog naroda i da sve elite treba smeniti, proterati i slično. To je recimo kada neko kaže da su svi političari isti, bez obzira da li su vlast, opozicija, levica ili desnica, i da treba otvoriti prostor za neke nove aktere. Ima jedan, i to je jedan od naslova, podnaslova iskorišćenih u knjizi, jedan sjajan slogan ovdašnji iz beogradske kampanje od pre nekoliko godina, koji je glasio da ovi odu, a da se oni ne vrate. Dakle, to je ta vrsta populističke retorike, da svi koji postoje su loši, osim ovih koji dolaze, a da su oni jedini iskreni. I onda oni zapravo pokušavaju da tvrde da u politiku uvode neke nove elemente, a suštinski skoro nikad ih i ne uvode. Ali to je ta Šedlar, taj dualizam, da se politika, kako on kaže, detronizuje, to je ovo da uđu eksperti, i da se kolonizuje, to je da uđu ovi novi akteri koji menjaju politiku i vode na neki novi način.
0: E sad, tome je prethodila promena među strankama koje su postojale, da se ograničimo na zapadni svet, dakle u Evropskoj uniji je sad, vidimo, ima promena dosta i u Americi, i među republikancima i među demokratama. Sad vi ćete reći da li su te promene sada u Americi prate ono što se dešavalo recimo u Evropi od 80-ih godina, no činjenica je da mi možemo da pratimo te ozbiljnije promene praktično od kraja 70-ih godina na ovamo, od Margaret Thatcher, Reagana, pa onda do pojave prvih populista, kao što rekao smo, negde već u 90-im godinama, populističkih partija, ne populista.
2: Tako je, dakle, mi kad gledamo recimo tu, ajde, načelno gledamo politiku u zapadnoj Evropi i Americi, ona je 70-ih, 80-ih godina i 90-ih čak pokazivala relativnu stabilnost, ali su se sa strane na obodima pojavljivali izazivači. To je sad zanimljiva stvar sa politikom. Ako je politika previše stabilna, ako je previše dosadna, onda je normalno da će se novi akteri koji se pojavljuju morati da budu drugačiji, morati da budu zabavljači, izazivači, klovnovi, provokatori, ovakvi, onakvi. I kako vreme odmiče, oni su sve radikalniji, sve drugačiji, sve provokativniji, i to je ono zapravo što sada gledamo. Ono što
0: jesu to, na primjer, izvinite, Nacionalni front u Francuskoj, koji se tako pojavljuje, na primjer, krajem 80-ih.
2: Dakle, Nacionalni front je jedan dobar primjer stranke koja se pojavila na jednom krajnjem ideološkom polu i sada već 30-40 godina u različitim varijacijama pokušava da napravi platformu koja će privući dovoljan broj francuskih birača. Par puta su uspjeli, ali tako, da uđu u drugi krug predsjedničkih izbora, sada su osvojili preko 30% glasova, dakle, to nam pokazuje kako neka stranka koja je u jednom trenutku bila mala, marginalna i koje su ostale stranke mogle ignorisati, sada postaje neizostavan i institucionalizovan deo partijskog sistema. I ona kao takva, recimo, Francuska je tu zanimljiv primjer, ona svojim postojanjem motiviše i tere i ostale partije da se menjaju, jer one ne mogu sad da budu onakve kakve su bile decenijama, i to je ono što je zanimljivo. Pa sad imate recimo Francusku koju vodi predsjednik Macron u partiji ili pokretu koja nije postojala pre 10 godina. U Italiji imate Giorgio Meloni koja vodi vladu iz partije koja je takođe bila potpuna margina pre 5 ili 10 godina. I onda su nam te promene i ti sistemi izuzetno zanimljive. Naspram, recimo, Nemačke, koja ili i dalje glavnu reč vode demohrišćani, socijaldemokrate,
0: tradicionalne partije,
2: ali sad sve više nas interesuje kako će Nemačka odgovoriti na taj izazov AfD-a, ali tako, odnosno alternative za Nemačku, koja, evo, još jedna aktualna stvar koja sad prvi put je najpopularnija stranka u istraživanjima javnog mnjenja i pretekla je CDU. To možda ne znači ništa, ali možda znači sve, ali prosto živimo u jednom izuzetno turbulentnom i promenljivom vremenu, što je posebno važno jer je tome prethodio relativno dug period stabilnosti, i onda su te promene vidljive kao još radikalnije.

0: U današnjem stepeniku razgovaramo sa Dušanom Spasojevićem, a povod je njegova knjiga Antipolitika. A kako su vidljive na ovim tradicionalnim strankama? Pojava tih makoliko marginalnih stranaka kojih izazivača, kako vi kažete, zapravo menja stvari, ako ništa drugo izaziva na veći oprez i izaziva reakciju.
1: Tako je. U prošlosti bi bilo dovoljno da te mainstream stranke naprave, nekako se to govorilo u Francuskoj, sanitarni otklon ili sanitarni kordon prema populistima ili krajnjašima sa bilo kojih strana, da kažu da sa njima neće sarađivati, i to je bilo dovoljno. Sad to više nije dovoljno i sad vidimo različite taktike. Jedna od taktika jeste određena reideologizacija partija Centra. Dakle, mi smo imali veliki konsenzus između tih centralnih partija. Često se govorilo da nije važno da li na vlasti, ne znam, demohrišćani ili socijaldemokrate, što nije bilo u potpunosti tačno, ali imalo je neki meritum. Sada se recimo dešava da, na primjer, nemački demohrišćani se pomeraju u desnu u odnosu na ona ključna pitanja krajnje desnice, to je sa AfD-a, recimo pitanja migracije i sl. Dakle, pokušavaju na taj način da se približe biračima koji su potencijalno pobegli na desno krilo, da tako kažem, i da ih ponovo vrate u taj desni centar. Recimo, slična stvar se dešava i među levim strankama, to je dosta vidljivo. Naprimjer, spomenuli ste Ameriku, to je ovo što vidimo sa Bernie Sandersom u republikanskoj partiji, u demokratskoj stranici, je li tako, da oni pokušavaju da ponovo vrate te siromašnije, marginalizovanije birače koji su nekad bili stub demokrata, a koji su im sada na neki način preoteli republikanci. Dakle, recimo, ta vrsta reideologizacije je jedna važna priča. A druga važna priča je taj pokušaj stranaka da se malo približe građanima. I to je isto, to su isto procesi dugog trajanja. Ali recimo, ako poredimo ulogu stranačkog članstva u 60. i 70. godinama prošlog veka i početkom ovog veka, vidjet ćemo da je značaj članstva jako opao i da su birači, ali i članovi stranaka postali marginalni, su vrlo pasivni i da povremeno učestvuju. Sada stranke pokušavaju da se obrate građanima i da ih angažuju i aktiviraju kako bi smanjili taj jaz na različite načine. Omogućavaju im da odlučuju o tome ko će biti kandidati, kakve će biti izborne platforme, i to je recimo druga ključna stvar koja se dešava. Vidjet ćemo šta su dometi, jer je nepoverenje jako veliko i nije lako preokrenuti taj trend, ali sad je neki period kad se lome stvari, pa ćemo to morati da posmatramo malo dužem periodu.
0: U tom obraćanju potencijalnim glasačima, simpatizerima i tako dalje, oni koriste PR timove i moderne medije. Dakle, ne zakupljuju se strane u Washington Postu, nego se postavljaju klipovi i tako dalje i tako dalje. Na koji način to širi ideju antipolitike ili može na nju da utiče? Vi o tome ne pišete u knjizi, ali nekako ne možemo da zaobiđemo jer je deo.
1: Tako je, taj odnos medija i politike je jako važan. Dakle, recimo, jedan od razloga zašto nove stranke, kakve god da su, ne mogu da dođu do birača ako su uobičajene, jeste što mediji njima ne daju dovoljno pažnje. Dakle, banalan primjer, dakle, zašto bi vi kao novinarka dali prostor nekoj stranci koja je tek nastala? Normalno je da će veći prostor imati parlamentarne stranke. I onda te stranke koriste nove mehanizme sa društvenim mrežama, društvenim medijima. Ti mehanizmi su em jako popularni, em potpuno dostupni, i vi vidite danas da je recimo ubistvo Charlie Kirka u Americi, čoveka koji je podcaster, dakle neko ko uopšte nema pristup u običajnim klasičnim tradicionalnim medijima, dakle da je to politički događaj
0: prvorazredni
1: o kome se priča širom sveta, iako ljudi zapravo, ko ne prati američku politiku, nije ni znao ko je on, ali to nam pokazalo tako da su nastali novi kanali komunikacije koji idu oko, pored i iznad tradicionalnih medija, što onda omogućava da promene budu radikalnije i brže, i onda opet i uzburkava društvo na neki način. Prosto izgubila se

0: ta neka vrsta bazičnog konsenzusa i neke vrste kontrole nad situacijom, neka i nekog gatekeepinga, bez obzira da li ga razumete i kao pozitivnu ili kao negativnu stvar. Jel, tu uvek imate taj balans između konflikta i konsenzusa. Mediji su imali određenu funkciju tu, ali su izgubili deo moći. Vi sad, recimo, kad radite istraživanja sa mlađim kohortama, sa mlađom populacijom, kada ih pitate kako se informišu, oni svi kažu preko, gledaju mobilni telefon i društvenih mreža. Deo tih sadržaja jeste iz tradicionalnih medija, što oni ne razumeju, ali u suštini kanali komunikacije su potpuno promenjeni i to snažno podstiče, odnosno povećava šanse za nove aktere u politici. Deo njih jeste bez dileme antipolitičan.
1: A šta je sa ideologijama? Kako se one menjaju pod uticajem populizma? Da li je populizam zapravo ideološki jedinstven ili nije? Na koji način populisti nameću nove ideologije ovim tradicionalnim strankama? To je takođe važno upravo sa stanovišta antipolitike.
0: Tako, malo pre smo krenuli malo da definišemo populizam, to je dosta teško, ali ja pripadam toj školi koji populizam razume kao ideologiju, koja nije puna ideologija, već se uvek kombinuje sa nekim drugim ideologijama i zato imamo desne populiste o kojima najčešće govorimo i kad mislimo, ne znam, o Donaldu Trumpu, jel tako? Ali zapravo postoji čitav niz levih populističkih stranaka u Evropi, verovatno najpoznatija grčka Siriza ili španski Podemos, koji zapravo unose populizam kroz leve ideje. Osnov populizma jeste ta vrsta antagonizacije između građana i elita. E sad je tu važno šta su nam elite. Dakle, recimo, spomenuli ste medije, neki populisti misle da su mediji, tako Trump misli da su mediji liberalne elite i da rade protiv njega. Neko bi sigurno rekao da medijska kuća o kojoj mi sad razgovaramo jeste deo nekog elitnog medijskog prostora i da je zato na neki način problematična, ali se tu najčešće, tako, levica vidi korporativne elite kao problematične, desnica najčešće tu vrstu nadnacionalnih elita kao nešto što je problematično. I populizam tu uvodi tu snažne konfliktne elemente u politiku. I druga stvar, uvodi taj element drugog, odnosno the other, kako se to obično kaže. Dakle, to su nam oni neprijatelji ili oni od kojih se plašimo. U Evropi su to trenutno vrlo često migranti, dođoš i oni koji su sa strane. I to nije nova stvar. Recimo, jako je zanimljivo gledati istraživanje iz 90. godina. Evropski populisti su plašili svoje građane Jugoslovenima, da tako kažem, Balkancima, Srbima i Hrvatima. Hajder kojeg sam spomenuo, on je imao i tu snažnu politiku protiv naših ljudi, da tako kažem. A sada su se pojavili migranti koji su manje evropski i manje hrišćanski i sad vi imate promenu narativa, imate, ajde da se držim austrijskog primjera, imate zajednice Hrvata i Srba u Austriji koji snažno podržavaju populističku stranke, jer ne žele nove migrante. Dakle, jednom kad smo ušli u društvo, onda ne želimo nove ljude. Ne moraju migranti biti jedini neprijatelji, recimo, često su to liberali, oni koji se bore za ljudska prava. U Poljskoj je pitanje LGBT prava i abortusa jedno od ključnih pitanja kako se polarizuje politička scena i to su neki elementi tog ideološke borbe, tih kulturnih ratova koje vidimo. I dva važna autora, Engelhardt i Pippa Norris, oni misle da je zapravo ono što se sada dešava reakcija na procese koji su počeli 70-ih, 80-ih godina i pobedu to onoga što znamo kao varljivo leto 68. Dakle, društveni pokreti koji dolaze s levice i koji su sada deo mainstreama. E, oni kažu, sad se javlja reakcija na to i zato je ona tako i emotivna i snažna i vezana za ta identitetna i ključna pitanja i zbog toga je onda i inspiriše ljude.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: O knjizi Antipolitika u današnjem stepeniku razgovaram sa Dušanom Spasojevićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka. Gde smo mi u svoj toj, da kažemo, istoriji antipolitike, odnosno mi ne možemo naravno da govorimo da kod nas od 70-ih kreću te promene zato što smo živeli u socijalističkoj Jugoslaviji, ali od 90-ih sve ovo o čemu smo govorili, da smo mi to prošli u relativno kraćem periodu do današnjih dana. Dakle, dolaze 90. i mi sad imamo više partijski sistem. I šta sad tu odmah imamo? Da li odmah imamo tu antipolitiku i koja je zagovara? Da li je ona vidljiva odmah ili ne?
5: Ja mislim da je nema odmah ili nema bar u punoj meri, zato što su 90. Ogroman entuzijazam za pluralizam i za demokratiju, dakle, ko je za slobu, on je oduševljen za slobu, ko je za Vuka, on je za Vuka, ko je za Đinđića ili Koštunica, dakle, tu imamo jedan baš entuzijazam, ali već kada prođe 5, 6, 7 godina, se pojavljuje nezadovoljstvo strankama, pre svega u opozicionom bloku društva koje tada kritički posmatra svađe unutar opozicionog bloka.

0: ili iz principa branili, govorimo o protestima nakon lokalnih izbora 96. godine, nakon izborne krađe, koji su branili izbornu volju ili koji su bili protiv vlasti, ali se nisu osjećali dovoljno bliskim političkim partijama. I tu imate jako te zanimljive primere distanciranja od stranaka. To bi možda bila ova razlika od čega smo počeli. To je neka vrsta antipartizma, ali ne i distanciranje od politike kao takve. I moglo bi se reći da od tih godina pa sve do danas ta emocija i taj stav postoji negde u javnosti. Točno. Tako, koliko mi treba da budemo blisko, koliko treba i koliko možemo da podržavamo i one političare koji su nam bliski, za koje glasamo, a kako da se postavimo na neku kritičku distancu.
1: Jesmo mi od uvek crno-beli?
0: Ja mislim da nismo. Mislim da uvek tu uvek bilo nekih procesa gradacije, ali da su procesi često bili ili ubrzani ili prilično intenzivni. Dakle, ako recimo poredite Srbiju sa drugim postkomunističkim državama, mi smo prosto imali i raspad Jugoslavije, mislim, inicijalni do 95-96. godine, pa onda Kosovo, pa onda Crnu Goru. Dakle, sve je to trajalo jako dugo i to su sve neka fundamentalna pitanja identiteta. Šta smo, kako nam se zove država, gde su nam granice i ka čemu idemo, i onda je to podsticalo tu vrstu
1: političko angažovanje i da nema otklona.
0: Tako
1: praktično
0: je. Recimo, ako poredite sa Hrvatskom, koja je imala makar ovaj prvi deo identičan, u Hrvatskoj su neke druge političke teme dosta važnije, tipa recimo ekonomske teme. To ne znači, naročito sad je vrlo se vraćaju te teme oko rata kroz, ne znam, Thompsona ili tako te priče, ali ekonomija je mnogo važnija recimo nego u Srbiji. Ako poredite Sloveniju i Srbiju, opet ćete vidjeti značajne razlike. Dakle, to odsustvo te uobičajene mainstream politike koje se tiče toga kako raspodeljujemo bogatstvo, šta radimo s parama u društvu, zapravo podstiče ovu vrstu intenziteta koju imamo kod nas u politici.
1: Šta se dešava posle 2000-te? Sa političkim strankama, sa DOS-om, sa pojavom, mogli bismo reći, jedne ozbiljne nevladine organizacije kao što je bio Otpor, koji je igrao važnu ulogu u tome, sa pobedom radikala i SPS već 2003. godine. Šta se tu dešava sa biračima zapravo? Ne toliko istoriju tih događaja i političkih stranaka možemo u tri rečenice, ali šta se dešava među biračima koji su, dakle, bili vrlo angažovani 90-ih, nije važno na kojoj opciji?
0: Birači, mislim, čitavo društvo ulazi sa puno entuzijazma u taj period nakon pada Miloševića i vidite, recimo, relativno snažan blok podrške onome što je bio tadašnji DOS, ali ubrzo nakon toga dolazi do čitavog niza podela između stranaka DOS-a. Možemo ih personalizovati kroz taj sukob Đinđića i Koštunice, ali on naravno nije bio samo ličan, i te zapravo podele i taj manjak konsenzusa koji su oni uneli iz 90-ih u 2000-te godine je sa jedne strane olakšao povratak Srpske radikalne, odnosno rast Srpske radikalne stranke, a i povratak na neki način na velika vrata, ali je i povećao tu i napravio prvu veliku distancu između građana i politike. Dakle, mi smo imali jako velika očekivanja, a od političkih elita nismo dobili dovoljno. Ta očekivanja jesu bila prevelika, ali mi smo dobili dosta manje nego što smo mogli da dobijemo i građani su onda krenuli da se povlače i da se distanciraju od politike. To vidimo i po određenom padu izlaznosti na izbore, ali i po distanciji. To je sad zanimljivo. Dakle, vi možete da merite raširenost nečega i intenzitet. Dakle, ja mogu da izađem na izbore, ali da ne budem previše entuzijastičan oko toga. Glasit ću za stranku ABC, oni su mi okej, bolji su od drugih, ali to je to. Ali mogu da budem super entuzijastičan, mogu da jedva čekam izbore, mogu da vučem komšije za rukav, da agitujem i slično, i to su, jel tako, to je jako važna razlika. Kod nas konstantno vidimo taj pad entuzijazma i pad afilijacije prema političkim partijama, identifikacije sa njima, i to je ono što onda omogućava i povratak radikala i čitavu tu dinamiku koja se dešava u prvoj deceni 2000-ih godina i zapravo

0: sprema teren za ono što ne vidimo, ali ono što će se desiti 2012. godine.
1: Ali do 2008. godine i izlaznost je velika. To je u stvari, ako govorimo da se tu pojavljuju neka prva antipolitička raspoloženja, još uvek se to ne odražava na izlaznost, a to će uslediti tek nakon 2012.
0: Između ostalog, zato što građani vide da su te prve godine jako važne u postavljanju trajektorije naše tranzicije. Dakle, da su izbori zaista važni. Možda iz današnje perspektive to ne deluje tako važno, ali ta traženje balansa između demokratski DS-a i DSS-a je bilo suštinski važno. Izbori, recimo, 2007. godine i 2008. godine, kada se odlučivalo članstvo Srbije u Evropskoj uniji, su bili izuzetno važni za to društvo i potpuno je logično su oni, jeli, izbori sa najvišim pragom izlaznosti unutar specifičnog, naravno konteksta. Dakle, što su izbori važniji, što su, i tu se sad vraćamo na ovo pitanje reideologizacije, što su veće razlike između stranaka, što je veća stvar o kojoj odlučujemo, to će onda građani biti zainteresovani za ono što se dešava na izborni dan. Ako to nije tako, onda će oni svoju pažnju posvetiti na druge stvari. Onda raste van institucionalna politika, bez obzira da li je reč o protestima ili o civilnom društvu ili o nečem trećem. Ali tu to su uvek neka vrsta povezanih sudova između kojih postoji, jel tako, fluktuacija birača.
1: I onda se pojavljuje 2012. godine SNS kao pobednik, upravo sa sloganom borbe protiv korupcije. Šta se dešava u te 4 godine i zašto je sada borba protiv korupcije? Znači, jedna, opet možemo da kažemo, populistička priča, jer to je borba protiv postojećih korumpiranih elita, evo mi smo drugačiji, novi smo, pojavili smo se nijotkuda sa raspadom radikalne stranke i tako dalje i tako dalje. Šta se tu dešava u biračkom telu? Dakle, među građanima, što oni percipiraju? Ja znam da su mnogi ljudi koji su bili demokratski opredeljeni zapravo te 2012. godine išli da glasaju za SNS, boreći se protiv korupcije.
0: Dešava se nešto što bi mogli da poredimo sa onim što se dešavalo u zapadnoj Evropi u 80. i 90. godinama. To je da sa nastankom SNS-a smanjuju se te ideološke razlike između demokrata, recimo, i radikala. Ali tako, SNS je umivena centristička verzija radikala. Oni su rekli, mi smo za Evropsku uniju, nećemo se svađamo sa susedima, nećemo u ratove, nećemo u Velike Srbije i slično. I znači da se smanjuje ta ideološka razlika. I kad gledate tu kampanju 2012. godine, demokrate i naprednjaci govore skoro identične stvari. Dakle, šta će raditi u društvu, šta su im politike, to je skoro identično, sa nekim malim izuzecima. Ali je ključna stvar tu, što bi se reklo, ko je lopov. Dakle, naprednjaci dolaze nakon, jeli, desetak godina u opoziciji i idu sa tim narativom žuti lopovi, tajkuni, Mišković, Delta i sve one stvari koje su bile važne, a Demokratska stranka pokušava da odgovori idejom, odnosno tezom, da su ovi isti kakvi su nekad bili i da se samo foliraju, a i da se suštinski nisu promenili. Ali naprosto, kad se sad imate demokrate koji su već duže vremena na vlasti, imate želju dela građana da daju šansu nekom, možda ne novom, ali nekom ko već dugo nije bio tu, i zapravo dešava se jedan mali izborni zemljotres. Ali 2012. zapravo nije nikakav
1: veliki potres.
0: Ako se setimo, rezultati izbora su 26% naprednjaci, 24% demokrate. Prethodna vlada, demokrate G17 i SPS, su zapravo dobili više glasova nego 2008. godine, i u suštini, da nije bilo predsjedničkih izbora, možda tada i ne bi došlo do one promjene koja se desila, ali pobjeda Tomislava Nikolića zapravo otvara prostor da jedan deo društva dobije jasnu političku artikulaciju, i tu taj populistički narativ, deo populističkog narativa koji ima SNS sa tom pričom o žutim lopovima i tajkunima, zapravo procvetava na neki način, na steroidima je naredne dve godine, pre svega sa hapšenjem Miškovića i čitavog niza ljudi iz Demokratske stranke, i onda to dovodi od toga da SNS sa 26% ide na 40 i ne znam 5, 6, 7, 8 ili da zaokružimo na polovinu biračkog tijela, i tu je zapravo 2014. godine do danas. To nije naravno samo taj populistički narativ, ali je on omogućio da budu da se predstave biračima kao nešto novo. Oni nisu u tom trenutku bili jedina populistička stranka, ali su zapravo bili u dobroj poziciji, jer su bili, znali su politiku, bili su dovoljno prepoznatljivi, bili su i u parlamentu, da sad ne ulazim u te detalje, ali su iskoristili taj talas koji se javlja.
1: Nezadovoljstva zapravo i antipolitike koja vlada u tom trenutku. Mogli bismo mi još tu da pričamo, vi stavljate kao ključnu 2016. dolazak Aleksandra Vučića za predsjednika, da ostavimo da ljudi to čitaju u vašoj knjizi. Ono što mene zanima, a moramo nešto i o tom segmentu da kažemo, na koji način je civilno društvo zapravo generator antipolitičkih ideja. I mnogi ljudi će se setiti, naravno, belih listića. Ali nisu samo beli listići, civilno društvo je takođe prošlo kroz različite procese, od suprotstavljanja Miloševiću do jedne savršene, rekli bismo, sinergije do ubistva Đinđića, do jednog jasnog otklona u vreme DSS-a i Koštunice od civilnog društva, od pritisaka koji trpe sa strane da sarađuju bez obzira na odnos prema njima od strane donatora i sveta i tako dalje i tako dalje, i onda stižemo do belih listića koji su do dana današnjeg optuženi da su oni glavni krivci što je pobedio SNS. Dakle, kakva je uloga civilnog društva u Srbiji na širenju antipolitičkih ideja?
0: Položaj civilnog društva je dosta specifičan. Oni bi trebalo da budu na ekvidistanci u odnosu na političke partije i da zagovaraju određene, naravno, partikularne interese, ali koje idu mimo onoga što je izborna ili partijska politika. Problem je kada imate politiku kakva je bila u Srbiji i kakva je i danas na kraju krajeva, koja je vrlo konfrontirajuća i gde vi zapravo ne možete da budete deo civilnog društva, efektivan deo, ako nemate kakvu takvu komunikaciju sa onim što su aktualne stranke vlasti. To je jedan nivo. Drugi nivo je taj što položaj civilnog društva u liberalnim demokratijama jeste da kritikuje one koji su na vlasti. Mislim, nigde političari ne vole da budu kritikovani, ali su kod nas, naročito poslednjih 10 godina, političari baš previše osetljivi, i kad god ih kritikujete, onda oni koriste različite mehanizme da vas ućutkaju, marginalizuju i slično. I onda je to zapravo problem sa kojim se danas suočava dosta civilno društvo, to je da imamo dominaciju jedne stranke, ona traje dosta dugo, i da onda akteri civilnog društva pokušavaju da nađu način kako da prežive, a da ne budu izloženi prevelikim napadima od strane vlasti. Nekad je to da traže teme koje se ne vide kao striktno političke. Recimo, ekologija je godinama bila takva tema, zato što je ona, kako bih rekao, svi mi smo za
1: pomalo ekolozi.
0: Svi smo pomalo ekolozi, tako, niko nije za zagađenje, ali do sada ekološke teme nisu ulazile u eksplicitan konflikt sa onome što rade, recimo, ministarstva ili vlada. Sada smo videli nekoliko uzastupnih priča, počevo od mikrohidroelektrana, pa završno sa litijumom, gde je ekološki pokreti, ekološki aktivisti zapravo ulaze u sukob sa vlastima od lokalnog do nacionalnog nivoa, što onda dovodi do stvaranja nekoliko ekoloških organizacija, pokreta, pa i stranaka.
1: Pa na kraju i političke strane.
0: I onda vidite po tome da je neko pitanje postalo političko u najužem smislu. To je jedna vrsta taktika koja sada sve teže rade, jer je sve manje
1: prostor za delovanje, yes. Zapravo
0: danas nemate temu koja u kojoj ne možete zagaziti u političku ravan i gde vam neko neće reći da malo pripazite ili da imate neki težak izbor između opcija, i to onda jako sužava taj prostor organizacijama. Deo organizacije se bavi nekim tehnokratskim stvarima koje onda nemaju veze sa politikom u užem smislu, ali zapravo u suštini civilno društvo proživljava prilično sličnu scenu kao onom položaju koji je imao 90. godina, uz razliku što sada nema otvorene represije prema većini organizacija. Neke velike organizacije trpe represiju, naravno, ali zapravo
1: većina
0: nema...
1: je ostavljena u stvari na margini. Tako, da, onda, tavori na margini.
0: Tako, i onda nemate utice, ali vas niko i ne dira na neki način.
2: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Nemamo još mnogo vremena, ali moramo to da kažemo svakako. Jeste da su Srbiju praktično 2016. godine potresali talasi protesta. Dakle, od rušenja u Savamali, predsjedničke inauguracije, 1 od 5 miliona, potom posle ubistva u Ribnikaru 2023. i 2024. posle pada nastrešnice, protest koji traje do današnjih dana. Od svih tih protesta jedino su zapravo ekološki protesti iznedrili, da kažemo, nekakve političke činioce. To su dakle postale određene stranke i Ne davimo Beograd, koji je počeo posle rušenja u Savamali da se prepoznaje prvo kao nevladina organizacija, danas je to Zeleno-levi front. Znači, svi ovi protesti su jasno stavljali do znanja da nisu politički, odnosno da nemaju veze sa opozicijom. A najveća optužba koja je dolazila od strane vlasti bila je da su to politički protesti, kao da je to nekakva nelegalna radnja, kao da kradete automobile ako zapravo imate veze sa opozicijom, a zahtevate određene stvari od vlasti i zbog toga protestujete, jel, što je vaše elementarno pravo. Dakle, da li se sada, teško je analizirati, ali sa stanovišta antipolitike i studentski pokret se jasno distancira, i to više puta, ne samo od opozicionih političara i stranaka, nego i od nevladinog sektora, kao što je, na primer, Proglas, koji je udruženje građana. Kako u tom kontekstu vidite današnje studentske proteste? Da ne analiziramo šta će biti, šta je bilo i tako dalje, nego baš da u taj kontekst stavimo odnos protesta i antipolitičkih ideja.
0: Jedna stvar koja je kod studentskog protesta različita, oni su od starta rekli da njihov protest jeste politički, ali su se, potpuno ste u pravu, distancirali od praktično svih političkih aktera koji postoje na sceni. Jedan deo toga jeste bio taktički. Dakle, ako vi hoćete, ako imate neke zahteve za koje verujete da su univerzalni, i ako znate da u studentskom telu imate i, ne znam, i krajnju levicu i krajnju desnicu, da pojednostavimo, onda distanciranjem od svih političkih partija vi inicijalno omogućavate da taj protest bude što širi. Ali što vaš protest raste, što se više politizuje, što postaje uticajniji, vi onda ulazite u političko polje. I onda se tu javlja problem kako studentski protest gradi svoj odnos sa društvom u kome živi, i tu vrlo često vidimo te antipolitičke elemente, tu vrstu distance i nepoverenja prema političkim akterima. Proglas je tu zanimljiv, jer su u jednom trenutku plenumi od čitavog niza fakulteta sarađivali sa Proglasom, između ostalog zato što su u Proglasu i delom njihovi profesori, ali onda od strane jednog dela studenta Proglas percipiran kao organizacija koja ima političke, u smislu stranačkih ambicija, izbornih ambicija, izvinjavam se, i da u tom smislu tako nisu dobar partner. I onda tako čitav niz organizacije civilnog društva je završio, uključujući deo studenta koji su bili aktivisti civilnog društva ili političkih stranaka od ranije, koji su bili prepoznati u javnosti, koji su onda na neki način morali da se povuku drugi plan. I tu vidite koliko su te antipolitičke ideje snažne i među studentima, i da oni jesu deca ovog društva, i da što je potpuno logično. I u tom...
1: A koliko su pogubne po sam pokret, po sam protest?
0: To je dosta teško sada proceniti. Jako je neobična i neobičajna ta njihova ideja da se traže izbori i da se ide na izbore sa studentskom listom. Ukoliko im to uspe, ukoliko dobiju izbore i ukoliko pobede na tom izboru, to će biti jedna potpuno neverovatna priča koju će teško biti objasniti, ali oni zapravo idu sa tom idejom kolonizacije politike da promene politiku kakva jeste do sada, iz korena, i da ponude nešto novo. To verovatno srednjoročno gledano ne može da rezultat. Dakle, kažem i da se sve desi kako studenti žele, u nekom trenutku ćemo se vratiti na političke partije i ljudi koji uđu u parlament će napraviti nove partije, ali je zanimljiva ta vrsta nepoverenja koje trenutno dominira. Prilično sam siguran da onog trenutka, ako se dese izbori, ako se desi kampanja, da će ta distanca morati da se smanji i onda će zapravo, kao i kod svih drugih izbornih aktera, od umešnosti onih koji budu vodili studentsku listu i kampanju, umešnosti da se izgrade te neformalne koalicije sa društvom oko sebe zavisiti i uspeh. Ali je trenutno prilično otvorena priča, može završiti kao i svi drugi protestni talasi bez direktnog rezultata, a može biti, kažem, jedna od najčudnijih priča koje smo gledali.
1: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Antipolitika profesora Dušana Spasojevića, profesora na Fakultetu političkih nauka. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nije bilo povređenih u Bugarskoj prilikom sletanja s puta autobusa sa srpskim turistima koji su se vraćali iz Kušadasija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dodaje se da su svi putnici posle nezgode bezbedno napustili autobus i prevezeni su do obližnje benzinske stanice gde čekaju drugi autobus koji je obezbedio srpski prevoznik. Ambasada Srbije je u stalnom kontaktu s bugarskim vlastima i prati situaciju. Na teritoriji Srbije od jutros je aktivno 12 požara u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Bujanovca i kod Bojnika.

Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Helikopteri danas neće dejstvovati, pa će se vatra gasiti samo sa zemlje. Požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2500 hektara. Vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav u cilju obezbeđenja vode za gašenje požara u peščari obišao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Požari i u regionu. Najteža situacija u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite naseljena područja. Situacija sa požarom na Halkidikiju se smiruje, a vatrogasci su i dalje na terenu. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast više od 20 puta, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u ruskoj Samarskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je pogođeno jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo 38 ljudi, a povređeno ih je 13. Evakuisano je više od 2000 stanovnika. Više zgrada je srušeno. Zemlju je pogodio i potres jačine 6,4 stepena Richtera samo 13 sati posle prvog. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale je u 21 sati 7 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Mina Stanković zauzela je 17. mesto u polumaratonskom brzom hodanju. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Slično vreme i sutra do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarno-dramski program Šaptač autorke Aleksandre Jagodić možete slušati od 18 časova. Učestvuju Gordana Petrovski, Šaptač u Narodnom pozorištu i glumci Aleksandra Nikolić, Anastasija Mandić, Milena Đorđević, Darko Tomović, Dragan Nikolić i Zoran Ćosić. Uloge tumače Jadranka Selec i Miodrag Milovanov. Od 18 časova džez scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. U vremenu muzike ovog puta skicirat ćemo portret argentinske popularne vokalne lirike 20. i 21. veka. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Uspavanka Encantamiento koji ste upravo čuli u interpretaciji mecosoprana Bernarde Fink i pijanistkinje Carmen Piacini delo je jednog od najuglednijih argentinskih kompozitora 20. veka Carlosa Guastavina. Zbog njenog poznoromantičarskog idioma verovatno je teško pogoditi da je nastala 1974. godine. Autor je tada bilo 62 i za sebe imao više od 150 objavljenih pesama za glas i klavir koje su uživale veliku popularnost. Za razliku od mnogih svojih savremenika i sunarodnika, Guastavina nije osjećao potrebu da se uključi u avangardne tokove koji su mahom iz pravca Evrope zapljuskivali argentinsku obalu. Iz njegovog ugla za to i nije bilo valjanog razloga. Na njegovim pesmama, oslonjenim na melodično folklorno nasleđe izraslo na prostranstvima Pampasa, decenijama se brusilo nacionalno osećanje Argentinaca. Kada je tražio uzor Evropi, Guastavino ga je nalazio u Albenisu, Granadosu, Rahmanjinovu, Defalji, Debussy, Ravelu, ali se pritom prevashodno oslanjao na kompozitore koji su u 19. veku izgradili argentinski nacionalni stil, Alberta Williamsa, Ernesta Drangoša, Eduarda Mansiju, Juliana Aguirrea i svog neposrednog prethodnika Manuela Gomesa Carrija. Svi ovi Guastavinovi sunarodnici izgradili su osnove jednog veoma živopisnog žara, argentinske umetničke pesme koja je i direktno i posredno obeležila čitav jedan vek muzike u ovoj latinoameričkoj zemlji. U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da osvetlimo mrežu njenog utice od prvih decenija prošlog veka do početka novog milenijuma. Čućemo zato jedan idiomatski duet s početka 20. veka, Bailecito Cantado Manuela Gomesa Carrija, Bernardi Fink i Carmen Piacini, ovde se pridružio i bariton Markus Fink.

Zapisati narodnu melodiju u njenom rudimentarnom obliku i verno je preneti bez dodatih projekcija visoke kulture jeste put koji vodi ka formiranju prave nacionalne umetnosti. Pesma naših gauča ispevana u trenucima intenzivne tuge ili snažne ljubavi jeste veliki spomenik kulture kome nije potrebno dograđivanje mašte. Ovim rečima 1916. godine mladi muzičar Manuel Gomez Carrillo propratio je početak svog istraživanja argentinskog muzičkog nasljeđa poduhvata koji će 6 godina kasnije krunisati obimnom zbirkom zapisa Narodna muzika Severne Argentine koju je 17. juna 1920. u Buenos Airesu predstavio na skupu kojem je prisustovalo 400 najuglednijih argentinskih intelektualaca i umetnika. Taj događaj smatra se prekretnicom u stvaranju nacionalnog muzičkog stila ove zemlje, kao i najvažnijim posticajem za nastanak Argentinskog nacionalnog instituta za izučavanje tradicije. Istom skupu prisustvovala je i nekolicina talentovanih muzičara poput pevača Eme Ferrani i Antonija Lipisa koji su postakli Carrilla da odustane od svog prvobitnog melografskog puritanizma i dopusti sopstvenoj mašti da se razigra te da na temeljima zapisa koje je načinio počne i sam da komponuje. Dela koje je nakon toga pisao sve do sredine 60. godina prošlog veka čine temelje argentinskog nacionalnog stila. Carrillo ga je gradio kroz mnoge muzičke žanrove, od kamernog do simfonijskog, ali je najizrazitiji pečat ipak ostavio u malim formama, solo pesmama i vokalnim duetima. Jedan od tih primera je i njegova melodija Juanito, komponovana na stihove narodne poezije, koju u nastavku vremena muzike slušamo u interpretaciji Bernarda i Markusa Finka uz klavirsku pratnju Carmen Piacini.

Savremeno pesme koje je pisao sve do duboke starosti iskoračile su iz svog žanra i postale uzor argentinske pop muzike 60. godina prošlog veka. To preklapanje u stilovima i vremenu možda se jasnije da sagledati ukoliko se ima u vidu da je Guastavino komponovao sve do 1992. godine kada je napunio 80. Deo tajne te istinske srođenosti sa muzičkim duhom Argentine koja se ogleda i u nadimku Schubert Pampasa možda se krije i u Guastavinovoj biografiji. Uprko slavi koju je stekao već kao mlad autor, njegovo formalno obrazovanje donelo mu zvanje inženjera hemije. Klavir i komponovanje Guastavino je učio isključivo na privatnim časovima, najpre u rodnom Santa Feu, kod Esperance Lothringer i Dominga Lafeija, a potom i u Buenos Airesu kod Atosa Palme. Uprkos ponuđenoj stipendiji, 1938. godine odbio je da postane student Nacionalnog konzervatorijuma u Buenos Airesu. Međutim, 1948. prihvatio je stipendiju Britanskog saveta i naredne dve godine proveo u Velikoj Britaniji, koristeći priliku da tim putem evropskoj javnosti predstavi svoja dela i pijanističko umeće. Njegove neobične životne odluke oslikava i podatak da se usred hladnog rata 1956. godine prihvatio turneje po Sovjetskom savezu i Kini, prateći na klaviru pevače koji su izvodili njegove melodije.

kao jedan od požanrova argentinske vokalne lirike u 20. veku upleo se i nesumnjivo najpopularniji i najprepoznatljiviji muzički žanr ove zemlje, tango. Ponekad akademski umiven, a mnogo češće razbarušen u skladu s atmosferom bordela iz kojih je potekao, pevani tango usisao je u sebe sve ono što je činilo, pa i danas čini osobenost urbanog života u Argentini. Prelamanja i spojevi koji se kroz ovaj žanr mogu pratiti kontinuirano su iznenađujući, možda upravo zbog toga što se kroz tango uvek da opipati vitalni puls ove zemlje. Otuda ne iznenađuje što je u posljednjoj četvrtini 20. veka pevani tango praktično preuzeo ulogu koju je prethodnih 7 decenija imala solo pesma. Teško je verovati da bi se istorija argentinske muzike tako razvijala da nije bilo kreativnog posticaja jednog od najvećih autora tanga, Astora Piazzolle, mada je ostao upamćen po svojim instrumentalnim radovima. Piazzolle dao svoj doprinos i pevanom tangu, birajući po pravilu samo stihove vrhunskih pesnika. U nastavku emisije u interpretaciji Bernarde Finke i Carmen Piazzini slušamo upravo jedan takav primer, El Titere, pisana stihove Jorgea Luisa Borgesa.

Među najintrigantnije tumače vokalnog tanga na početku 21. veka nesumnjivo spada Daniel Melingo, čiji doprinos osveženju ovog žanra neki kritičari porede sa onim što je svojevremeno uradio Astor Piazzolla. Mada se ovakva procena Melingovog autorskog pomaka verovatno može ublažiti, izvjesno je da ovaj autor i pevač u tangu unosi nove slojeve različite i od prethodnika i od savremenika. Kao i Caceresa, na argentinskoj sceni i njega i pored zrelih životnih godina još uvek opažaju kao večitog buntovnika. Za razliku od Caceresa, koji se uvek nečemu potmeva, Melingo je skloniji da se otisne niz patos tanga, dodirujući njegovu tragičnu stranu, ali da istovremeno ponudi sveža i neočekivana muzička rešenja koja se najčešće artikulišu kroz prilično neobičajne instrumentalne aranžmane i akustička poigravanja. U tom smislu, ilustrativan primer da je njegova obimna kompozicija Eco il Mondo, čiji stihovi pevaju o trenutku smrti jednog bonvivana koji je dočekuju zagrljaju dve zanosne prostitutke ispijući svoju posljednju čašu šampanjca. Teško je zamisliti da bi u nekoj drugoj kulturi, u nekom drugačijem aranžmanu, ovako patetičan siže izdržao probu dobrog ukusa. Melingova umetnost tanga sa time, verujemo, uspeva da se izbori.

U današnjem vremenu muzike u kojem skiciramo profil popularne argentinske vokalne lirike u 20. i 21. veku, upravo ste čuli jednog od velikih inovatora vokalnog tanga Daniela Melinga u njegovoj kompoziciji Eco il Mondo. Ovaj pregled završit ćemo radovima jednog po godinama još uvek mladog dua koji za sebe već ima zavidan diskografski opus. Radi se o pevačici Dolores Loli Soli i kompozitoru, pesniku i gitaristu Aču Estolu, koji se uz promenljiv broj saradnika pojavljuju u projektima pod nazivom La Chicana. Njihova pojava sasvim je jedinstvena na današnjoj argentinskoj sceni, posebno kada je u pitanju muzika koja se oslanja na tango i folklorno nasljeđe. Njihovi radovi uvek nude neočekivana rešenja, posežući uz primetnu dozu ironije za različitim slojevima argentinskog folklora, koje one običavaju svežim kombinacijama instrumentalnih rešenja i duhovitih estolinih stihova. Sličan postupak primetan je i u njihovom prilazu artefaktima argentinske popularne kulture. Na kraju emisije slušamo jedan takav primer, njihovu obradu kompozicije La Mariposa Celedonia Floresa, pisanu na mafine stihove.

Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo danas pokušali da damo pregled argentinske popularne vokalne lirike 20. i 21. veka. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije aktivna su 32 požara. U Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na Stolovima i dalje nije lokalizovan. Helikopteri danas neće dejstvovati, pa će se vatra gasiti samo sa zemlje. Požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2500 hektara. Vatrogasno-spasilački brod sa posadom, koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, u cilju obezbeđenja vode za gašenje požara u peščari, obišao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Požari i u regionu. Najteža situacija u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite naseljena područja. Situacija sa požarom na Halkidikiju se smiruje, a vatrogasci su i dalje na terenu. Nije bilo povređenih u Bugarskoj prilikom sletanja s puta autobusa sa srpskim turistima koji su se vraćali iz Kušadasija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Posle saobraćajne nezgode svi putnici su bezbedno napustili vozilo. Ambasada Srbije je u stalnom kontaktu s bugarskim vlastima i prati situaciju. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast više od 20 puta, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajina je raketirala industrijski pogon u ruskoj Samarskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je pogođeno jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo 38 ljudi, a povređeno ih je 13. Evakuisano je više od 2000 stanovnika. Više zgrada je srušeno. Zemlju je pogodio i potres jačine 6,4 stepena Richtera 13 sati posle prvog. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Tiaga Augustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Slično vreme i sutra do 35 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Kada je Camille Claudel preminula 1943. godine, sama i zaboravljena u Zavodu za duševne bolesti u Monfaveu kod Avignona, niko nije došao da preuzme njeno telo. To će učiniti njen brat Paul Claudel, tek nekoliko godina kasnije, posle rata.

Što se tiče prisustva njenog imena u vajarstvu, neki istoričari umetnosti je čak i ne pominju kao vajarku. U 19. veku vrlo malo žena se bavilo vajarstvom, a neki navode da je preminula 1920. godine. Tek 1951. godine, kad je Paul Claudel odao poštovanje stvaralaštvu svoje sestre, organizujući retrospektivnu izložbu njenih dela u Rodenovom muzeju, datum smrti Camille Claudel tačno je obeležen i prestalo se s prikrivanjem onog perioda od 30 godina koji je provela u Zavodu za duševne bolesti.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj ćemo ispričati tragičnu priču o velikoj umetnici Camille Claudel. Kada je pitaju za poreklo, Camille Claudel više voli da ističe svoje lorenske pretke. Očeva strana, porodica Claudel. Za razliku od njenog brata Paula, koji je bliži svojim pikardskim dedovima. Majčina strana, porodica Servo. Međutim, Claudelovi su po nečemu slični Servoovima. I kod njih otkrivamo isto osjećanje za dužnost, isto atavističko poštovanje novca, isto užasavanje od rasipništva. U poslepodnevnim satima, 3. februara 1862. godine, u Arcis-en-Restitiu, maloj opštini u kantonu Ulchi-le-Château, venčali su se Louis Prosper Claudel i Louisa Athanaïsa Servo, roditelji Camille Claudel. Bračni par Claudel nastanio se u Ferrand-Tardenois, gde je 1. avgusta 1863. godine rođen Charles Henri. Pošto umro kao sasvim mala beba, kada je imao samo 15 dana, Camille će tako biti najstarije dete Claudelovih. Rođena je u Feru 8. decembra 1864. godine. Zatim će se roditi Louisa Jeana Elizabeta, a u Villeneuve-sur-Ferou 6. avgusta 1868. rodit će se njihov brat Paul Louis Charles. O obrazovanju koje je Camille dobila u najranije detinjstvu ne znamo gotovo ništa. Verovatno je prvo pohađala u Ferrand-Tardenois, zavod Isusa deteta koje su držale časne sestre Jean-Li, koje je njena majka dobro poznavala jer se također tu školovala. U periodu od 1870. do 1876. godine bila je poverena časnim sestrama hrišćanskog učenja. U arhivu Paula Claudela, njenog brata, sačuvana je zbirka, pobožne pesme ili izbor pesama, koju je Camille ukrasila i obogatila dragocenom svojeručnom beleškom. Ova knjiga pripada Camille Claudel iz 3. razreda, 1. odeljenja, staroj 9 godina. Njene prve skulpture nastale su zahvaljujući tome što je na teritoriji Vilneva bilo gline. Nije teško zamisliti Camille kao devojčicu kako mesi glinu i iz nje izvlači neočekivane oblike. Vajanje je vrlo brzo postalo njen život. Zbog vajanja je propuštala obroke, zaboravljala da pije vodu, dok je još kao sasvim mala odlazila na letovanje u šakrisko tetke Thierry, uzalud su je čekali za ručak. Pošto u šetnji nađe glinu, počela bi da je obrađuje, potpuno zaboravljajući na vreme i na svakodnevne sitnice. Henri de Bren podseća da je sa 12 godina već oblikovala glinene predmete smelih formi, čija kompozicija izazivala bes kod njenih učitelja. Vajanje je burna strast koja je potpuno opseda i koju despotski nameće svima oko sebe, svojoj porodici, susedima, čak i posluzi, piše Matias Morar. Zahvaljujući pomoći mlađe sestre i mlađeg brata, gospođica Camille Claudel vlada tu kao carica. Pod njenim zapovedništvom i dok ona grozničava uvija grudvice, čas neko mesi zemlju, čas neko kvasi gips, čak s neko treći pozira ili kao priručni klesar kleše nešto u mermeru po Camillinoj zapovesti.

Ona je umetnica, ali svako sarađuje kako najbolje ume na zajedničkom delu. Ne zaboravimo da u to vrijeme Camille još uvek nije išla ni na kakve časove crtanja ili vajanja. Vode je jedino njen instinkt i njena odlučnost. Prve savete, grube osnove jedne umetnosti kojom se ona bavi spontano, dobit će od vajara Alfreda Bouchera, ličnosti koju zaista kao da ju je poslala sudbina. Boucher je verovatno tokom 1879. godine otkrio Camille, čiji atelje ponekad posećuje, jer su ga zainteresovali pokušaj koje je tako smelo vaja ta vatrena devojka. Boucher joj dave savete, hrabrije, udružuje svoje napore kako bi ubedio njenog oca da je vokacija njegove kćeri da postane velika umetnica i zato je nužno da se nastani u Parizu. Camille u decembru 1879. godine napunila 15 godina. A onda se u porodici desila kataklizma, piše Paul Claudel. Camille je uspela da rasprši sve primedbe, savlada sve otpore, prinudi svog oca da se odvoji od svih i prihvati sve troškove života porodice u Parizu. Louis Prosper preuzeo je to na sebe, ubeđen da je njegovo žrtvovanje osnovano. Camille će se proslaviti vajarstvu, Luisa koja je dobra muzičarka napravit će karijeru virtuoza, Paul, obdaren za pisanje, pripremat će se za visoku školu. Za Camille Pariz predstavlja slobodu da radi, mogućnost da izuči zanat, dobije model koji će je pozirati, bude onakva umetnica kakva treba da bude. Ne osvrće se na susede koji je gledaju preko baštinskog zida. Pariz, to je san koji je konačno ostvaren.

U proleće 1881. godine supruga Luja Prospera Klodela stiže s troje dece, Camille, Luizom i Polom, u Pariz. Camille pohađa časove na Akademiji Cola Rossi, koja danas više ne postoji, u ulici Grand Chaumier, gde se upućuje u tajne anatomije. Iznajmljuje atelje u ulici Notre Dame de Champs broj 117. Udružila se s nekoliko prijateljica, većinom engleskinja. To je mala kolonija slobodnih studentkinja likovnih umetnosti. Camille je prirodno duša te grupe. Ona bira modele, ukazuje na to kakve poze treba da se zauzimaju. Ali to su takođe i prvi trenuci tuge. Svaki čas iskrsavaju nepredviđene komplikacije. Modeli, pošto vide pred sobom samo nekoliko mladih devojaka, nedisciplinovaniji su nego obično i sigurni da će proći nekažnjeno. Drski su. Prete da će, ukoliko im se ne poveća zarada, otići i ostaviti devojke s tek započetim delima koja će onda postati beskorisna. Alfred Boucher redovno dolazi u hotelje u ulici Notre Dame de Chans i savetuje devojke. Insistirao je na tome da Camille predstavi direktoru Nacionalne škole likovnih umetnosti. Camille mu je donela nekoliko svojih radova, grupe rađene u zemlji, između ostalog jednog Davida i Golijata, koji se prema rečima Matijasa Morara ističe svojim stavom. Direktor Paul Dubois, iznenađen, pita: jeste li uzimali časove kod gospodina Rodena? Vara se. Camille još nije ni čula za to ime. Ipak zaključak gospodina Paula Dubois bio je više nego istinit. On je bio proročki. Ko je tada Roden koji će uskoro uzburkati Camillin život? Auguste Rodin rođen je 12. novembra 1840. godine u Parizu. Njegova porodica, veoma pobožna, pružila mu je snažno versko obrazovanje. Bit će čak neko vreme mladi iskušenik od otaca Presvetog sakramenta, očajan kada je 1862. godine umrla njegova sestra Marija koju je obožavao. Njegovo obrazovanje ipak ostalo je rudimentarno. Znanje iz pravopisa zauvek će mu ostati nepouzdana. Pateći zbog neobrazovanosti, pohađaće kasnije Mišleova i Kineova predavanja na Collège de France i počeće da čita Igoa, Misea, Lamartina i Dantea. Veoma rano je ispoljio pouzdani dar za crtanje i kada mu je bilo 15 godina, obučavao se kod izvanrednog majstora, slikara Orasa Lecoqa de Bois-Baudrana. Ali triput će pasti na prijemnom ispitu za Akademiju za lepe umetnosti. Ima sreće, reći će kasnije Vajar Dalu. Tokom gotovo četvrt veka, tmurno će se zlopatiti živeći u statusu

su klesara zanatlije. Rodin uopšte nije priznat. Prvo delo koje šalje na salon, čovek s razbijenim nosem, biva odbijeno. Pošto je otpušten iz vojske zbog kratkovidosti, odlazi u Brisel da potraži posao i tamo zbog dela pobeđeni koje je izložio 1877. biva optužen da je uzimao otisak direktno s modela koji je pozirao. U jesen 1877. slučaj dovodi Alfreda Bouchet-a, koji je obučavao Camille, u Laustov atelje. Bouchet se čudi kada tu vidi onisko griđeg bradonju kako bez modela oblikuje figure čija je tačnost fascinantna. Poseban je dakle da vaja, ne pribegavajući uzimanju otiska s modela. Istovremeno, Rodin prestaje da bude nepoznat. Zahvaljujući prijatelju slikaru, bliskom rođaku državnog sekretara za likovne umetnosti, 1880. data mu je određena suma od 8000 franaka da napravi model ukrasnih vrata za muzej dekorativnih umetnosti. Vrata treba da budu urađena u bareljefu i da na njima bude prikazana Danteova božanstvena komedija. Rodin od tada više ne mora da se bori protiv nemaštine. Tokom tih teških godina jedna mlada žena pružala mu je nepokolebljivu podršku. Njegova životna saputnica, Rosa Beret. Od 1864. godine živela je s njim. U januaru 1866. rodio im se sin August, koji će zadržati majčino prezime, i ubrzo se pokazalo da su njegove intelektualne sposobnosti veoma ograničene, a nestabilnost njegovog karaktera neprekidno će se pogoršavati. Rosa je bila lepa devojka. S 20 godina bila je i mnogo više nego lepa žena. Crte pomalo muške, krupne oči poput tamnocrvenog ahata, koje bi zaplamsale na najmanji utisak. Gusta kestenjasta kosa koju je uvijala i češljala na originalan način. Njena odeća, mada veoma jednostavna, bila je upotpunjena šeširima sa širokim obodima kojima je ona umela da utisne lični pečat. Sve to činilo ju je onim što se tada nazivalo tip. I uz to hrabra. Krojačka je radnica i šije da obezbedi sredstva za život sebi i Rodinu. Ona se stara i o tome da krpe kojima su obavijene skulpture budu stalno vlažne, vodi kućnu blagajnu, kuva, brine o detetu, a uveče pozira u ledenom ateljeu. Toj ženi će Camille ostati suparnica. Pre polaska u Italiju, Alfred Bouchet moli Rodina da ga zameni i vodi mlade umetnice u ateljeu u ulici Notre-Dame-des-Champs. Rodin je odmah prepoznao blistav talenat mlade umetnice, čija će slika, zatim divne tamnoplave oči i prosvetljeni pogled, uskoro zarobiti njegovo srce. Ona je u njemu odmah videla učitelja. Postaće dakle njegova učenica, jer jedina stvar koja je suštinska jeste vajati lepe i plemenite skulpture.

Kami ima 20 godina kada sreće Rodena, koji tada ima 44 godine. Oni se viđaju tokom 15 godina, ali je čudno to što će srećna strast u stvarnosti potrajati samo nekoliko godina, kao i to što će biti žestoka i plodonosna za oboje umetnika. Zbog duhovne srodnosti, njih dvoje su se pronašli u istoj strasti za vajarstvom. Spoj umetnosti i u ljubavnoj strasti predstavlja inspiraciju za njihova dela koja liče jedna na druga. Ipak, Camille leti na sopstvenim krilima. Na njena dela Kloto, Valcer, Pričljivice, očito toliko različita od umetnosti njenog učitelja Rodena, može se primeniti rečenica koju je izrekao taj veliki vajar. Pokazao sam joj gde da pronađe zlato, ali zlato koje pronalazi zaista je samo njeno. Teško je utvrditi kada je ta veza zaista počela. Ali može se sa sigurnošću reći da je bila podsticajna i za Camille i za Rodena. Roden radi parove koji više nisu osuđenici zbog greha, kao što su oni na vratima pakla, već izražavaju senzualnost para. To su dela Večito proleće, Poljubac i Večiti idol. Iste godine, 1889. Camille pozira za jedan rad u gipsu, Sveti Đorđe. Često je pravljene paralele između Rodenovog Poljubca i Sakuntale, ili Prepuštanja, čuvenog dela Camille Claudel. Njen brat, Paul Claudel, ih naprotiv, suprotstavlja. Uporedite Rodenov Poljubac s prvim delom Moje sestre, koje možemo nazvati Prepuštanje. U delu Poljubac muškarac gotovo kao da sedi na ženi. Ceo je da bi je bolje iskoristio. Upotrebljava obe ruke, a ona se trudi i sve snage da, kako bi to Amerikanci rekli, deliver the goods, isporuči dobre. U grupi koja je delo Moje sestre sve je duh. Muškarac koji kleči je čista želja i dignuta lica stremi, grli pre nego što se usudi da zgrabi to predivno stvorenje, to svetlo put koja mu je pala s više ravni. Ona popušta, slepa, nema, teška, popušta pred tom težinom ljubavi. Jedna ruka joj visi, odvojena kao grana koja se završava plodom, a druga joj prekriva dojke i štiti to srce, vrhunsko utočište devojačke nevinosti. Nemoguće je videti nešto što bi bilo istovremeno i toliko puno žara i toliko devičanski nevino. I kako sve to, do najtajnijih drhtaja duše i puti, treperi neizrecivom životnošću. Sakuntala ili Šakuntala lik je iz drevne indijske legende. Ona je kći nebeske nimfe Menake i mudraca Višvamitre, ali odrasta u šumskom ašramu mudraca Kanve. Tamo upozna kralja Dušjantu i oni se zaljubljuju i tajno venčavaju, a on joj pri odlasku ostavlja prsten kao znak da će je priznati za suprugu. Zbog kletve jednog uvređenog mudraca, Dušjanta je zaboravlja. A Šakuntala na putu do njegovog dvora gubi prsten i ne može da dokaže njihovu vezu. Kada ribar kasnije pronađe prsten u utrobi ribe, kralju se vraća sećanje. Posle dugog razdvajanja on prolazi sa Kuntalu i njihovog sina Bharatu, budućeg velikog vladara po kome će prema predanju Indija dobiti jedno od svojih drevnih imena, Bharata. Camille Claudel pokazala je trenutak kada se sa Kuntala i njen suprug, koja je rastavila svirepa vrađbina, reću konačno u nirvani. U sačuvanim pismima upućenim Rodenu, Camille u nekoliko navrata pravi diskretne aluzije na svoje zdravlje. Tu treba načeti jednu od najtajanstvenijih i najdelikatnijih tajni u životu Camille Claudel. Jeste ili nije imala dece sa Rodenom? Kružile su glasine da je Camille imala bar dva sina sa Rodenom, kao i da je Roden nekoliko puta naložio
bliskom saradniku da plati troškove izdržavanja za dvoje dece. Kada mu je jednom to pitanje otvoreno postavljeno, Nuruddin je odgovorio: u tom slučaju dužnost bi bila suviše jasna. Nuruddin tada ima 52 godine. Ima velike brige sa sinom kog mu je rodila Roza i koji bez ustručavanja tvrdi da je njegov potomak i traži prava na osnovu toga, iako Nuruddin i Roza nisu venčani. Prijatelj Paula Claudela, Kamijinog brata, rekao je da mu je on poverio da je Kami zatrudnela s Nuruddinom i otišla na abortus. Pošto je u pitanju tako intiman deo života, takvo poveravanje može se uzeti samo kao moguća hipoteza. Taj događaj mogao je da se odigra 1892. kada je Nuruddin jedno delo za koje je Kami pozirala nazvao Bolesnica na oporavku, ili naredne godine kada u svom pismu od 8. juna Kami naznačava: što se tiče zdravlja, nije mi bolje. Ako se taj tragični događaj zaista odigrao, nema nikakve sumnje da je dubokom ranom obeležio mladu ženu. Iste godine Nuruddin odlazi iz Pariza i nastanjuje se u Belleviju, a ta godina, 1893. označava i odlučujući preokret u odnosima između Kami i Nuruddina. U jednom pismu koje Kami piše naredne godine, kaže da je bila učenica gospodina Nuruddina, a da sada radi samostalno. U njoj polako sazriva ideja o životnim stazama, odnosno kulturi poznatoj kao zrelo doba. Jedna ispršena žena tom snagom pruža ruke prema čoveku koga je smrt već dotakla žigom uvenulosti i koga odvlači daleko od životnih radosti. Ta skulptura ima bitnu ulogu, pošto označava trenutak od kojeg će Nuruddin prestati da podržava Kamijino delo u upravi Akademije za lepe umetnosti. U tom prvom radu telo figure na kolenima spaja se sa drugim figurama. U stavu preklinjanja žena se čvrsto drži za levu ruku muškarca, a on desnom rukom obuhvata drugu figuru u stojećem stavu koja predstavlja starost. Više je nego očigledna aluzija na Nuruddina, podeljenog između ljubavi prema Kami i savršene sigurnosti navika i samoljublja koje je pronašao u vezi sa starom ljubavnicom Rozom Bere. Godine 1899. Kami izlaže u salonu mermernu skulpturu Kloto, portret gospodina grofa de Megre u odelu Andrija II. Zrelo doba i maketu Persej. Kloto će biti uzrok konačnog prekida između Kami i Nuruddina. Kamijine optužbe protiv Nuruddina da je tu skulpturu otuđio počinju u to doba i prestaće tek njenom smrću. Primam uvredljivo pismo od gospođice Claudelu kojima mi kaže da sam joj ukrao neku mermernu skulpturu. Žali se Nuruddin. Ipak, nema tragova tim pismima u dosijeu Kami Claudel u Nuruddinovom muzeju.

Poštovani slušalci, ovo je Klepsidra u kojoj nastavljamo priču o životu francuske vajarke Camille Claudel. Na početku 20. veka možda je i beskorisno podsjećati se dobi učesnika drame čiji će se rasplet dogoditi 1913. godine. No ipak uradimo to. Budući rođen 1840. Roden će tada prevaliti 60. Rosa Beret, stara ljubavnica, ima 53 godine. Camille Claudel ima samo 35 godina. Međutim, dok je Roden stekao slavu i bogatstvo od svetske izložbe 1900. godine, Camille nastavlja da se bori sa stalnim novčanim poteškoćama. Camille je saznala da su odbijena njena dva glavna dela, zbog toga je povukla i sva druga, ali nije imala mogućnost da ih izloži negde drugde. Na salonu 1903. Camille izlaže drugu verziju Zrelog doba ili Životne staze, delo koje je od nje naručio general Tissier. Niko više ne prepoznaje njenu originalnost, reklo bi se čak da je doživjela krah. Za Rodena pak to je vreme triumfa. Poslije je armiju od više desetina radnika koji klešu kamen, uzimaju otiske, poliraju, izlivaju, patiniraju za račun fabrike Roden. Camille, s druge strane, svoje skulpture izrađuje sama, kao pravi zanatlija. Ona grubo teše, kleše, vaja i obrađuje materijal koji koristi. Kamen, oniks, mermer. Roden radi u tradiciji majstora renesanse, istovremeno upravlja pomoćnicima u tri ateljeja. Pošto njegovi radnici obavljaju pripremne radove, on samo daje konačan oblik skulpturama, da se i tekako može baviti više porudžbina u istom trenutku, stvarati velike formate i biti organizator vlastitog uspeha. To jest, može da igra i onu neophodnu društvenu igru. Međutim, Camille ne može ni zamisliti kako treba da prilagodi svoju tehniku uslovima tržišta skulptura, a i ne raspolaže sredstvima da to učini. Zbog divljeg temperamenta i strogog vaspitanja, Camille ne ume ni da stvara veze u društvu. Njen usamljenički način rada i oklevanje da učestvuje u mondenskom životu sami po sebi su osobina žene koja odbija da igra društvenu igru. Nasuprot tome, Rodenovo agresivno i hrabro držanje u borbi protiv akademskog duha omogućilo mu je da nametne obnavljanje umetničkih formi koje je primenjivao. On se kreta u književnim i političkim krugovima, dobio je brojne porudžbe.

Ne. Sučeljavao se sa skandalima zbog svojih dela i polemikama o njegovom delu. U početku Kamina veze s Rodenom otvaraju neka vrata, ali posle njihov raskid među drugim činiocima doprinosi Kamino beshrabrenju i izolaciji iz umetničkih krugova. Celog života Kami će pritiskati problemi s novcem. Njen otac, oduvek ubeđen u genijalnost svoje dece, redovno je šalje novac. Sve te materijalne i psihološke poteškoće zajedno uz beskrajnu usamljenost bit će fatalne za Kaminu psihičku ravnotežu. Taj lagani preobražaj izvanredno je izražen u vajarskom delu koje predstavlja prikaz značajnih trenutaka i života umetnice. Strastvena ljubav u sakuntali ili prepuštanju, predosećanje ludila u Kloto, vanvremeni san kroz susret sa Klodom Debisijem u valceru, svakodnevna scena sa ulice u Brbljivicima, odbačena ljubav u preklinjanju ili Bogu u uzletu, razdirući ljubavni raskid u zrelom dobu ili životnim stazama, približavanje sudbinskog trenutka u Perseju, onom koji ubija ne gledajući. Godina 1905. Poslednja je stvaralačka godina Camille Claudel. Od 1906. Camille je svakog leta sistematski uništavala udarom čekića sva svoja dela koje je uradila te godine. Njena dva ateljeja tada su pružala žalosnu sliku razvalina i pustoši. Potom je pozvala Rabadžiju i nalagala mu da zakopate kukavne i izobličene ostatke negde u utvrdama. Posle toga je ostavljala svoje ključeve pod prostirač i nestajala na više meseci, a da ni adresu nije ostavljala. U staroj kući na Bourbonskom keju stanari su brinuli i bunili se. Suviše tajnovitost je obavijalo tu stanarku iz prizemlja koja više i ne otvara prozore, a vrata otvara samo napola tokom svojih retkih i potajnih izlazaka, uput neke utvare. Čak je i to dovoljno da radoznalci primete neverovatan nered i nečuvenu prljavštinu koja je unutra vladala. S tog kužnog mesta rasprostirali su se nepodnošljivi mirisi. Mogli bismo da uporedimo živote Camille i Rodena između 1904. i 1911. godine. Roden od države uzima u zakup palatu Biron u ulici Varenne, koja će posle postati njegov muzej. Malo po malo tu se nastanjuje neka mala žena, mršava, obučena umereno elegantno, izbledelo lice je preterano našminkano, a frizura poput žbuna riđe kose. Od 1909. godine izvanično se pored njega pojavljuje čudna učenica sa snažnim jenkijevskim naglaskom, prekrivena perijem i nakitom koju on više ne predstavlja mrmljajući reč učenica, već je naziva gospođom. Tu malu ženu koja kipti od života uprko svojim zrelim godinama, krste kraljicom obmane i drskosti. Ona samu sebe sasvim jednostavno naziva muzom, a onima koji žele da se susretnu sa učiteljem odgovara: nema potrebe da ga uznemiravate pošto sam ja tu. Ja brinem o svemu. Roden, to sam ja. Ona je kćerka poznatog njujorškog advokata francuskog porekla i udala se za pravog vojvodu od Choisela koji je bio ostao potpuno bez novca. Taj vojvoda ne samo da je bio šforc, već je bio i okoreli igrač. Sasvim se lako prilagođavao vezama svoje žene pod uslovom da su unosne. Naredne tri godine ona vlada kao apsolutna gospodarica u palati Biron i čak će ubediti Rodena da mu to bude jedino prebivalište, to jest da napusti Rozu i ode iz Medona. Na početku njihove veze nekolike stare prijatelje još su pozivali u goste, ali uskoro će biti potpuno istisnuti. Čak će i Rainer Maria Rilke biti ulovljen kao lopov u palati Biron, na koju upravo on i ukazao Rodenu. Svaki dan, zaključuje Rilke s tugom, čini njegovu starost sve grotesknijom i smešnijom. Vojvode i vojvotkinje od Choisela izgradili su oko njega požrtvovanu gardu koja je bdela nad njim dan i noć.
Kružile su različite priče. U više navrata ljudi su pričali da su videli vojvotkinju od Choisela kako uveče napušta palatu Biron sa svitkom akvarela i crteža pod rukom. Kada bi malo više popila, okolo se hvalila kako Rodena drži u šaci i kako će mu dati da potpiše ugovor kojim će mu biti oduzeta prava umnožavanja velikog broja njegovih dela. Međutim, u oktobru 1912. Roden dolazi sebi. Vraća se svojoj ženi Rozi poput čoveka koga napušta snaga i kome instinkt govori kako treba da se vrati majici. Obavestio je da će se vratiti uveče, kao nekada, na kraju radnog dana. Zajednički život se ponovo nastavlja sa svim svojim svakodnevnim radostima i burama.

0: To što je Roden neosporno ostao majstor skulpture tog doba, ne bi nikako trebalo da bude razlog da Camus do te mere bude izostavljena iz istorijskih knjiga o vajarstvu. Kritičar Octave Mirbeau, koji piše kritike kao dijaloge sa svojim izmišljenim dvojnikom, Karistom, kaže: "Iznenada, Karist je kriknuo od divljenja. Šta je ovo? U katalogu ne piše ništa, a na grupi nema naziva. To je kao što vidiš žena koja priča neku priču ostalim ženama, a one je slušaju. To je delo mlade devojke, gospođice Claudel." "Oh, za Boga, znao sam," uzviknuje Karist. "Prepoznajem sada onu koja je izvajala valcer, parku, glavu deteta, Rodenovu bistu. To je čudesna i velika umetnica, a ova mala grupa je najveće delo koje je ovde izloženo. Znaš li da se nalazimo pred nečim jedinstvenim? Pred pobunom prirode. Pred ženom genijem." Njen stvaralački genij ugasiće se i pre nego što ona uđe u dugu noć tišine. Između 1905. i 1913. godine Camus će proći kroz autodestruktivan period tokom kojeg će razbijati dela koje je stvorila i kada će njena žestoka mržnja prema Rodenu početi da zastrašuje njenu porodicu i prijatelje kolekcionare. Njeno asocijalno ponašanje izazvaće strah u okruženju pa će početi da je odbacuju. Živeti sa stalno spuštenim zastorima, u prljavštini, okruživati se čudnim osobama, ne hraniti se više kako treba, sve su to zabrinjavajući znaci o njenom duševnom zdravlju koje će nagnati porodicu na odluku da je zatvore. Dosta je teško proceniti Camus stepen ludila. Ali tada je praksa bila da se takvi slučajevi zatvaraju. Međutim, pravila primenjivana u slučaju Camus Claudel, kada je reč o njenoj prepisci i posetama, zaista su krajnje čudne. Novinska kampanja koju su pokrenuli neki članovi njene porodice da bi protestovali kada je ona zatočena u Ville Evraru, podstakla je njenu majku da zatraži da se Camus zabrane sve posete i prepiska. Premeštanje udaljeni zavod za duševne bolesti u Montvergu još više će povećati njenu izolaciju. Za 30 godina majka i sestre nisu ni jednom posetile. Jedino je brat Paul dolazio da je vidi tokom svojih dolazaka i putovanja kroz Francusku, a uz njega i nekoliko retkih prijatelja. Izuzev pisama iz zavoda za duševne bolesti koje je Camus napisala porodici, ne postoji nikakva prepiska između nje i njenih kolekcionara. Smrt oca Caminog zaštitnika 8 dana pre njenog zatočenja, kao i vrlo duga odsustvovanja brata Paula, nesumnjivo su uticali na majčinu odluku da ćerku zatvori u zavod za duševne bolesti. Međutim, kako objasniti to što nije dopustila da Camus izađe nekoliko godina kasnije, kada je direktor zavoda to odobrio? Je li strahovala od novog skandala koji bi mogla da učini njena ćerka, koja je još kao dete prekosila porodičnom autoritetu neukrotivom voljom? Da li je to bila nesvesna srdžba majke, prototipa buržoazije 19. veka, koju Camus nije pronalazila kao u drugoj ćerki Luizi, onu čija bi isključiva ambicija bila društveni uspeh kroz udaju? Je li reč o nepriznatoj ljubomori prema onoj koja se usudila da pređe granice svih porodičnih, društvenih i verskih tabua? Kada je na odsustvima, Paul Claudel dolazi da je poseti i beleži svoje utiske. Ponekad i u dnevnik. Krajem maja 1915. godine, tokom prve posete, on je nalazi isuviše omršavelu, zamućenih žutih očiju, ali moralno u boljem stanju. 5 godina kasnije, u oktobru 1920. godine, ona je mršava, potpuno posivela, bez zuba. On je ponovo viđa tek 1925. godine, bezubu, oronulu, poremećenu. Tako se dokosa, izgleda kao izuzetno stara žena. Posle posete 1927. godine, pre nego što će otići za Sjedinjene Američke Države, on će sačuvati sliku svoje stare sestre Camille. Tužnim šeširom od slame postavljenim visoko na njenoj glavi i u haljini od žutog platna. Naredne godine, zabeležit će samo sledeće. Avignon, Camille. U septembru 1933. kada je Paul skoro na završetku svoje diplomatske karijere, on vidi ženu užasno staru i bednu, s nekoliko groznih krnjaka u ustima. Ponekad Paula prate i njegova deca Pierre i Henri, a ponekad i oni sami odu da je posete. Poslije jedne takve posete, Camille piše: primila sam ih klip-klap, šepajući, s reumatizmom u kolenu, u starom pohabanom ugrtaču, sa starim samaričanskim šeširom kojim je spadao sve do nosa. Na kraju krajeva, takva sam. Eto kako ću se pojavljivati u njihovim sećanjima u veku koji dolazi. Poseta koju je priželjkivala iznad svega nikada se neće zbiti. Od brata traži: nagovori mamu da krene na put. Bila bih izuzetno srećna da još jednom vidim. Ako krene brzim vozom, to i nije tako zamorno kako se priča. Mogla bi to da učini za mene, uprko svojim poznim godinama. Želja joj neće biti uslišena. Roden umire tokom Prvog svetskog rata. Porodična prijateljica Rodenovih kaže: gospođa Roden me ispratila i poverila mi se. On veruje da je još u Belgiji. Na trenutke me više i ne prepoznaje. Pita me: gde je moja žena? Ja mu odgovaram: tu sam, zar ja nisam tvoja žena? Da, ali moja žena koja je u Parizu, da li ona ima novca? Dobro sam pazila da gospođa Roza to ne sazna. Njegova žena iz Pariza. Nesrećni čovek je zasigurno želeo da govori o onoj koji se uvek sećao, o svojoj učenici. U velikoj ledenoj kući u Medonu, Roza je sa osmehom na licu isprobavala svoju najlepšu haljinu. U ponedeljak 29. januara 1917. godine, gospodin Auguste Rodin ženi se sa gospođicom Marijom Rozom Bere. Dve nedelje posle toga, Roza umire od upale pluća. Rodin ima 77 godina i bolestan je. Doktor koji ga leči saopštava da neće odgovarati ni za što ako njegov bolesnik ne bude istog trena prebačen u zagrejan stan. Međutim, rat još traje, pa se vajer i dalje smrzava u Medonu. U 4 sata izjutra, 17. novembra 1917. godine, Rodin je izdahnuo. Pošto mu je sve oduzeto, Rodin umire kao siromašan čovek. I poput pravog siromaha, on i umire od hladnoće. Camille pak umire tokom Drugog svetskog rata. 19. oktobra 1943. u 2 sata posle podne okončao se život Camille Claudel. Moja sestra, kakav tragičan život. Kada je u 30. godini shvatila da se Rodin ne želi njome oženiti, ceo svet oko nje se srušio. I njen razum nije uspeo tome da se suprotstavi. To je drama zrelog doba. Mili moj Paul, ona me grli, ali se žuri da se vrati u taj san ispunjen blagošću. Camille nije napustila Monfave, nema čak ni njenog groba. Neverovatnim sledom okolnosti, njeni posmrtni ostaci su za sva vremena pomešani u zajedničkoj grobnici. Nemar Paula Claudela, neumesna odluka uprave groblja, nije lako utvrditi istinu o tome. 7 godina posle smrti pesnika, koji se ugasio u prvim satima jedne pepeljave srede, 23. februara 1955. godine, pitanje ekshumacije Camille Claudel ponovo postavlja njegov sin Pierre. Uprava groblja odgovara da je to nemoguće. Znak iskupljenja nametnuo se sam od sebe. 28. septembra 1968. godine postavljena je komemorativna ploča na groblju u Villeneuve-sur-Ferru. Ona nosi jednostavan natpis Camille Claudel 1864. 1943. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra. U pripremi današnje emisije od neprecenjive vrednosti bila nam je knjiga Slučaj Camille Claudel, Žaka Kasara u izdanju Klija. Proteklih 50-ak minuta sa nama je bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote, pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.
1: Petnaest časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivna su 32 požara u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na Stolovima i dalje nije lokalizovan. Vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav u cilju obezbeđenja vode za gašenje požara u peščari obišao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Požari i u regionu. Najteža situacija je u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite naseljena područja. Situacija sa požarom na Halkidikiju se smiruje, a vatrogasci su i dalje na terenu. Nije bilo povređenih u Bugarskoj prilikom sletanja s puta autobusa sa srpskim turistima koji su se vraćali iz Kušadasija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Posle saobraćajne nezgode svi putnici su bezbedno napustili vozilo. Ambasada Srbije je u stalnom kontaktu s bugarskim vlastima i prati situaciju. Ne nazire se rešenje sukoba ni na istoku Evrope ni u Persijskom zalivu. Iran i Sjedinjene Američke Države spore se oko kontrole nad Ormunskim Oreusom. U međuvremenu Kijev i Moskva nastavljaju sa razmenom udara. Ruske snage napale su Dnjepropetrovsku oblast, dok su Ukrajinci pogodili jedno od ključnih preduzeća Ruske svemirske agencije Roskosmos. U Indoneziji je u snažnom zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale poginulo 38 ljudi, a povređeno ih je 13. Evakuisano je više od 2000 stanovnika. Više zgrada je srušeno. Zemlju je pogodio i potres jačine 6,4 stepena Richtera 13 sati posle prvog. Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu u disciplini skok udalj. Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka uvis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale je u 21 čas i 7 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Novak Đoković igraće protiv Argentine.

Esperanza Spalding takođe nastupala na Norciju i zanimljiv koncert koji je u posljednjih 20 minuta imao onako čudnu kulminaciju. Najprije otpevala ovu prelepu numeru Little Fly sa albuma Chamber Music Society skroz a kapela, glumeći i bas linije, a onda je izvela za bis numeru, kaže, obično ljudi ne vole da sviramo nove pesme, pa eto, ja ću namerno vama da odsviram jednu novu pesmu. Obradila je pesmu koju je proslavila Mahalia Jackson, a potom pevali Elvis Presley i Frank Sinatra, You'll Never Walk Alone. Navijači Liverpoola dobro znaju o čemu pričam, jedna od najvećih fudbalskih himni. Međutim, Esperanza je to uradila u funky aranžmanu, a ovo je Art Chapel Orchestra, italijanski sastav, s albuma Officine Mengelberg, album posvećen Miši Mengelbergu, a oni su izveli i projekat uživo na Norci Jazzu, i poslušat ćemo numeru Brociman, koja je zapravo pogrešno, ali svesno pogrešno, pisanje imena Petera Brocmana, Mišinog dobrog prijatelja.

0: Peter Brotzmann.
1: Pa možda malo podsjetilo i na 24 Vile Baći i Adriana Celentana. Uglavnom, ovako je zvučalo i tamo, samo što je bilo recimo tri puta duže, a ovaj ženski hor koji je pevao na tekst aranžera i vođa orkestra Ferdinanda Faraa se jedno dva, tri puta vraćao sa ovom temom. Volio bih da znam tačno šta pevaju. A tekst je napisao takođe Ferdinando Farao. Među najupečatljivijim nastupima ove godine kojima sam prisustvovao bio je nastup Dejane Kroll. Ona je redovni gost Norcija i čuli smo i priču njenu, svedočenje kako je srela Sonija Rollinsa 2010. godine i kako ga je zagrlila i plakala od sreće što može da ga grli. Evocirala uspomene sa tih starih festivala, a mene je sećanje vratilo u 97. godinu kad smo je prvi put slušali tamo totalno nepoznatu pevačicu. Čak sam onako bio nateran da uradim intervju sa njom, iako nisam znao šta da je pitam. A sve vreme gledao iza njenih leđa Erika Claptona, samo da bi mu uzeo autogram. Na kraju sam uspeo ipak da stignem i Claptona, nije mi pobegao. Elem, Dejana Kroll nema novi album već 6 godina. 2020. godine zapravo izdala snimke koje je radila sa Tomijem Lipumom, koji u to vreme već nije bio jedno dve godine sa nama, ali su snimci iz 2016. 17. godine radni snimci neke njihove saradnje. I od tada ne znamo šta se kreativno sa njom dešava, mada ona nekoliko puta se vraćala u Evropu, imala turneje i slušali smo je jednom i solo. Uglavnom, na ovom koncertu je izvela nešto od numera koje znamo sa njenih ranijih ploča, ali ako sam dobro prebrao, tri ili možda čak četiri potpuno nove kompozicije. Od toga jedna je već okružena balada koja zvuči muzički kao balade Leonarda Coena, a poetski kao da je Dylan. Druga je molski blues u New Orleans fazonu, onom starom New Orleans fazonu iz 20. godina prošlog veka, koja pak zvuči kao da je pisao Tom Waits. I treća je balada koja ima duh gospela. E sad, da li su u pitanju nove pesme njene, čije, da li će to jednog dana snimati, nemamo pojma. Izašao sam sa koncerta pod utiskom, kako sam čuo, 20 minuta nečega što nikad ranije nisam čuo i što me jako uzdrmalo. Posle sam proveravao, ne postoji ni jedna od tih pesama, niti objavljena, niti snimljena u nekoj studijskoj ili koncertnoj prilici, osim piratskih YouTube-ova okačenih sa ponekih koncerata. I sve se nadam da će to jednog dana ugledati svetlost dana, jer samo te tri numere bi dovoljne bile da taj neki budući album, ako bude objavljen, bude remek delo. Nećemo čuti ni jedno od njih tri, ali sam skinuo jednu numeru sa YouTube-a, vrlo pristojan snimak sa tog koncerta, standarda I Got You Under My Skin, Cola Portera. Ono što mi je bilo neobično, ona je izvela na tom koncertu dosta standarda, kao i obično. Bio je tu i Just You, Just Me, bio je I'm Confessing That I Love You, bila je Honeysuckle Rose ili On the Sunny Side of the Street. Povremeno ti standardi stvarno nisu ličili na one originalne verzije ili bi recimo potpuno propuštala da peva naslove pesama i čekala recimo posljednju strofu da bi otpevala i naslov. Pa ko zna, zna. Ali u slučaju I've Got You Under My Skin, Krolove to snimila za čuveni album When I Look in your Eyes iz, mislim, 2001. godine. I to je bila latino verzija. I ta latino verzija je ona po kojoj ona postala i popularna u to vreme, jedan od njenih najvećih hitova, ali sad je zvučala potpuno drugačije. Dakle, kao molska, teška balada, sa stajanjima, naglašavanjima pojedinih reči, usporavanjima, pa onda bez basiste ili bez bubnjara. Inače, bubnja je svirao Jay Bellerose, a bas Dennis Crouch, obojica njeni rani saradnici od pre nekih 20 godina. I sve to kad smo čuli, shvatili smo u stvari koliko Diana Krall ima još prostora za menjanje sebe, za napredovanje unutar forme. Ne sviđa se to svakome, da priznam. Gledao sam malo internet, ljudi ne vole recimo što ono sve više šapuće dok peva, što ne peva punim glasom, što ne peva na način na koji se standardi pevali 50. godina. Ja mislim da ona to dosta pokupila i od Elisa Costella i od njenih dobrih drugara Marka Riboa i Toma Vejca. Šta god bilo, čini mi se da je sada mnogo zanimljivija nego što je bila pre 20. kusur godina. I poslušajte, nije snimak profesionalan, ali nadam se da ćete uspjeti da uhvatite malu atmosferu sa koncerta održanog u sali Amazon kongresnog centra Ahoj. I've got you under my skin, Diana Krall.

Eto, snimak jeste amaterski, ali sad smo Igor Istić i ja komentarisali, ovo uopšte nije zvučalo, da kažem, tako amaterski i nadam se da smo preneli malu atmosferu sa koncerta Dejane Kroll na North Sea Jazz Festivalu. Fenomenalne nove numere, nadam se jednog dana i u nekoj studijskoj verziji, jedva čekam da to čujem ponovo. A narednih 40 minuta posvetit ćemo našem kontrabasisti Nenadu Vasiću.

Dakle, skroz nove stvari. Posle dužeg vremena Nenad nije snimao, odnosno reanžirao neke svoje stare pesme. A ovaj album snimio je u kvartetu 25. i 6. oktobra prošle godine u Beču, zajedno sa Dušanom Novakovim. Tu je i njegov sin Vuk, koji svira pikolo bas, Nenad svira kontrabas, tu je naš Peđa Milutinović za buljima i tu je samo Hude, verovatno austrijski pijanista i klavijaturista, koji još osim akustičnog svira i Fender Rhodes. Album je objavio Galileo Music, standardna firma koja objavljuje Nenadove radove, ali podržao Sokoj. I sad ćemo čuti svih 10 numere, su vrlo kratke i zaslužilo je, on je zaista jedan od naših najzanimljivijih kompozitora. Prva je Seven Reef, a potom ide Nostalgija, pa ide Medna, pa ćemo posle malo i mi da pričamo. Seven Reef, Nostalgija, pa Medna, Nenad Vasilić, album Non Artificial Music.

Bila to kompozicija Medna Nenada Vasilića, sve numere na albumu Non Artificial potpisuje i aranžirao Nenad Vasilić. Slušamo sada Straight to the Point i u ovom sledećem bloku još ćemo čuti Trilernu i Bass Jam. Još jednom da ponovim, društvo mu prave Vuk Vasilić, Piccolo Bass, Peđa Milutinović Bubnjevi i samo Hude, klavir i Fender Rhodes.

Bila to još jedna numera sa albuma Non-Artificial, Bass Jam. Idemo sada na još tri kompozicije, sledi numera Fight Song. Da ponovimo, novi album naše kontrabasiste Nenada Vasilića, koji od kraja 90. godina živi u Beču i koji je tamo ostvario izuzetnu karijeru. Prepoznaje se, za one koji ne znaju Vasilićev rad, autorski rad, prepoznaje se njegovo stremljanje da istraže u okviru balkanskih uticaja i da muzika uvek sadrži nešto što ima elemente narodne muzike sa prostora na kojima je odrastao. Evo, slušamo sada numeru Fight Song.

ko mi kriv kad ne umem da brojim. Ovaj. Album je izašao pre otprilike 2-3 meseca, ali sam ga ja dobio pre 3 dana i nisam stigao ga preslušam kod kuće, a sad nisam lepo izbrojao. Zapravo bio Bass Jam Vasilića i njegovog sina Vuka, a idemo sad na numere koje sam najavio, Fight Song, pa onda potom Someone's Waltz i na kraju UFO, Nenad Vasilić.

Prva tri dana naredne nedelje u gostima će nam biti španska pijanistkinja Marta Sanchez. Najpre nastupa na Raškim duhovnim svečanostima u ponedeljak uveče, onda utorak vodi jam session u klubu Blues i pivo i onda na kraju njen trio svira koncert u beogradskom klubu Blues i pivo u Cetinskoj ulici. Do kraja emisije slušat ćemo Martinu muziku, uglavnom s albuma Perpetual Void, koji je objavila pre dve godine i koji je izuzetno dobro prošao kod kritičara. Marta je zaslužila nagradu za najboljeg najboljeg mladog jazz pijanistu sa talenat u usponu, a potom je nastupali na Beogradskom jazz festivalu 2025. godine. Album Perpetual Void objavila je diskografska kuća Intact Records iz Švajcarske, a snimili su ga Marta Sanchez klavir, Chris Tordini bas i Savannah Harris za bubnjevima. Savanu smo videli u Beogradu, a sad će na ovoj mini turneji biti za bubnjevima Mark Whitfield Jr., pretpostavljam sin jazz muzičara Marka Whitfielda, i Kaona Mendelhall, na kontrabasu. Prva numera koju slušamo je I Don't Wanna Live the Wrong Life and Then Die, a potom ćemo čuti The Absence of the People You Long For.

Rođena je odrasla u Madridu, španska pijanistkinja i kompozitorka Marta Sanchez objavila je dva albuma u Španiji, u triju i kvartetu, pre nego što se preselila u New York 2011. godine. Tada je dobila Fulbrightovu stipendiju za studije jazz izvođenja na Njujorškom univerzitetu. U novoj sredini ubrzo je formirala sopstveni kvintet predstavljajući inovativnu originalnu muziku na albumima Partenica iz 2015. Danza Impossible 2017. El Rayo de Luz 2019. i Spanish American Art Museum 2022. godine. Muzikom na ovim albumima stekla je izuzetnu pažnju medija. Partenica i El Rayo de Luz našli su se među najboljih 10 albuma godine po mišljenju kritičara časopisa The New York Times. Ovo je numera Perpetual Void.

Tetu Marta je snimila ovaj album Perpetual Void sa izvanrednim kritikama. U Downbeatu je dobila 4,5 zvezdice i ono što je zanimljivo da ponovim sa početka ovog priloga, postala je najbolji pijanista u kategoriji Talenti u usponu. Ove godine je snimila i solo album, o čemu je danas baš pisao moj kolega Nikola Marković u web publikaciji Eurojazzist, koju on uređuje poslednjih meseci vrlo uspešno. Slušamo kompoziciju Black Cyclone sa albuma Perpetual Void.

A kad smo već kod Nikole Markovića, napisao je vrlo fini, kratki prikaz Martinog novog albuma koje je objavila produkcija Out of Your Head Records. U pitanju je solo ostvarenje objavljeno početkom ove godine za preparirani klavir i zove se For the Space You Left. Kaže Marković da se ne radi o totalnom free izvođenju, iako u pitanju preparirani klavir što bi čovjek očekivao, već o jednom specijalnom svetom trojstvu kompozicije, aranžmana, improvizacije, gde je svaki segment koji odsvira se čini jednako važnim i jednako značajnim za kompletnu sliku, muziku koju je predstavila na albumu For the Space You Left. U Rašku dolazi u triju, da ponovim, Canova Mendelhall svira kontrabas, a Mark Fifth Jr. bubnjeve. I potom u Beogradu u utorak najprve vodi jam session sa našim đacima i studentima, a u sredu drže pravi koncert trija u klubu Bluzi Pivo. Inače, Marta trenutno na europskoj turneji, bili su u Oslu juče i nastavljaju za Saalfelden, gde će Marta održati dva koncerta, jedan u kvintetu i jedan solo. Solo, naravno, predstavljajući aktuelni album, a kvintet predstavljajući muziku koju je radila svih ovih godina do pre dve godine kada se posvetila više muzici za trio.

Verujem da će na koncertima biti iznenađenja. Marta voli da svira i standarde. U Beogradu je recimo na festivalu svirala kompozicija Teloniusa Monka, tako da spremite se na mešavinu njenog autorskog repertoara i muzike koju je slušala u mladosti, koju je rearanžirala. Ove poslednje numere za danas, Igor Istić i Voje Pantić bili sa vama. Ovo je sad njen kvintet, snimak iz Blue Note-a, a zanimljivo je u pitanju američki sastav u kome je glavni solista saksofonista Chris Chick, kompozicija I Will Miss You za kraj današnje jazz scene. Vidimo se ili u Raškoj u ponedeljak uveče ili u utorak i sredu u beogradskom klubu Bluzi pivo u Cetinskoj ulici.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 32 požara. Na gašenje su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde se požar prostire na više od 2500 hektara. Opasnost predstavlja vetar koji duva u različitim pravcima. Na terenu je više od 300 ljudi uz brojna vozila i radne mašine. Prvi put se kao logistika koristi vatrogasni brod. Požari i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju u regionu. Najteža situacija je u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite naseljena područja. I ovog vikenda zbog smene turista pojačan je saobraćaj na putevima u zemlji i gužve su na graničnim prelazima. Najduža zadržavanja su na Preševu i Gradini. Neophodan je dodatni oprez u vožnji zbog visokih temperatura i smanjene koncentracije i češće pravljenje pauza na dužim relacijama. Prema najnovijem izdanju Šangajske liste, Univerzitet u Beogradu rangiran je u grupi od 501. do 600. univerziteta na svetu, objavljeno je na sajtu univerziteta. To znači da je najstariji univerzitet u Srbiji pao na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 svetskih univerziteta. Najbolji na svetu i dalje je Harvard. Srpska atletičarka Angelina Topić takmičiće se u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale je u 21:07 uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće košava. Jutarnja temperatura od 11 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Hej, nigde si ja, nikoga nemam. Ne, to i da mi sviriš, moju pesnu da sviriš. A pesna je moja golema, kako majka sina imala, čuvala, ranila.
1: Dan i noć samo, dan i noć samo.
0: Dan i noć samo njega gledala, što na sina duša zaiskala, sve majka davala, a sin bolan.
1: Sve što iskaja, sve što iskaja.
0: Sve što iskaja, sve imaja, atovi, puške, sablje, žene, ko ju devojku ne je pogledaja, samo njoj neko se ne je zamrsija i usta celivaja. Nijedna mu ne odreče, nijedna ga ne prevari, a on svegi celivaja, sve varaja i bolan, bolan bija.

0: tamo kad sedneš na to suflersko mesto, pa nije to samo posao šaptača, kako ja volim da kažem. Nekako kad si tako u prvom planu i kad imaš tu direktnu saradnju sa glumcem, onda ti vidiš i da mu je pao brk, i da mu je... Ko će da mu spadne perik? Da mu se zakačeva haljina? Da je krenula da mu otpada štik? Gomilu nekih stvari ja prva snimim, ja prva vidim, ja prva reagujem. Od potpuno ono nekih ne tako bitnih stvari do toliko bitnih da sam bila u situaciji da ne prepoznam kolegu, da mislim da mu nije dobro i da mu stvarno nije bilo dobro koleginici i da sam ja viknula zavesa koleginje specijentu, da on uopšte nije ukapirao s kojim pravom ja vičem da se spusti zavesa. Izgledali što sve to stvarno izgleda normalno i drugačije. A ovo je kao neko obrnuto naša slika. Znači, tamo je slika za publiku, a mi ovdje imamo našu sliku, gdje ja mogu da pokažem ispalo, palo, dogodilo se. Ja prosto mogu i da kažem šapatom, mogu da kažem sačekaj, recimo pokažem kasni kolega. Pritom ja imam sa njima probe od prve čitaće probe sam ja sa njima, ja ih već čujem, snimim šta, ko, kako. Tu je samo dogovor sa reditelj šta ide, šta ne ide i tako. Ja u svemu tome učestvujem. Pa onda kroz te probe, kroz taj rad, kad sa mnom uče i savladavaju to, neko bolje, neko lošije, neko brže pamti, neko sporije. Neko je sve ostavio slučaju, pa čeka, imam vremena da vidim šta će sve da se izbaci. Skoro sam i pričala, pokojna Ksenija Jovanović dođe potpuno spremna na probu. Znači, nauči žena sav svoj tekst. I dođe i reditelj pola tog teksta izbaci. Ja sam uvek govorila, gospođa Ksenija, pa zašto ste pre vremena učili? Sad pola od toga vam uopšte nije potrebno. I šta ćemo sad sa tim što ste naučili, kao šta radimo sa tim tekstom? Eto, ja se recimo sećam tih svojih kolega. Ja sam počela da radim u pozorištu, znači, sa tim glumcima. Sa Ksenijom Cigom, Perom Panićevićem, Milošem Žutićem, Olivera Marković, Mira Bobić, Mika Viktorović. Ja uopšte nemam razlog da ne pomenem mog druga, mog kolegu, moju, kako bi ti rekla, veliku pozorišnu ljubav, Pecu Eidus. To je čovjek koji je učio tekst, koji je ceo svoj radni vek dolazio sa tekstom, ulazio u garderobu, preslišavao se tekst, sve to odradi i opet ima žute minute. Znači, savršeno smo sarađivali. Savršeno. On je uglavnom išao na pogled. Znači, dovoljno je da me pogleda apsolutno. S nekim ljudima uspostaviš tu tako dobru saradnju. Sa njim sam imala savršenu saradnju, baš kad uzmem u obzir to da je čovjek imao blokade. On je bio tada već ozbiljno bolestan i primao je hemoterapiju. Bio je istovremeno i upravnik. Tako da je sve bilo onako, desilo se kad mu nije vrijeme. Međutim, rešili smo to tako što sam ja odlazila kod njegovu bolnicu da se prislušavamo tekst.
1: Stigoh, kako si mi danas, ha?
2: Naš i sam. Nije dobro. Lekari nisu optimisti. Stalno mi se javljaju bolovi. I stalno sećanje. U glavi mi dve kratke pesme mog prijatelja, reditelja Miroslava Belovića. Svakog jutra igram jutarnji teatar. Sagnem se i dignem zamišljenu potkovu. Stavim je kobajagi u džep i krenem korakom srećnog čoveka. E, ja, umire glumac, trema pred poslednjom ulogom. Kako odigrati pokojnika, a ostati živ?
1: Ajde, ajde, živ si ti, živ. Dok radimo, živi smo. Tako. Dok mislimo o premijerama, publici i budućim predstavama, tu smo. Jel' tako?
2: Na sceni sam, igram. Vidim prisutne, čujem ovacije. Bolest mi je uzela sve, ali misli me još slušaju. Brže su od svega i ne predaju se. U meni reči i karakter i uloga koje sam tumačio. Svatam da je svaki od njih u pravu. Život je jedan. Čini mi se, igram posljednji čin. Premijera neće čekati. Hajde da radimo.
1: Hajde.
2: Ha, ovako bi govorio Vasilije Vasiljević, Svetlovidov u Čehovljevoj Labudovoj pesmi. Starost, ma koliko da vrdaš i da se praviš lud, život je već preživljen. Sve je već ispijeno iz flaše i ostalo je jedva nešto malo na dancetu. Ostao je samo talog. E, tako je to. Hteo, ne hteo, ali ulogu mrtvaca treba već da spremaš. Smrt, rođena moja, nije daleko. Pa ipak radio sam na pozornici 45 godina. A pozorište vidim noću. Čini mi se

0: tek prvi put. Da, prvi put. Ništa se ne vidi. Ipak suflernica se malo vidi. Ova počasna loža, pult. A sve ostalo tama. Crna provalija bez dna. Sasvim kao raka u kojoj se skriva sama smrt.
1: Dobro, dobro, ajde sad. Treba da prođemo tekst za kralja Lira. Uskoro izlaziš iz bolnice. Publika čeka, ha?
2: Ljuti se, vetre. Duvaj dok ti ne prsnu obrazi. Vi vodene bezdani, jurite kao uragan. Potopite kule, vetrokaze na kulama. Vi sumporovite i brze munje, vesnici teških strela groma, koje satirete hrastove, letite pravo na moju sedu glavu. Grome nebeski, što sve potresaš, razbi prirodu svu, spljošti odjednom debelu zemljinu kuglu i razbacaj po vetru semena koja rađaju neblagorodne ljude.
1: Tako je, tako je.
0: Hajdemo brže, nastavi. Daj mi reči klovna.
1: Aha, aha. Šta je, dragi kume? Pod krovom je bolje sedeti, ja mislim, no lutati po kiši. Istina je, ujače, bolje bi bilo da se izmiriš sa kćerima. Po ovakvoj noći i pametnom i budali obojci je rđavo.
2: Urlaj iz sve grla. Duvaj, duvaj, pljušti, grmi i sagorevaj. Zašto da me štediš? Oganj, vetar, grom i pljusak nisu moje kćeri. Za nemilosrdnost vas ne prekorevam. Carstvo vam nisam za života predavao. Decom svojom nisam vas nazivao.
1: Bravo, ma bravo.
0: Ha? Dobro je, dobro,
1: dobro je. Dobro je, odlično.
0: Biću ponovo na sceni.
1: Odlično,
0: čak
1: odlično.
0: I ako ja umrem, Lir ne umire.
1: Da,
0: ja sam kralj.
1: Da,
0: živ sam,
1: da,
0: živ sam. Da. Šta misliš? Hoćemo li zajedno savladati ovo?
1: Ma šta, pozorište je tvoje. Publika gleda kralja Lira. Niko ne zna šta je iza scene. Tu je život. Ajde da probamo još jednom.
0: Hajde.

0: Dve najlepše stvari koje sam čula u pozorištu, a kojih se nisam pridržavala, a trebalo je, to je kad mi je Vera Čukić rekla: molim te, budi sa ljudima na vi. A drugu stvar mi je rekla Ksenija Jovanović, predivnu. Ja kažem, vidim da se ti nerviraš. Ja kažem, pa kako da se nerviram, gospođe Ksenija, pa nije mi baš uvijek sve. Slušaj, sine, kaže, da ti nešto kažem. Kad dođu generalne probe, ispred tebe stoje neuračunljivi ljudi. I tvoj zadatak je koliko možeš pomozi, a pritom bilo kakav komentar koji ti sa naše strane dođe, čim odeš kući, zatrpaj, sahrani. Znači, mi smo to izgovorili, a da uopšte nismo toga svesni. Dok sam ja tu lekciju savladala svesno i nesvesno, u prolazu, nepromišljeno, trebalo je vremena. Šta je meni bilo duhovito? Garderober ostavlja kostim glumcima u njihovim garderobama i onda uzeo je ovaj džep na sakou, stavio je čarape, zakačio zitelj na čarape. Dolazi glumac da se obuče, da uradi sve, izlazi na sebi. I mi vidimo kako njemu iz ovog čepa vire te čarape.
1: Meni se desilo da sam zaboravila tekst i tolika me panika uhvatila, jer ja volim se da kontrolišem, da sam prišla direktno do Goce da čujem celu rečenicu i vratila sam se. Dešavale su se, mislim, i ružne stvari. Neko me pozna na sceni, onda šaptači skoče.

0: iza, mi napred nekako pokrivamo, imali smo tu situaciju na Rodoljupcima, ovaj, da se to ne vidi, da možemo da, da ovaj, nastavimo predstavu. Svega ima, mislim, ovo je prosto živa stvar, a kao pred publikom mora da bude sve u redu.
1: Ali ima mnogo glumaca koji su bukvalno, ali toliko vezani za šaptače da ne bi mogli da odigraju predstavu da šaptača nema. Jedan od takvih je pokojni Pavle Vujičić i on to čovjek nije krio. Znalo se da on izlazi na scenu ne znajući tekst. I toliko se oslanjao na šaptača i toliko je radio sa šaptačicama, koje uglavnom su to žene, da je na kraju oženio šaptačicu. A bilo je i kod nas u pozorištu situacija, recimo predstava Večiti mladoženja, pokojni Peca Edus stoji na praktikabu jednom, znači jednom, sigurno 70 cm iznad svih nas. Masovna je scena. Totalni blok. Svi mu, ono, govorimo, svi znamo tekst, jer smo svi sve vreme na sceni i svi mu govorimo tekst i, šaptačica i kole, svi. On ne, on je doživeo totalni, ono, blackout. I ovaj, tek kad je sam se setio teksta, e tad ga je nastavio, a Boga mi to je potrebno.
2: Sjajan glumac ovaj Boris Kovač je bio sa predstavom na Zelenoj reci Čun, gostovali su na Sterinom pozorju. Moja mama je suflirala tu predstavu. Boris se nalazio sa leve strane portala, a suflerka sa desne. I tu je on imao veliki monolog. I stao mu je potpuno tekst i on je ne žureći nogu pred nogu došao do ovaj suflernice, okrenuo leđa publici, naslonio se na portal i šapnuo mojoj mami: a sada ljubavi meni na uvce. I onda je ona njemu ovaj reč po reč ovaj govorila. On je tako leđima izgovorio taj monolog, iako to nije tako režirano, dobio ogroman aplauz i dobio Sterinu nagradu.

0: ima divnih odnosa. Ima stvarno, ali to je sve tako ako imam toliko glumaca, sa svakim je poseban odnos. Prema nekim mladim glumcima imam apsolutno majčinski odnos. Od toga da donesem mi vodu, kupim i daj mi, ljubim, masiraj me, ne znam šta mi radi, Anja Mandić, ali ona je recimo dete koje je raslo tu u pozorištu i koja je sebi dala to pravo i ja sam je dozvolila to da imamo takav odnos. Imam sada te moje glumice iz mlađe generacije su majke, imaju decu sa njima, imam apsolutno, znači opet su moje glumice dobile decu, pa sa njima imam obavezno ih dovedu da se upoznaju sa mnom. Imam, pa pratim ja njih i privatno njihove živote. Onda sam shvatila da pozorište ima taj odnos. Ne mora uvek da to bude najpitomije. Može da bude i drugačiji. Ali jeste, još uvek negde postoji ta bliskost.
1: I mene je zapravo Goca Perovski naučila da slušam šaptača. Iako sam ja pozorišno dete, čiji su roditelji bili u pozorištu i baba i deda i očuh i tako svi, ja sam poslednja možda u generaciji naučila da slušam šaptača. Ali šaptači nama sada u pozorištu ne služe samo za to. Mislim, oni, kad mi putujemo, oni budu naši terapeuti i psihoterapeuti i često mnogo bolje ima pregled od mene gde sam ostavila mikrofon da bi mi ga dala za scenu i to ga drži tako visoko da prepoznam da je to moj mikrofon. Nikad se ne pređe. Dobar šaptač, zapravo govorim o vrhunskim profesionalnim šaptačima, ne o svim, on ume da nekako s tim pregledom igre se sa njom osjećate sigurno.
2: Šaptač je pre svega sigurnost, a Boga mi nekim kolegama koje će ostati neimenovane i pola uloge. Jako je bitno, pre svega u procesu proba. Jer kada se nalazimo u najosjetljivijem trenutku toku izgradnje lika, kada nam fali još uvek 100% teksta, kad se bavimo nekim drugim stvarima, šaptač je druga noga, jer tada smo kao deca. Ona zna, gleda i vidi tačno kada se pravi eventualno neka kreativna pauza ili promena u ritmu rečenice, a kada je to posljedica, pojma nemam gde sam.
3: Pojedini glumci bez određenih šaptača neće ni da počinju ovaj predstavu. Postoje glumci koji se u toku same predstave ne oslanjaju baš na samog šaptača, ali svakako, što na primjer radim ja, prolaze tekst pre samu predstavu, naročito recimo predstavu u kojoj uskačemo, tako da je šaptač uz garderobera možda najvažnija osoba u pozorištu za glumačko biće. Svaki šaptač ima neke svoje fazone kako radi i svaki glumac ima neke svoje načine kako mu je potrebno dobaciti, tako da je tu to međuljudsko poznavanje vrlo važno, da oni znaju šta ko voli, da li voli da mu se kaže cijela reč, do pola rečenica ili samo prvo slovo i tako dalje, ili da se nekako signalizira ili da se nekim znakovnim simbolima nešto dobaci, tako da postoje čitav neki naš intiman jezik, ali je to toliko lično sa svakim glumcem različito i tu je ta lična konekcija i ta međusobna povezanost i ljudska povezanost i prijateljstvo vrlo važno, igra veliku ulogu.
4: Sad tu u stvari dolazimo i do pitanja vezanog za umeće suflera, to je za tu osobu koja je nevidljiva za publiku, ali koja mora da diše sa glumcima i da bude apsolutno pozorišni čovek, da ima, da poseduje obrazovanje, da poseduje brzinu, da može da se snađe, da može da razume o čemu se tu radi, da je non stop u apsolutnoj koncentraciji, da ima saosećanje, znači razumevanje, da ima jako dobar refleks, da zna da u sekundi odabere šta će reći. Nama je stvarno dragoceno da je to neko biće za koje mi znamo da je stvarno naš prijatelj i mislim i neko ko, na koga možemo da se oslonimo. Konkretno naša suflerka Gordana Perovski je apsolutno osoba koja vlada svim tim veštinama, svim marifetlucima koji su potrebni da bi se jedan sufler snašao, a drugo, mislim, ona je na izvestan način stvarno poverenik čitave plejade velikih imena koji su velikih glumaca, koji su se u svojim najtežim trenucima oslanjali na nju. Konkretno mislim na Pecu Ejdusa, mislim na recimo Peru Banićevića za koga je postala priča da je težak čovek. Ja sam s njim radila, meni nikad nije bilo teško sa njim, mislim, nisam imala nikakav problem, ali prosto postoje ljudi koji su malo teži u radu i potrebno je potrebno je prići tim ljudima, a Goca je prosto imala ključ i za najteže karakter.
5: Goca je odličan sufler i sjajan prijatelj upravo zbog te ljubavi koju nosi u sebi prema pozorištu, prema nama. I meni je Goca bitna u procesu rada na predstavi, ne toliko čak ni da mi pomogne u nekom trenutku kad zaboravim tekst, nego u nekim savetima, pošto je na dugo u pozorištu, ima istančan osjećaj za scenu. I ja sam od nje tokom rada na mnogo predstava dobijao čak mnogo bolje indikacije i od samih reditelja koji su to radili. Ona nas sve poznaje sve naše emotivne strukture i onda mi to rešavamo na pogled, upravo iz tog poverenja koje imamo jedni prema drugima.

Bilo je predstava koje uopšte nisu pokazivale da će biti neke velike predstave. A da je naše to druženje i naša bliskost prosto stvorilo neku drugu priču. Pa evo, bio je moj reditelj, jedan omiljeni Nikita Milivojević, kad je radio Sa letnje noći za Budvu, pa je prilično bio zabrinut kako će to biti, šta će biti. Čak sam ga srela tamo u crkvi, znači, pomozi Bože. Tako je bio trenutak jedan, kako će ova publika da primi, šta će. I odjednom ne znam, ja to ne bih umela da objasnim šta se dogodi. Dogodi se, ej ljudi, završili smo posao, ovo će biti sve okej, okay, ajmo ljudi, vidjet ćete, ovo će biti. I sad sa pet strana, ja mislim da prvo mi krenemo, pošto smo, moj kolega inspicijent i ja, prvi neki gledalci. Pa onda kreću generalne probe, pa tu dođe tehnika, dođu garderoberi, obućari, dođu dekorateri, rekviziteri, svi sa strane oči uprte. I naravno da glumci koliko god ne hteli da priznaju, prate i oni nas kako reaguju. Kad je Nataša Ninković primala nagradu Raša Plavović, ona je pričala o toj nagradi i kaže, znala sam da sam na dobrom putu zato što su me stalno pratile oči moje suferke i znala sam po očima mojim je ona prepoznavala kad je nešto mi se mnogo dopalo, kad je nešto, znači, prate i oni. I imaš čak moje glumce prvake koji dođu da me pitaju kako ti se čini, šta misliš. Tu nekako ta sujeta se polomi i dođu i pitaju me. I to mi je drago, znači imaju poverenja. Mi ne dajemo nikakav sud u toku rada. Pogrešila sam čak ja dušu o neke glumce koje su počinjali u pozorištu da rade i činilo mi se da to baš kao nije tako, kao došao uz fanfare neke, kao nisam to tako. A taj recimo glumac je išao samo uzlaznom, imao jedan prirodni taj rast i sada sigurno mogu da kažem u ovom trenutku odličan, sjajan Igor Đorđević. Ja sam počela da radim sa Radom Živković, Bogdanom Diklićem, Banetom Vidakovićem, Letnji dan predstavu režirao Vlada Lazić i to pamtim, znači toliko sam predstava radila, ali taj Letnji dan pamtim dok sam živa. I bila je dobra predstava, I rad sa Dikom koji ume da bude nervozan, ume da bude baš naporan u toku rada, to je sve bilo okej. I potvrda tome da me taj Dik posle zvao i na tezge i tako. On dosta bira s kim će da radi i bilo mi je drago da je birao me posle da radi.

Mislim da me posao trošio, da ljudi uopšte ne veruju kako taj posao može da troši, obzirom da ja to nisam pokazivala. Koliko sam ja tamo progutala nekih stvari, zarad toga, da ta predstava, da ti kao glumac, da bude sve dobro, da bude okej. I možda sam time čak sebi narušila nekad i svoj mir i zdravlje i svašta. A i iz drugog razloga ne. Zato što meni mislim da sam osoba koja je možda mogla još nešto drugo da radi. Opet kreativno, a možda i bolje, a možda i kvalitetnije. I ja nekako volim da prave stvari budu na pravo mjesto. Nama je lepo s ove strane. Što se tu malo šušne, malo se ispriča, malo se kaže, da, znaš, nešto. Ima tu neku privatnost. Ja sam nekako doživljavala, pa baš ono kao što sam napisala Peci, tvoja suflerka.

0: ko sam ja u stvari? Zašto se bavim ovim poslom? Pročitam komad, došapnem tekst kad zastane. Gotovo uvek prva primetim kad mu nije dobro, kad mu se odlepi perika, brk ili brada. Kad je zaboravio da obuče frak, kad mu treba podrška. Ali dokle tako? Dokle tako? Jesam li ja, ja? Ili živim svako večer neki drugi život? Život glumca ili uloge koju on igra? Znam, treba i večeras biti podatan, predati se čarima, predstaviti ljudi glumca, biti neko drugi, ne govoriti dok te ne pita i reći istinu kada to od mene traži. Beskrajno volim pozorište i glumce, ali ne znam da li bih se svesno ponovo bavila ovim poslom. Malo sam se istrošila. Lepota, sujeta, sreća, tuga, strast, plač i smeh, mržnja, ljubav. Sve sam to doživjela u teatru. On pruža 100 života i otvara mnogo više pitanja. Ne smem nikada da očajavam. Ovde je lepota. Ovde je svaki bol podnošljiv. Čovjek nije usamljen. Nisam ja tu samo iz sobstvenih razloga i zbog sebe. Ja sam tu zbog glumca, njegove vere i istrajnosti koja ga nikad ne napušta. Zbog publike koja svako veče plače i smeje se sa nama. Svi mi imamo svoje male tajne i tuge. Što si manji, to veća tuga. A publika misli da sve zna. Voli glumca. Ali šta je sa mnom? Počinje predstava. Ponovo smo tu, glumac i ja. Je li ovo stvarnost? Nikada nećemo saznati.
1: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Aleksandre Jagodić, Šaptač. Učestvovali su Gordana Petrovski, Šaptač u Narodnom pozorištu i glumci, Aleksandra Nikolić, Anastasija Mandić, Milena Đorđević, Darko Tomović, Dragan Nikolić i Zoran Ćosić. Uloge su tumačili Jadranka Selec i Miodrag Milovanov, ton majstor Milan Filipović, režija Aleksandra Jagodić, muzički urednik Dragan Mitrić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2019. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji. Dobroveče, poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Rimovanje, kroz koje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović. Život i poezija su jedno, rekao je čuveni ruski pesnik Aleksandar Blok, koji je preminuo u avgustu pre tačno 105 godina, a u istom mesecu, pre godinu dana, napustio nas je i poeta delikatnog lirskog izraza, jedan od vodećih savremenih srpskih pesnika Tomislav Marinković. Njima posvećujemo ovo subotnje izdanje emisije o poeziji.

Moje nastojanje da pesnički svet gradim u dosluhu sa običnim životom, da slušam svoj unutrašnji glas koji diktira odnos prema stvarnosti, zapravo je pokušaj preovladavanja buke i galame svakodnevice. Čini mi se da se zasićenost naših života ispraznim sadržajima može jedino prevazilaziti vraćanjem na početak, beleženjem osnovnih utisaka, otkrivanjem da priroda u sebi krije večnu svežinu sveta. Najzad, pesnički glas koji pribegava upotrebi izvornog jezika u svojoj osnovi je stišan, dok je zagađeni jezik skloniji prenaglašavanju. Prvi se trudi da imenuje pojave iz neposrednog iskustva, drugome preostaje samo interpretacija otuđenog mišljenja. Reči su Tomislava Marinkovića, kojima je objasnio kako uspeva da u svetu buke i besa održi koncentraciju i svoj prepoznatljiv poetski govor. Ovim odgovorom on je uspeo da dočara suštinu svoje poetike, a mi ćemo u narednim trenucima čuti i kako.

jednostavnost. Poštujem jednostavnost gljiva, trpljenje samoće i tiho starenje ispod lišća, tek koliko je pošteno vezivanje za zemlju ili trulež. I onaj skromni nauk vredan opisivanja i žudnje da se od života ne prisvoji više nego što se mora i ne prekine istanjeni konac časti. I nešto možda još važnije, što nekad prizove slast, ponekad grčeve u stomaku, kao uporno bubanje lekcije, ponavljanje prostog pravila, da se opreznosti odgovori na jedan, lakomislenosti na drugi način.

O jednostavnosti. Oduvek je tako. Dan me razvlači na više strana nego što ih svet u istinu posjeduje. Nekad sam često mislio o tome. Sve više me pritiskala praznina u kojoj bi lako stala bar još jedna strana sveta. Samo na jednostavnost ne pomišljah tada, kraljicu prostih, ali najviših merila. A ona beše u svakoj kišnoj kapljici i svakoj travki od kojih smo otac i ja gradili naviljike sena ispred pretećih oblaka opakih i lepih u isti mah. Duh zadužen za jednostavnost koji na svoj osoben način stvarima oduzima ono nepotrebno, stvorio je krug i plodove zemlje i savršeni krst i čovekovo telo koje sažima sve te oblike. Da li zbog znaka i šifre neprolazne istine, neko bi rekao zbog nade da se od života može učiniti nešto gurajući samo u jednom pravcu.

Čuli smo kako je za Radio Beograd 2 Tomislav Marinković kazivao stihove svojih pesama Jednostavnost i o jednostavnosti, kojima se u mnogome prepoznaje poetika njegovog celokupnog opusa. Rođen je 1949. godine u Lipolistu kod Šapca. Autor je brojnih pesničkih knjiga, od kojih su neke Dvojnik, Stihovi, Škola trajanja, Običan život, Nevidljiva mesta i Šta o nama misle anđeli. Nagrađivan je za pojedina i ukupno pesničko delo. Knjigu Sećanja na detinjstvo, Putovanje u Orahovoj ljusci objavio je u ediciji Vidi čuda, časopisa Povelja.

Rodni Lipolist bio je inspiracija Tomislavu Marinkoviću da se od biljaka uči strpljivosti, prirodnosti i pesničkom zanatu. Jednostavnost prirode nastojao je da prevede na jezik poezije koja neće biti zagušena nakitima, već govoriti jednostavno i u ritmu postepenosti, napisao je književni kritičar, urednik i pesnik Gojko Božović, a u narednim trenucima rimovanja slušamo pesme koje ovim rečima i svedoče. Košava, imati sve i suncokreti.

pokošava. Kroz prozor autobusa sve vidiš brzo i odjednom. Kesu koja se podiže i kruži iznad beogradskog predgrađa, mlade topole što se hvataju u koštac s vetrom, veličajući običan život. Iza tebe, isprekidano, diše grad. Kroz podignutu rampu istiskujete iz sebe i gura u noć, iako ne kaže, idi.

imati sve. Potrošeni dani kao stotinarke u vreme inflacije na uglačanoj uličnoj tezgi. Sad mi ti dani nedostaju. Na njihovom mestu, kao na mestu amputiranog stopala, osjećam još uvek oštar bol. Sklopljenom kišobranu je dovoljan potez prsta, a meni samoća i čvršća vera da bi me zaštitili od praznine, od tog bola. Verujte, vele upućeni, i upoznaćete načine koji zev vremena čine bezopasnijim od kučenceta sa slomljenom nogom. Osjećam se tako poniženo u ovo letnje veče. Ne mogu da dokučim ni jedan od tih načina. Kada bih mogao, prestao bih da se pitam da li da svoju dušu smotam kao zastavu ili da je ostavim da leprša. Iako me se ne bi ticalo ništa što nosi pečat svojine, tada bih zaista imao sve.

Suncokreti. Ulazim među mirisna mala sunca u visini očiju. Bez suvišnih misli, zagledan u sivu traku puta, zamolio sam prijatelja da tu stane. Neugašen motor automobila nastavlja da mrmlja iz prekidane pohvale vremenu koje je činilo se stoji u mestu, dok su se točkovi predavali brzini i gutali kilometre. I strašilo u raskoraku i vrane koje ga nadleću čvrsto su uvereni da ne postoji prošlost. Na kraju dana suncokreti su zastali u hodu i čude se onome koje hitro i lako pospremio njihove nečujne senke. U međuvremenu sve što sam bio ovdje je našlo svoj kratki predah. Život nije više podeljen na iscepljene i netaknute stranice kalendara, na ono pre i ono posle, već lebdi slobodan iznad polja, kao da kaže: pogledaj, svet je milostiv, svetlost trenutka obasjava i sitne semenke suncokreta i tvoje postojanje.

Pokošava imati sve i suncokreti pesme su koje je kazivao njihov autor Tomislav Marinković. Njegove pesme gotovo uvek ispituju tananu granicu između beskonačnosti i sadašnjosti koju je nepogrešivo i jedinstveno osjećao Tomislav Marinković, naročito u pesmama Lepak, Nije varka i Bajka.

lepak. Posle 20-godišnje večnosti vratio sam se skromna radosti srca. Samo trenutak koliko traje sudar talasa i staro poznanstvo sa morem u celosti je obnovljeno. Samo skretanje koraka na mali trg i kameni pogledi besplatnika kao da nisu ni prestajali da preko krvova zure u bivša carstva. Ovde je i moje pamćenje koje još čeka na istom mestu, usidreno teškim stenama uz obalu. I konobar koji na tacni donosi poznati miris jela kao da porodžbina kasni tričavu petinu veka. Čak je i lepak uspomena počeo da spaja moje rasute misli sa godinama koje su se neprimjetno udaljile i ostavile za sobom samo nepotrebne ljušture. Dugo sam ovaj pričljivi gradić poredio sa izbledelom razglednicom zaturenom između listova večne knjige. Grešio sam, izglačani, dragi pločnici, grešio sam. Nekad je to predgrađe beskraja bilo slično apotekarskoj radnji. U njemu se lako i brzo mogla popraviti i najlošija ljudska sudbina. U međuvremenu život je vredno skupljao dokaze prolaznosti i sad mi ih pokazuje kao da govori da je trajanje starim lekovima prošlo. Kroz razbuđeni pčelinjak glasova nosim u sebi tišinu kao otežali kofer. Misli putuju svojim bešumnim stazicama, krv teče bezbrižno kao planinski potok. Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem, događaji kakvi god daste, ostanite čvrsto uz moj život.

nije varka. Koprive u podnožju plotova, jer tako hoće leto. Dečak protićem crta zamišljenu mapu sveta u prašini, pomerajući kontinente samo drktajem ruke. Na drveću, u zelenilu krošnji, život slavi trenutke, sunce pali listiće klena, žune beskrajno usitnjavaju svoje soprane. Podne je nakratko zaspalo u hladu lipe. Međutim, na iznenađenje pokvarenog časovnika koji je deo igre, vreme uporno curi. Sa škripom drvenih kola stiže sumrak. Dečak sumničavo zuri u nestvarne obline neba, u neraspoznatljiva polja ogrnuta tminom. Najzad, gubeći strpljenje, crveni mesec izranja iz talasaste šume i ubeđuje dečakovo srce da ostane budno. To nije varka, šapuću daleke zvezde, stvarniji svet od ovog nećeš naći.

bajka. Mašti je dojadilo da je zloupotrebljavaju i odbacuju. Silazi na zemlju i povlači nove konture sveta koji će u buduće biti samo njen. Ponovo raste prva šuma. Znanja o sadašnjosti sadržana su u trenucima koji nastaju i za njih nema tamnih tragova prošlosti. Nema dostojnog instrumenta da oponaša ptičiji pev. Ševu ne čuje niko, peva isključivo radi sopstvenog zadovoljstva. Budući da ne postoji istorija, na vidiku se otvaraju čiste stranice budućnosti, obasjane još mladim, blago zagrejanim suncem. Nema upitanosti, jer već na prvi pogled sve je jasno. Ogromne građevine vazduha prozirne su i verovatno čiste. Svako je mogao da ima ovakav svet, mimikom kazuje mašta. Sada pripada samo meni.

0: Trenuci u kojima se prožimaju osnove istinske egzistencije, nezavisno od toga koliko su trajali i da li se do njih dolazi postupkom melanholične evokacije ili pak lirskom deskripcijom koja nastoji da očuva nenarušivost prvobitne ekspresije, postaju večito sada pesničke uobrazilje i ljudskog iskustva. U nastavku rimovanja slede pesme Lica, kule i vrata poezije.
1: Lica. Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Na prozoru hotelske sobe celu noć uzdiše vetar. Usnuli grad ima ukus nestalih vekova, u zamračenim stanovima po okolnim zgradama snovi dovršavaju započete poslove. Prazne svetlucave ulice još samo malčice žive životom večnih pravila i uzbuđenja. Probudio sam se iznenada. Osvetljen amfiteatar i mlada lica studenata, zaostala slika iz prethodnog dana, bili su mi pred očima. Ja sam čitao pesmu. Pokušavao sam da kažem da je moja tuga suštinska, potkožna, trajna. Ne može se kao seta koja povremeno uznemirava njihova lica prekriti slojem pudera i raznobojne šminke. Na reči pesme moje srce se trzalo u tami i pokušavalo da upali baklju spasa. U sali je pucketao parket, trenuci su se razlistavali u ogroman cvet jesenje ruže. Izgledalo je da će se svaku časa svet prenuti i odreći sebe i svoje prošlosti, nudeći drugu podnošljiviju javu. Ali kakav bi to svet bio da nije tih lepih lica, da nema poezije.

Kule. Kule od dana, kule od jutara i večeri. Na osnovu toga kažeš i naši životi u nama u nekoj vrsti dišuće kule dirljivo tinjaju kao plamišci sveće. Negde nebo ispisuje rumenu listu želja. Sunce otvara oči prozirnom zrnevlju grožđa, ruže caruju u dvorištima. Negde prestaje kiša, kao da se završilo prvo poglavlje romana koji hoće da obuhvati ceo život. Ali kule se, objašnjavaš, i dalje podižu da bi bile srušene. Ostaje nam samo vazduh, otvaramo ga pažljivo kao vrata i ulazimo u svoje senke, naše kule, nestvarne posede, stvarnije od nas.

0: Vrata poezije. Koliko je nerečenog ostalo da se kaže, ko zna? A mi smo sedeli i razgovarali i ne pomišljajući da život reči teče kao i bilo koji život i da ga uokviruju početak i kraj. Kao da ih je bilo više, jedan svitac je ponirao i uzletao kroz tamu, paleći i gaseći svoju fosfornu lampicu. Tada čuk prijatelja, vrata poezije, znam da misliš da ne postoje, ali baš u ovom času ja prolazim kroz njih. I otišao je kroz mrak, a svitac ga je pratio. I pesma se još dugo, pravdajući očaj zaljubljenih, slivala u sluh sa nekog seoskog slavlja. Ako je išta želeo da mi kaže, to je da vrata poezije mogu da otvore samo reči i reči mogu da ih zatvore.
1: Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda čuli smo pesme Lica, Kule i Vrata poezije u interpretaciji autora Tomislava Marinkovića, pesnika kojem je posvećen prvi deo ovonedeljnog rimovanja. U završnici ovog segmenta emisije o poeziji, ali i približavajući se kraju leta, slušamo kako je o ovom periodu godine kazivao Tomislav Marinković. Slede pesme, pesnik na pijaci, kraj avgusta i mirisi.
0: Pesnik na pijaci. U pijačnom metežu i letnjoj jari, dok se poput riba na sluzavoj tezgi mnoštvo koprca i dahće, sa zembiljem između glavica kupusa i kantara što se klati, zveckajući zarđalom kukom, pesnika zamišljenog spazih. Brdašcima punim vitaminskog blaga prilazio je neodlučno, sporo, u hodu za nekim svojim mucavim zbrajanjem potrepština i novčanica što se lepe i gužvaju u stisnutoj šaci. I bar stihova onih da se prisetih tada, njegovih stihova što zataškavaju stvarnost i bolne utiske u dnevnom poretku stvari, a rasplinut beše i kroz neku bledunjavost gledao je u poređane tezge kao da ne imađaše ni jednog stiha da ga iz računanja povede prema kući.

kraj avgusta. Kroz razređeni vazduh već se nazire kraj avgusta. Dani su blizanački slični kao tegle na polici povezane prozirnim celofanom. Prolaze bezvoljno i citiraju jedan drugog. Drveće na suncu usrećređeno na rast. Krovovi i antene zagledani u beskraj. Senke povučene u tihu anonimnost. Okean časova počinje da se mršti. Važeći oblici estetike bit će zamenjeni nekim drugim. Stiglo je poverljivo šapuće vetrić, nežno čudovište, noć. I pticama što su se čudno umirile na granama, jasno je, dan se završio i neće ga ni najizoštrenije slike oživeti. Ni uspomene koje sklopnih očiju vidim, ni pulsiranje sveta dok pokušavam da zaspim.

0: Mirisi. Sezona drugčijih mirisa. Jesen. Pošao si da je tražiš, najpre na potočkašu koji je za sobom ostavljao pletenice crnog dima i sledio pravolinijsku traku do samog zavijutka. Onda si na stabljikama kukuruza primetio prve sparušene liske, u kupinjaku čuo šušanj preplašenih jerebica i rekao, to je jesen. Najednom, bilo je lepo imati samo taj život, vraćati se u njegovo središte, kroz oblak prašine stići u centar sela. Čuti brektanje kamiona, punog preplanulih veknih hleba, udisati praznim plućima vrele mirise. I osetiti parfem na koži mršave prodavačice novina, koja neopaženo prodaje i tihe trenutke sreći. Ali ti bi, kao dečak koji ne raspoznaje mirise, da se još malo raduješ bez razloga. I jesen ti, pošto te čula, oprašta prošlost verujući u one buduće reči. A potom poziva da pođeš nekud bez cilja, kroz predeo koji se rasipa, dozreva, kruni, a ipak celi život dovodi u neki red.
1: O pesniku na pijaci, kraju avgusta i mirisima govorio je u svojim, baš ovako naslovljenim pesmama, Tomislav Marinković, kojem smo posvetili prvi deo emisije o poeziji.

Kad je veče, nad restoranima vreo je vazduh gluh i plah. I povicima tim pijanim vlada proletni truli dah. Daleko, gde je prah uličarski, nad dosadama vila svih, jedva se zlati perec pekarski i čuje dece plač taj tih. I svako veče, u osamama, zabacujući cilinder, po jendecima šeće s damama, već isprobani kavaljer. Škripe jezerom tu onoliko rašlji i bruj ženski cik. Disk se u nebu na sve naviku i besmisleno krivi lik. Jednog druga u noć pijanstva iz moje čaše odras ja i vlagom trpkom punom tajanstva ošamućeni, kao i ja. Tu sluge pokraj blizih stolica sanjivo trče pored nas i pijanice sokom kunića viču in vino veritas. I svako veče u čas naznačen, ili to samo sanjam sve, stas devičanski svilom uhvaćen po maglovitom oku gre, lako prošavši među pijenim bez saputnika bilo kog, sa mirisima nekim maglenim kraj prozora bi sela svog. I veju drevnim praznoverima i gipka svila u nje sva, i taj njen šešir s crnim perijima s prstenjem uska ruka ta, i okovan tom čudnom blizinom gledam za crnim velom tu, i ko da vidim s divnom daljinom i začaranu obalu. Gluhe su tajne mi poverene, nečije sunce, da to gle, i kutke duše unezverene potapa trpko vino, sve.

sve prolazno i sve od trena u vekovima sakriti. Na ruci večnosti ravena, sanjivoj ko odojče spi. Ne uvoze kroz rimska vrata robovi više mozaik, i dogoreva sva pozlata sa stena gde je bazilik. Od poljubaca sporih vlaga nežniji biva i svod grub. Tu, uz zelenih sarkofaga, carica i monaha rub. Nemo je tu sred grobnih sala, hladan je njihovi prag sam. Da ne bi pogled smerni gala probudivši se, sažgo kam. Vojničkih psovki je u tebi izbrisan krvav trag za nas, da bivše strasti pevo nebi taj vaskrsli plakidin glas. Daleko je more ode strani, vali opkoliše ruže te, da Teodorik uspavani sred groba ne bi mašto sne. A vinogradska pustoš tamo, kuće i ljudi, sve je grob. Bakar latinstva svečan samo ko truba s ploča peva kob. Sred pogleda tek tiha, duga, ravenskih deva ponekad, za nepovratnim morem tuga prolazi smerno redom tad. I vodeć račun veku ovom, nad dolinom, u noćni tren, peva mi o životu novom, Danteova orlovska sena.

0: crna večer, beli sneg, vetar, vetar, ruši s nogu sve, vetar, vetar, širom belog sveta.
1: Bitla vetar, snežni prah, ledi sve u isti mah, klizi gadno, pešaku zastaje dah, pada, pada, teško jadno. Od zgrade do zgrade, od kanapa traka, na kanapu plakat, u ustavotvornu skupštinu sve nade. Starica se kida, gorko plače, ne zna šta te stvari znače. Čemu plakat takav? Što to platno nosi? Šta bi tu gaća bilo za dečaka, a svi su goli i bosi?
0: Starica je najzad promrznuta lica pregazila nekako preduboki smet. Oh, majko zaštitnice, oh, satrče bolševici svet.
1: Vetar šiba lice, mraz probija skroz, buržoj s raskosnice u jaku zavukao nos.
0: Ko je onaj? Kosa bujna, gle, vajka se jedva čujno, izdajnici kapu kroje, kako da se propast spreči. Verovatno pisac to je, slatko reči.
1: Gle, mantijaš kako šeta, šmugno iza smeta. Druže Pope, što si setan, ko pred propas sveta? Sećaš li se da si znao da se šetaš istrbušen, dok je s tvog stomaka sjao krst na verne duše?
0: Eno gospe sa straganom, pažljivo je sluša druga. Plakali smo neprestano, okliznu se, tresnu koliko je duga. Diš je što pre.

0: Vetar se ljuti i šali, fakat zadiže skute, pešaki kosi, kida gužva i nosi ogromni plakat, ustavotvornu skupštinu sve nade i reči donosi. Odluka na zboru pade tu iz one zgrade, pa odluči smo malo za 10, za svu noć 25, manje ne, makar se srušio svet. Hajmo u krevet, bre.
1: Veče pozno, svet se gubi, muknu priče, cvokoću zubi, a vetar fijuče grozno. Nesretniče, dođamo da me ljubiš.
0: Hleba, a šta tamo? Beži samo.

0: crni se s neba. Mržnja, tužna mržnja iz moj grudi se toči. Crna mržnja, sveta mržnja. Otvori, druže, četvore oči.
1: Moćnim hodom u dalj lete. Ko je tamo? Brzo k nama. To se razigrao vetar u crvenim zastavama.
0: Ispred njih je nanos hladni. Izlazi iz smeta ti.
1: Samo jadni džukac gladni. Šepa nazad iza svih.
0: Mani nas se ti, krastavko. Ja ću tebe bajonetom. Stari svete, ti šugavko. Gubi mi se, gadno pseto.
1: Ko vuk kezi zube gladno. Rep podvilo ide s nama. Pseto gadno. Pseto hladno. Odzovi se, ko je tamo? Ko to maše crven stegom? Gledaj kakva tama vlada. Ko to žuri belim snegom, krijući se iza zgrada?
0: Moj ćeš biti pre ili posle. Predaj mi se, bolje živ. Čuj me, druže, bit će loše. Pucamo li? Sam si kriv.
1: Trah, tah, tah. I samo eho? Još se čuje po kućama. Samo vejavica smehom snežne ravni zatrpava. Trah, tah, tah. Trah,

0: tako moćni idu snegom. Gladni pas je iza njih, napred s krvavim stegom, nevidljiv u buri snežnoj, za kušume nedosežan, snežnim hodom nadmećavnim, snežnim biserima ravnim, s vencem belih ruža, čist ispred svih je Isus Hrist.
1: Čuli smo kako su Neda Spasojević i Branko Vujović u emisiji Predponoćni trenuci kazivali poemu Dvanaestorica, koju je čuveni ruski pesnik Aleksandar Blok napisao neposredno posle Oktobarske revolucije, prikazujući 12 crvenih razoritelja starog i apostola novog sveta, ispred kojih hoda Isus Hrist sa vencem od belih ruža. Ovom pesničkom slikom Aleksandar Blok pokazao je revoluciju kao apokaliptičnu, duhovnu, misterioznu i tragičnu pojavu, zbog koje se njegovo ime i danas nalazi u vrhovima svetske književnosti.

Ne čudi što je on umro, već to što je živeo, jer blok predstavlja jedinstvenu svetkovinu duha, pa je pravo čudo kako ga je život takvog uopšte i prihvatio, napisala je Marina Cvetajeva iz Moskve Ani Ahmatovoj u Petrograd tog avgusta 1921. godine. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog avgustovskog rimovanja, koje je ove subote bilo posvećeno savremenim i svevremenim pesnicima Tomislavu Marinkoviću i Aleksandru Bloku. Prijatan ostatak subotnje večeri, u ime ekipe emisije o poeziji želi vam Teodora Aćimović.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji su trenutno aktivna 32 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari, na Stolovima kod Kraljeva, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod, koji istovremeno može da snabdeva vodom 24 vatrogasna vozila. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Vatra ne jenjava širom regiona, veliki požari i u Albaniji, Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Najteža situacija je kod Omiša u Hrvatskoj, gdje je jedna osoba stradala. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pre nekoliko dana pogodio Kolumbiju porastao je na 294. Tamošnje vlasti navode da je u zemljotresu povređeno skoro 4000 osoba, dok se 320 vodi kao nestalo. Uništeno je oko 15.000 kuća, dok je 81.500 oštećena. Na najnovijoj šangajskoj listi Univerzitet u Beogradu rangiran je u grupi od 501. do 600. najboljih univerziteta na svetu. Objavljeno je na sajtu univerziteta. To znači da je najstariji univerzitet u Srbiji pao na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta. Najbolji na svetu i dalje je Harvard. Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale Evropskog prvenstva u disciplini 50 metara slobodnim stilom sa ukupno četvrtim najboljim rezultatom. Finale je sutra od 18 časova i 30 minuta. Vreme sutra, sunčano i toplo, duvaće košava. Jutarnja temperatura od 11 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program započinjemo operom Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo, zabeleženo je sa snimka 9. juna u operi Bastilja u Parizu. U 23 sata i 10 minuta možete pratiti radiofonsko delo Vere Arsenović Maratonac. Od 23 sata i 15 minuta u emisiji Muzika sveta čućete snimak koncerta južnoafričke vokalne grupe Lady Smith Black Mambazo, zabeležen 5. avgusta na festivalu Proms. U 0 sati i 30 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitaćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Klavirske prelide Kare Karajeva u izvođenju Vadima Riškova emitujemo u 0 sati i 50 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Emily Mayer, Karla Nilsena, Jean-Baptiste Brevala, François de Vienne, kao i muziku sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
3: U emisiji posvećenoj operskoj umetnosti prvi put ćete čuti na našim talasima ostvarenje Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo iz 1707. godine. Reprodukovat ćemo snimak ostvaren 9. juna na predstavi održanoj u operi Bastilja u Parizu, koji smo dobili posredstvom razmene članica Euroradija. Tom prilikom publika je bila u prilici da vidi postavku režiserke Nisha Jones, koja je u ovom baroknom delu videla tragove sasvim aktuelne tematike o moćnim muškarcima na pragu starosti koji su nesposobni da prihvate odbijanje mlađe žene. Sada ćete čuti prvi i drugi čin opere Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo, koji se dešava u mitskoj Ehaliji. Polubog Herkul je u raljama očaja zbog neuzvraćene ljubavi. On žarko žudi za Iolom, mladom ženom koju voli i sa kojom želi da se oženi njegov sin Hila. Ljut je jer je njegova legendarna snaga nemoćna pred odbijanjem jedne devojke, te nepobedivi heroj odlučuje da se pobuni protiv tiranije ljubavi. Zbog toga boginja Venera silazi sa nebesa i obećava Herkulu da će mu pomoći da slomi Iolin otpor. Međutim, Junona, boginja braka, prisustvuje skrivena u oblacima ovom dogovoru, koji joj se ni malo ne dopada. Ona smatra da je boginja ljubavi nezahvalna, a Herkul bahat. Odbija da dopusti prekid Herkulovog braka sa Dejanirom, odnosno ne želi da natera Iolu da se uda protiv svoje volje za velikog junaka, koji je inače skrivio smrt devojčinog oca. Odlučna da spase ljubav Iole i Hila, Junona odlazi do pećine boga sna. Osama Herkulove palate pruža utočište za zaljubljene Iolu i Hilu, ali je njihova idila kratkog veka kada Herkul krene da se meša u njihov odnos. Naime, on preko mladog paža traži sastanak sa princezom Ehalije u vrtovima ovog grada. Dok prenosi poruku, mladi paž je fasciniran nevidljivom moći ljubavi. Na putu nazad presreće ga Lihas, Dejanirin sluga, koji mu traži informacije o Herkulovim ljubavnim namerama. Kroz razgovor paže i Lihasa saznajemo da je veliki heroj usmrtio Iolinog oca, kralja Eurita, koji je želeo da ruku svoje kćeri da mladom Hili, a ne Herkulu kako je to ranije obećao. Dejanira prečuje ovaj razgovor i to je baca u oče i agoniju. Ne samo da je njen brak doveden u pitanje zbog Herkulovog neverstva, već se ona plaši da će u ispadu besa njen muž biti u stanju i da usmrti njihovog sina Hilu, kojemu je sada rival. Ona moli Lihasa da joj pomogne, a sluga joj savetuje da temperamentnom Herkulu priđe sa puno opreza. Sa svoje strane, Junona ubeđuje boginju Pasiteju da joj dozvoli da povede sa sobom njenog supruga boga sna. Dobivši dopuštenje, odlazi zajedno sa njim kako bi sprečila Herkulove planove i osvetila čast bračnih zaveta. Andreas Wolf tumači Herkula, Žili Fuchs je Junona, Ana Vieira Leite je Iola, Dipa Johnny tumači Dejaniru, Marcel Beckman je Lihas, Alasdair Kent je Hila, Teoema Riepage, dok Sandrine Pio izvodi uloge Venere i Lepote, a Teona Todua je boginja Pasiteja. Kamernim horom iz Namira i kapelom Mediteraneom diriguje Leonardo Garcia Larcon.

Čuli ste prvi i drugi čin opere Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo sa snimka ostvarenog 9. juna na predstavi održanoj u operi Bastilje u Parizu, a koji smo dobili posredstvom razmene članica Euroradija. 8 godina posle uspeha koje je doživeo svojim izvođenjem Ramove opere baleta Galantne Indije, dirigent Leonardo Garcia Alarcón se vraća u Parisku operu sa još jednim draguljem baroknog operskog repertoara, Zaljubljenim Herkulom Antonije Bembo, kompozitorki iz druge polovine 17. i prve polovine 18. veka, čiji je burni život nalikovo romanu. Po rečima Alarcona, muzički jezik Antonije Bembo ne liči ni na jedan drugi sa kojima se ovaj poznavalac barokne muzike susreo. Njen stil je originalan i apsolutno jedinstven. Zanimljivo je da Antonija Bembo, koja se nastanila u Francuskoj 1677. godine, nije kopirala stil tada dominantnog francuskog kompozitora Jean-Baptiste Lilia, a također njen muzički jezik se razlikuje i od onog Francesca Cavallia, kod koga je i učila muziku u rodnoj Veneciji. Muzičke fraze Antonije Bembo u operi Zaljubljeni Herkul su vrlo singularne, česti su prekidi, muzičke fraze osciliraju između teze i antiteze, dok je samo vokalno pismo vrlo virtuozno sa puno melizama i koloratura koje ukazuju na kasniji operski stil Georga Friedricha Händla. U svom spoju francuskih i italijanskih tendencija ona stvara novi izraz, spajajući francusko harmonsko bogatstvo i italijansku ritmičku kompleksnost. Treći čin koji je pred nama dešava se u vrtovima Ehalije, gde Venera, kako bi pomogla Herkulu, iz zemlje izranja začaranu klupu na kojoj Jola neće moći više da pruža otpor slavnom junaku. Uhvaćena u ovu magičnu zamku, princeza zaboravlja ubistvo svog oca i izjavljuje ljubav Herkulu. Hila prisustuje ovom izdajstvu. Svog očajnog sina Herkul sada proteruje, ali mu barem pošteđuje život. Istovremeno, Junona se uz pomoć boga sna upliće u celu ovu situaciju. Ona baca Herkula u duboki san nalik obamrlosti i oslobađa Jolu od čini. Kada dođe sebi Jola, kojoj je Junona dala bodež, pokušava da usmrti usnulo heroja kako bi se osvetila, ali i spasila svog voljenog Hilu. No, mladić se isprečava i spašava život svom ocu. Merkur tada iznenada budi Herkula, koji, otvorivši oči, zatiče sina sa oružjem u ruci. Ubeđen da je pokušao da ga ubije, on kreće da besni. Deanira, koja dolazi u pratnji Lihasa, pokušava da umilostivi supruga da poštedi njihovo dete, ali Herkul, zaslepljen idejom da je Hila pokušao oca ubistvo, kao i svojom strašću prema Joli, ostaje neumoljiv i odriče se sopstvene porodice. Osuđuje svoju ženu na izganstvo, a sina zatvara u kulu na obali mora. Treći čin se završava dirljivim i bolnim oproštajem majke i sina, dok Lihas i Paž posmatraju pustoš koju za sobom ostavlja ljubav. Andreas Wolf tumači Herkula, Žili Fuchs je Junona, Ana Vieira Leite je Jola, Dipa Johnny tumači Deaniru, Marcel Beckman je Lihas, Alasdair Kent je Hila, Teo Aymar je Paž, dok Sandrine Pio izvodi uloge Venere i Lepote. Kamernim horom iz Namira i kapelom Mediteraneom diriguje Leonardo Garcia Alarcón. Sledi treći čin opere Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo.

Poštovani slušaoci trećeg programa Radio Beograda, bio je to treći čin opere Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo sa snimka ostvarenog 9. juna na predstavi održanoj u operi Bastilje u Parizu, a koji smo dobili posredstvom razmene članica Euroradija. Andreas Wolf tumači Herkula, Žili Fuchs je Junona, Ana Vieira Leite je Jola, Dipa Johnny tumači ulogu Deanire, Marcel Beckman je Lihas, Alasdair Kent je Hila, Teo je Marije Paž, dok Sandrine Pio izvodi uloge Veneri Lepote. Kamernim horom iz Namira i kapelom Mediteraneom diriguje Leonardo Garcia Alarcon. Pred nama su četvrti i završni peti čin ove barokne opere iz 1707. godine. Sadržaj je sledeći. Na vrhu svoje morske tamnice Hila prima od paža poruku od Jole u kojoj ga ona obaveštava da je pristala da se uda za Herkula kako bi mu spasila život. Lud od bola, on se baca sa kule u more, ali mu Junona pritiče u pomoć i ubeđuje Neptuna da mu spasi život. Mladić traži oproštaj od boginje zbog svog očajničkog poteza te se penje u njene kočije. Umeđu vremenu Deanira luta kraljevskom nekropolom, oplakujući gubitak supruga i sina. Ona traži grobnicu u kojoj bi se živa sahranila. Lihas odbija da joj pomogne, ali joj se tada pridruže Jola koja predvodi pogrebnu povorku prema grobu svoga oca. Iznenada Euritov duh izlazi iz svoje grobnice, proklinući bogohulni brak između Herkula i Jole uz obećanje da će spasiti Hilu. No Deanira ih obaveštava da se njen sin utopio. Skrhana bolom, Jola pomišlja na samoubistvo. Verni Lihas je sprečava u tome i predlaže joj da iskoristi tuniku, koju je nekada davno dobila od kentaura Nesa, kako bi povratila Herkulovu ljubav. Peti čin započinje u Hadu, gde se senke nekadašnjih Herkulovih žrtava okupljaju pod vođstvom Eurita. Istovremeno pripreme za venčanje Herkula i Jole se odvijaju ispred Junoninog hrama. Rukovodići se Lihasovim planom, Jola pruža Herkulu Nesovu raskošnu tuniku. Tek što ju je obukao, tunika se pretvara u plamen koji ga proždire. Herkul umire u agoniji, neslavno i strašno. Deanira prekasno shvata izdajstvo kentaura Nesa. Nastupa opšta žalost, kada se Hila čudesno pojavljuje spasen iz mora. Radost zbog toga što je on živ meša se sa tugom zbog smrti velikog heroja. Ove snažne emocije prekida dolazak Junone, koja silazi sa nebesa da bi objavila vest. Herkul nije mrtav, već je lišan svoje smrtne prirode kako bi bio primljen na Olimp, gde je postao suprug boginje lepote i mladosti. Junona daje svoj blagoslov za brak Hile i Jole. U svojoj božanskoj apoteozi Herkul objavljuje dolazak zlatnog doba i brojnih pobeda.

Čuli ste premijerno na talasima trećeg programa Radio Beograda četvrti i peti čin opere Zaljubljeni Herkul Antonije Bembo sa snimka ostvarenog 9. juna na predstavi održanoj u operi Bastilja u Parizu, koji smo dobili posredstvom razmene članica Euroradija. Andreas Wolf je bio Herkul, Žili Fuchs je tumačila Junonu, Ana Vieira Leite je bila Jola, Dipa Johnny tumačila je Dejaniru. Marcel Beckman je bio Lihas, Alasdair Kent je bio Hila, Teo Emar je bio Paž, dok je Sandrine Pio izvodila uloge Venere i Lepote. Kamernim horom iz Namira i kapelom Mediteraneom dirigovao je Leonardo Garcia Alarcón. Time je završena emisija posvećena operskoj umetnosti koju je na talasima trećeg programa pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

Oh, my God.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta, u duhu našeg ciklusa Letnji festivali Euroradija, sa ovogodišnjeg promsa reprodukujemo koncert južnoafričke vokalne grupe Lady Smith Black Mambazo, zabeležen 5. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Ovo je bio njihov debi na jednom od najstarijih letnjih muzičkih manifestacija na svetu i to u okviru obeležavanja 40. godišnjice od objavljivanja albuma Graceland Paula Simona, kada su mu članovi ansambla bili saradnici. Prkoseći ograničenjima iz doba apartheida, Graceland je tada ne samo predstavio južnoafričke umetnike, već je i upoznao globalnu publiku sa muzikom Južne Afrike. 40 godina kasnije pratimo uticaje i odjeke ovog Grammy nagrađenog albuma koji su kolege sa BBC-a najavili kao soundtrack borbe pokreta protiv apartheida. Graceland, koji je objavljen 25. avgusta 1986. lansirao je tada Lady Smith Black Mambazo na međunarodnu scenu, a danas, 66 godina od osnivanja sastava, grupu čine sinovi i unuci pokojnog Josefa Shabalale, osnivača ansambla. Na sceni Royal Albert Halla vokalnoj grupi Lady Smith Black Mambazo pridružili su se članovi londonskog orkestra New Civilization pod upravom Petera Edwardsa, koji je aranžirao numere koje ćete čuti. Koncert je otvoren pesmom pod nazivom Noma Temba, odnosno Majka Nade, prvom koju je Josef Shabalala napisao za svoj sastav. Slušate sada prvi deo nastupa ansambla Lady Smith Black Mambazo.

Poštovani slušaoci, pratite snimak sa koncerta južnoafričke vokalne grupe Ladysmith Black Mambazo, zabeležen 5. avgusta u Royal Albert Hallu na festivalu Proms. Ovim koncertom obeleženo je 40 godina od objavljivanja albuma Graceland Paula Simona, kada su mu članovi ansambla bili saradnici. Ladysmith Black Mambazo neguje tradicionalne vokalne stilove mbube i iskotameja, nastao među rudarima koji su išli u kopove veoma udaljene od svojih domova. Pošto im je muziciranje predstavljalo jedini vid zabave, rudari su nedeljom izvodili pesme koje su vremenom dobijale specifičan oblik i postajale deo tradicionalne muzike Južnoafričke republike. Ovaj stil pevanja odlikuje se čvrstim i punim zvukom, usaglašenim harmonijama i izraženom emotivnom snagom, a mešavina je Zulu i hrišćanskih duhovnih pesama. Iskotameja na jeziku Zulu znači tiho hodanje, otuda i koreografije koje su deo njihovog nastupa. Sledi drugi deo koncerta vokalnog ansambla Ladysmith Black Mambazo i londonskog orkestra New Civilization pod upravom Petera Edwardsa.

Bio je to jedan od najvećih hitova sa albuma Graceland You Call Me Al Paula Simona u izvođenju vokalnog ansambla Ladysmith Black Mambazo i vokalnih solista Laure Mvule, Jamesa Beja, Willa Taylora i Nika Hilla. Pratili ste snimak sa koncerta ove, kako je mnogi nazivaju, najpoznatija kapela grupe, zabeležen 5. avgusta u Royal Albert Hall u Londonu u okviru ovogodišnjeg promsa.

Ovim koncertom obeleženo je 40 godina od objavljivanja albuma Graceland Paula Simona, kada su mu članovi ansambla bili saradnici. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuk.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Klavirske prelide Kare Karajeva o izvođenju Vadima Riškova emitujemo u 0 sati i 50 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Emily Mayer, Karla Nilsena, Jean-Baptiste Brevala, François de Vienne, kao i muziku sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 27. Godina 2020. Na drugom kraju grada psihijatrijska bolnica Nedera je dugačka građevina okrečena roze, okružena parkom sa veoma pravilnim alejama. Na ulazu jedan stub predstavlja znak sećanja na 21.000 žrtava masakriranih tu tokom pokolja. Toga 16. aprila 1994. godine pacijente i mnoge osobe koje su našle pribežište u toj zgradi napustili su belgijski vojnici. Sećam se televizijskih slika onih hiljada kako podižu ruke u vazduh, moleći za pomoć belgijski odred koji je evakuisao samo zapadnjake i njihove kućne ljubimce, dok je bolnica bila okružena ubicama. Danas Nadera je i dalje najveći psihijatrijski centar u zemlji. Stela se tu nalazi od pre 3 dana. Na ulazu mi pokazuju njenu sobu, ali je ona prazna. Jedna medicinska sestra mi savetuje da pogledam u trpezariji. U daljini čujem galamu. Idem dugim hodnicima i taj zvuk je sve glasniji. U sali sa belim pločicama i još ukrašenoj božićnim vencima, 2 bolničarke stoje iza stola sa miksetom naspram 30 pacijenata u sportskoj odeći i sa sandalama na nogama, koji igraju uz trip-hop muziku zatvorenih očiju i ruku podignutih ka nebu, kao pri kakvom paganskom obredu. Najzad sam opazio Stelu zavaljenu u plastičnoj stolici u uglu sale, opuštenih ramena, ruke joj vise između nogu. Ptičica napuštena na trkalištu suviše velikom za nju. Kada joj spustim ruku na rame, ona podiže oči i upućuje mi umoran osmeh. Udaljavamo se od muzike, od njene razuzdane buke i simfonijskih žica, da bismo našli malo vedrine u parku, na klupi u senci madagaskarskog badema. Ispred nas žene šire velike bele čaršave na konopcu za veš. Sunce ocrtava njihove siluete na drugoj strani platna. Nije trebalo da brineš, Milane. Lekar kaže da je moje stanje stabilizovano. Treba reći da mi daju injekcije neuroleptika. Noća sam uspela da spavam nekoliko sati i pored galame u susednoj sobi. Jedeš li? Ne mnogo. Ima li nešto čemu bi se obradovala? To je lepo od tebe, ali moja mama je juče dolazila s voćem i kolačima koje nisam ni pipnula. Kad bi video kako se ona drži, koleba se između saosećanja i prebacivanja, ali ja je odlično poznajem, ona je razočarana. Vidim dobro da misli da sam slaba ili razmaženo dete, verovatno pomalo oboje. Svejedno, ovoga puta ja tu ne mogu ništa. Nemam više snage da igram svoju podelu, ulogu uzorne devojčice što sam ja za nju oduvek. Meni je 21 godina, a već sam toliko umorna. Imam utisak da imam telo bez srca i dušu bez duha. Ona zaplače i ja je ćutke zagrlim. Oni su odsekli drvo, ubice. Euzebija me je obavestila i ja sam to jutro otišao da vidim šta je bilo. Dvorište je bilo unakaženo. Na mestu stabla sada je zjapila rupa jake svetlosti koja je izlagala baštu ugrizu proždrljivoga sunca. Nema više zaštitničkog hlada i svežine. To mesto se više nije moglo poznati, kao da je nestalo. Moja majka gradi u bašti veliku kuću. Iznemljivanje stanova je namenjeno finansiranju mojih đavoljih studija u Sjedinjenim Državama. Zbog toga je tražila od radnika da ga odseku. Možeš li da zamisliš? A da meni ništa ne kaže. Tek onako. Kada joj je lekar rekao da sam možda zbog toga pukla, ona se smejala. Nije se nikada čulo da je neko otišao u bolnicu zbog nekog drveta. Ponovo je briznula u plač. Pružio sam je maramicu. Već sam bila sve izgubila. Brata, sestre, Rozaliju, a sada i predeo svog detinjstva. Imam utisak da se nalazim usred ničega, u nekoj beskonačnoj pustinji, da nemam više nikakvu tačku za koju bih se uhvatila, ništa. Te reči zvuče tako duboko u meni, a mogu samo da je slušam. Neću se vraćati u Sjedinjene Države. Odlučila sam da prekinem studije, to sam radila isključivo zbog mame. I ona sve radi isključivo za tebe, zar ne? To i jeste razlog što nisam nikada ništa rekla, što sam uvek bila besprekorna, iz zahvalnosti, ali više neću. Moram da nađem sopstveni put. I onda, šta ćeš činiti sa svojim životom? A šta ti činiš sa svojim? Gledamo se i onda oboje prsnemo u smeh. Bolnica je na putu za Ruamaganu, nedaleko od Klodovog sela, te sam izlazeći iz Nadere pozvao mototaksi, pa mi posle nekoliko minuta pregovora na mom i dalje tek približnom jeziku Kinjaruanda, motociklista nudi novu kapu Charlotte pre nego što će mi pružiti kacigu. Krećemo na put prema istoku. Kigali se toliko širi da se dodiruje sa drugim gradovima i ta neprekidna urbanost daje mestima i predelima sve bezličniji i beskrvniji karakter. Poslednja deonica puta koji vodi do Klodovog brežuljka i dalje je samo staza, ali i nedavni zemljani radovi ukazuju da će asfalt uskoro stići dole i pretvoriti selo u grad spavaonicu. Sada već njive i kućice od zemlje i sa krovovima od crepa počinju da nestaju u korist bezličnih i jeftinih građevina, velikih betonskih zgrada sa betoniranim spoljnim dvorištima, nanizanim terasama sa obojenim prozorima i metalnim krovovima iz više delova. Dolazeći peške od centra sela gde me je taksi ostavio, ugledao sam u daljini Kloda, nagog do pojasa oznojenog čela. Tu je sa dva radnika, upravo podižu zid od cigle. On se osmehne kada me ugleda, pozdravlja me rukom. Bravo, zapamtio si put. Da, i sam sam se čudio. Napredujete? Rukujem se sa dvojicom mladih radnika. Predstavljam ti Manuela i Jean-Marie Vianeya. Klodim na Kinjaruandi kaže da se zove Milan i da sam njegov sestrić. Oni se tome smeju. Možda zato što smo istih godina, obojica imamo 37 godina, ali verovatnije zato što sam ja beo. Klod je ovih poslednjih 5 godina proveo u Keniji i Ugandi, radeći kao vozač i taksista. Pobegao je iz Ruande i od utvara prošlosti, a ja sam ostao u kućici u Njamirambu, bez cilja i plana, životareći od sitnih poslova, stvarajući mnoga poznanstva bez sutrašnjice i uporno pokušavajući da pišem istoriju porodice, a da to nikada ne postignem. A ove si zaposlio? Ne, to su mačkovi sinovi. Sami su došli da mi pomognu. To je sjajno, a on, da li se pojavio? Nije još, još ga je strah od mene posle prpe koju sam mu zadao pre 5 godina u Kibujevu. Nikako da se oporavi od toga. Ipak pozdravlja me iz daljine. Dobro, dosta priče, hajde da nam pomogneš. Klod mi pokazuje kako da dodajem beton i postavljam cigle. On se vratio u Ruandu tek pre nekoliko nedelja. Meni se činilo da se promenio, kao da je iz njega nestala ona tuga. Obnovit ću je istovetno, onda ću ovde posaditi živu ogradu od euforbije. Tamo u uglu predvideo sam stablo guajave ili papaje, a na ovoj strani obnovit ću zasad banane.

oblačimo majice, zahvaljujemo se dvojici momaka, pa silazimo u seosku kafanicu da popijemo po sodu. Dok prolazimo, meštani nas posmatraju, ali se više ne osjeća onaj strah u pogledu kao nekada. Vreme je učinilo svoje. U kafanici sa zemljanim podom toliko je mračno da je našim očima potrebno neko vreme da se priviknu na tamu. Sedamo na klupicu naspram dvojice tipova koji mirno piju pivo od banane. Klod ih učtivo pozdravlja i mi naručujemo dve fante. Ne nazdravljamo ničemu posebnom, sladunjava i penušava tečnost brzo nam klizi niz suva grla. Oni tipovi koje sam malo čas pozdravio takođe su nekadašnje ubice. Učestvovali su u grupi koja je izvršila pokolj u školi. Eto zašto ja ne mogu da živim ovde. Živeti u dodiru sa njima nemoguće je, ali sada sam u stanju da se sretnem sa njima bez želje da ih umlatim. Smejemo se glasno, a ona dvojica nas sa zanimanjem gledaju. Klod nastavlja. U stvari, zaboravio sam da ti kažem, pre nekoliko dana opet sam sreo Sartra, slučajno. Čak smo popili pivo. Pričali smo o svemu i ni o čemu. Ali nešto je puklo i to se nikada neće popraviti. Pijemo nekoliko gutljaja ćuteći. Ona dvojica sa strane razgovaraju, ne obraćajući pažnju na nas. Šta bi to oni mogli da misle, videći Kloda kako sedi i pije ili kako popravlja kuću svoje porodice upravo sa njihovom decom? Da li misle kako je propao njihov plan o potpunom istrebljenju, da ona mržnja koju su gajili sa toliko sadizma i žara nije ničemu koristila? Klod kao da mi čita misli. A znaš li šta ja najviše zameram tim ljudima, Sartru ili ovoj dvojici tipova naspram nas? To što su, i to za još mnogo vremena, gradili društvo nepoverenja. Glava 28. 10 godina je otkako se nisam vraćao u Pariz. Očaran sam gradom, njegovim obiljem svetlosti, starim spomenicima, muškarcima i ženama sa svih strana sveta, neprekidnim kretanjem. Nikada ne bih pomislio da mi to nedostaje, sve do tog dolaska taksijem u glavni grad još osvetljen božićnim ukrasima. Otkako smo pošli sa aerodroma, šofer je započeo vatreni monolog protiv politike, imigracije, medija, ekologije, kupovne moći i navale trotineta. Odobravam po kojim, ali ne slušam, suviše sam zauzet. Pre 2 dana otac me je zvao nekim bezbojnim glasom. Rekao je: Milane, upravo sam saznao da je tvoja majka bolesna, treba da se vratiš. Šaljem ti novac na tvoj račun, uzmi odmah avionsku kartu. Nisam dobio više nikakvo objašnjenje, ali znao sam da je hitno. Pre nego što sam ušao u sobu, lekar, mladi internista s kolutovima oko očiju, saopšti mi bez okolišenja da ona ima rak u poslednjoj fazi i da su njeni dani, čak i sati, odbrojani. Znala je odavno da je bolesna, ali je to čuvala za sebe. On vidi kako bledim, pokušava da me umiri, rekavši da je svesna, pod morfijumom je, mogu da razgovaram s njom. Kada je otišao, čučnuo sam u hodniku da bih se pribrao, sredio i prikupio snage pre nego što uđem kod majke. 10 godina je prošlo. Nalazim je ispruženu na krevetu, drema, divna je. Oči su mi pune suza, ali savlađujem se da ne zaplačem. Primičem stolicu blizu nje i pažljivo uzimam njenu ruku. Ona otvara oči, poznaje me, nežno mi se osmehuje. Došao si. Čujem umor u njenom glasu i vidim joj strah u očima. Mama, žao mi je, ćuti, ne govori ništa, tako je to. I dalje držim njenu ruku, meka je i topla. Kako si ti, pita me. Dobro sam, mama, ja sam dobro. A moj mlađi brat? Prvi put čujem da kaže mlađi brat kada govori o Klodu. I on je dobro, obnavlja porodičnu kuću na bregu svog detinjstva. Nije to više mali Klod kojeg smo poznavali. Postao je čovek koji odlučuje o svome životu. Kao i ti, kaže ona iscrpljenim glasom. Inače idem često u Butare da posetim mami. Praktično jedanput nedeljno, Josefina se stara o njoj kao kći. Hoću da kažem, stvarno se dobro stara o njoj. Mami je potpuno izgubila pamćenje sa svojim Alzheimerom, više uopšte ne govori francuski. Srećom, ja sada pomalo govorim Kinjaruanda. Osmehuje mi se. Ne znam da li joj se to sviđa, ali mi se osmehuje. A znaš šta je najbolje? Mami misli da sam ja Emanuel. Emanuel? Da, tvoj otac. Ona veruje da sam ja Emanuel i čim me ugleda, obasipa me poljupcima. Kaže da nikada nije prestala da me voli, da sam ja ljubav njenog života. Da ti ne pričam koliko se Josefina i ja tome smejemo. Mama se i dalje osmehuje i oči joj sijaju. Ulazi medicinska sestra i zamoli

0: da iziđem na trenutak, pa ja idem da kupim kafu na aparatu, a onda izlazim malo na vazduh. Medicinske sestre puše na jakoj hladnoći, glava uvučenih između ramena, ruke im drhte. Ja sam i zaboravio na zimu kako ona grize. Kada sam se ponovo popeo, majka je bila zaspala. Iscrpljen od 12 sati leta, skidam cipele i doguram fotelju bliže njenom krevetu, pa stavim noge na sedište stolice od Skaja. Koristim svoj kaput kao pokrivač, povlačim ga do brade i uključujem televizor. Vreme je televizijskog dnevnika. Voditeljka najavljuje tragičnu smrt košarkaša Kobija Bryanta u udesu helikoptera u Los Angelesu, zatim počinje reportaža o nekom tajanstvenom gripu koji pogađa Kinu. Oko ponoći okrećem se i vrtim u fotelji, ne mogu da nađem dobar položaj. U onoj polutami pogledam prema krevetu. Moja majka širom otvorenih očiju gleda u tavanicu. Slaba neonska svetiljka koja žmirka u hodniku baca nestalne zrake. Jesi li dobro, mama? Ona me gleda uplašena. Odjedanput pomislim na onu ženu na parkingu stadiona pre više godina za vreme komemoracije, onu koja je ponovo videla svoju smrt. Majka tiho kaže, govori neku molitvu dok potpuno ne utonem. Kleknem pored kreveta i uzimam njenu ruku u svoju. Ja nisam vernik, nisam nikada učio veronauku, ali zahvaljujući mami sada znam nekoliko molitvi. Saginjem glavu prema krevetu i jednostavno počinjem Zdravo Marija. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin sa tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše. Amin. Mama šapuće amin u isto vreme kada i ja i moli me da ponovim molitvu. Kada završim, kaže mi da opet ponovim, onda izgovaram neprekidno. Čujem njen glas kako me prati, ali toliko je umorna da ne može da me stigne. Onda je usporavam i opet usporavam, a onda se njen gas glasi, sve je slabiji, gubi se. Uskoro više ne opažam reči koje izlaze iz njenih usta. Ja držim maminu ruku, držim je dugo. Ona je meka i hladna. Glava 29. U krematorijumu smo samo nas dvojica, otac i ja. Kada se to završi, izlazim sa groblja sa urnom u torbi i mi ulazimo u prvi kafe pored groblja Perlas 6. Otac naručuje produženu kafu, ja uzimam čist viski. Nisam ga video 10 godina. Napominjem mu da izgleda ostario, a on meni kaže to isto. Prija mi njegovo prisustvo. Zadovoljan sam što je tu, naprosto zadovoljan. Tokom godina postao je srdačniji i pažljiv. Srećan je sa svojom ženom. Najzad raspoložen i na svome mestu. Šta ćeš učiniti sa tim, kaže mi pokazujući na torbu. Odneću je u Ruandu. Nisam siguran da bi se tome radovala. Da li ti je rekla nešto? Ne, naprotiv, nije mi ništa rekla. Nije volela da govori o svojoj zemlji. Da, primetio sam to. A da li si je ti pitao? U početku pomalo, ali sam brzo osetio da ne treba da pitam. Ona ti nije nikada ništa pričala o svojoj prošlosti? Ne, nikada, osim te priče o utapanju. Kakvom utapanju? Ti ne znaš tu priču? Ne. I onda? Šta onda? Pričaj. Pa eto, onoga dana kada je bežala iz Ruande, zamalo se nije utopila u nekom jezeru. Pa? To je sve. To je sve i ona ti je samo to ispričala. Hoćeš da kažeš kako je to sve što znaš o maminoj prošlosti u Ruandi, da se zamalo nije utopila u jezeru? Opa, stvarno ne znam pojedinosti, to mi je pričala dosta davno, ali to je uglavnom to. Hvala ti, tata, za tu uzbudljivu priču. Stani, nije to sve. Zahvaljujući tom nesrećnom slučaju, ja sam upoznao tvoju majku. Zato što se zamalo nije utopila u nekom jezeru u Ruandi i sada ćeš da mi izjaviš da si bio tamo i da si skočio u vodu da je spaseš. Ne, ne, ja sam nju sreo u Parizu, na bazenu u Pontoazu, u petom arondismanu. Za vreme školskog raspusta 1974. godine radio sam tamo kao učitelj plivanja. Tamo sam video kako stiže ta visoka afrička gazela. Prestani, tata, sa tim načinom izražavanja, nije to za 2020. godinu. A da, stvarno, više se ništa ne može reći. Pa dobro, stiže ta divna crna žena. Jel ovako bolje? Nastavi, molim te. Nije znala da pliva i htela je da nauči, ali na jedan neuobičajeni način sa izuzetnom željom. To znači, kao da je to bilo pitanje života ili smrti. Nije ona tu bila iz želje za plivanjem ili možda da bi se opustila kao drugi, ne, nego kao po zadatku. Međutim, obuzeo bi je strah čim bi ušla u vozu, vrištala je, čak plakala. Ostali korisnici su se žalili. I inače, u to vreme crnci na bazenu nije to bila obična stvar. Pa onda crnci koji bi privlačili pažnju na takav način, bilo je to, kako da kažem, skandalozno. Tako da bi je moje kolege najzad naterale da napusti bazen i izbacili je. Ali se ona nije predavala, dolazila bi sutradan. Ja sam bio dirnut njenom upornošću, pa sam krišom uzeo ključeve bazena od čuvara i predložio joj da je podučavam van uobičajenog radnog vremena. Ne krijem ti takođe i da mi se sviđala. I onda, nalazili smo se noću i ja sam joj davao časove. Na kraju leta izlazili smo zajedno, a ona je umela savršeno da pliva. Nisam znao tu priču. Samo se sećam fotografije u salonu, one na kojoj ste vas dvoje na bazenu. Da, to je iz tog vremena. I tako mi je ispričala događaj sa utapanjem, da je to bio razlog što je htela da zna da pliva. Verujem da je o tome govorila u bolnici u trenutku kada je umirala. Kazala je da želi neku molitvu pre nego što se potpuno utopi. Otac me gleda stisnutih usana, vlažnih očiju. Ona je bila žena koja je nosila teške terete. Ne znam da li je bila srećna, bila je teška, naročito sa tobom, moram to reći. Ali mislim da je to stoga što te je volela više nego išta. Nije mi to nikada kazala. A ti, tata, zašto se ti nikada nisi interesovao za Ruandu? Ne znam, bilo je to daleko, a pošto Venancija o tome nije nikada govorila, možda joj tvoje nezanimanje nije dozvoljavalo da ti se poveri. Verovatno si u pravu, nisam se usuđivao, žao mi je. Razumem tebe što si morao da odeš. Čudilo bi me da razumeš, ni ja sam ne znam zašto sam tamo. Ti bez sumnje zamišljaš da sam tamo u traženju svoga porekla. Ne, ne verujem. Ne tražiš ti svoje poreklo. Možda tražiš da shvatiš njeno ćutanje.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Intermezzo. Poštovani slušaoci, narednih 15 minuta slušat ćete klavirske prelide sovjetskog kompozitora azerbejdžanskog porekla Kare Karajeva u interpretaciji Vadima Riškova.